0: ei ole vielä ehtinyt keskustella asiasta RKP:n ryhmän kanssa. Hän pitää kuitenkin hyvänä, että asian vakavuus on nähty ja toimintatapoja käyty läpi. Hänen mukaansa perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on kertonut muille puoluejohtajille, että asiaa on perussuomalaisten kokouksessa puitu hyvinkin vakavaan sävyyn.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Ruokavirasto yhtenäisti afrikkalaisen sikaruton takia perustetun tartuntavyöhykkeen rajoitukset. Nyt eroa ei enää ole niin sanotun vanhan ja uuden tartuntavyöhykkeen välillä. Ruokavirasto myös lievensi osaa rajoituksista. Uuden päätöksen myötä maastossa saa esimerkiksi järjestää yleisö-, urheilu- ja koiratapahtumia, jos osallistujia on korkeintaan 100 ja koirat pidetään kytkettyinä. Afrikkalaista sikaruttoa todettiin Suomessa ensimmäistä kertaa heinäkuun lopulla luonnonvaraisissa villisioissa. Ruokavirasto on määritellyt tautitapausten perusteella tartuntavyöhykkeen. Saksan hallitus on ilmoittanut, että Moskova oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä elokuun alussa. Sisäministeri Alexander Dobrindt totesi tiedotustilaisuudessa, että hallitus on päätynyt johtopäätökseen muun muassa tiedustelutietojen perusteella. Saksa kertoo sulkevansa Venäjän Bonnin konsulaatin ja Berliinin kulttuurikeskuksen. Presidentti Alexander Stubb kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että Suomi tukee Saksaa sen vastatessa Venäjän hybridi-iskuun Leipzigissä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Radio Pauki.

0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Kokoomus ei saanut budjettiriihen yhteydessä läpi esittämäänsä sosiaalisen median kieltoa nuorille. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo sanoo, että keskustelut asiasta jatkuvat ja katsotaan, onko tämän hallituskauden aikana löydettävissä ratkaisuja. Perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan, perussuomalaiset ei vastusta somekieltoa, mutta sen toteutuksesta ei päästy yhteisymmärrykseen. Purra sanoo, että kannattaa tehdä vaikuttavia toimia, ei pelkkää kaunista ajatusta. Valkoposkihanhia ja merimetsoja saa nyt metsästää tietyin ehdoin. Suojametsästyksen sallimisen taustalla on tiistaina voimaan astunut lakimuutos, joka lisää valkoposkihanhen ja merimetson riistalajien joukkoon. Linnut kuitenkin pysyvät rauhoitettuina, mikä tarkoittaa, ettei niiden metsästys ole jatkossakaan vapaata. Myös hirven metsästys alkoi tiistaina osittain. Hirvijahti käynnistyy ensimmäisenä Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Muualla maassa aloitetaan hirven, valkohäntäpeuran ja kuusipeuran metsästys vahtimalla, eli ilman eläimen käyttöä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minä

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Hei hyvät ihmiset, älkää olko vielä ihan kamalasti huolissaan siitä, ettei täältä tule puhettakin. Täältä kyllä sitäkin tulee ja TikTok-live on ollut päällä 6 asti, mutta tässä on pieniä tämmöisiä tietoteknisiä ongelmia ollut tässä aamussa, että niitä yritän tässä itsekseni täällä sitten hoidella, niin kuunnellaan vähän kotimaista levymusiikkia siihen asti, kunnes ne saadaan hoidettua. Maailma on hyvin. Kaikki asiat on ihan kohtuullisessa kunnossa.

Kaipaan, laulettiin siinä. Ja nyt on kuulkaa semmoinen homma, että jos te olette olleet siellä huolissanne, että onko aamupaavo herännyt, niin kyllä heräsin 5:30, olin tässä omalla paikallani niin kuin normaalistikin. Oikein hyvää huomenta teille kaikille, toivottelen kuitenkin vasta nyt myöskin siellä radion puolin päässä. TikTok Live on ollut 6:00 asti käynnissä, mutta sinne olen purkanut vain niin kuin syömeni tuskaa siitä, etten pääse tähän lähetykseen mukaan ollenkaan, mutta en varmaankaan ollut ainut. Tänä aamuna oli kaikenlaista tietoteknistä häiriötä maailmassa. Katsotaas, lähteekö tämä nyt tästä rullaamaan tämä päivä. Tuolla laulaisi Lasse Hoikka ja Souvarit nyt meille seuraavaksi kappale. Joka sieltä pitäisi soida, niin on Untako vain. Tämä on täydellistä. Nämä ovat nimittäin tuon kappaleen alkusävelet. Lasse Hoikka ja Souvarit ja Untako vain. Tervetuloa mukaan Radio Pookin juonnetulle ohjelmaosuudelle.

Lasse Hoikka ja Sourit siinä lauloi ja laululi nimeltänsä Unta ku vai. Monesti sitä huomaa, että olisi voinut ehkä jäädä nukkumaan, mutta ei tänäkään aamuna ollut sellainen aamu, vaan oli oikeinkin mukava tulla tänne. Kiitoksia vaan teille kaikille huolestuneista kommenteista, joita olette pistäneet tuonne Puokin WhatsApp-ryhmään esimerkiksi 0405507660. TikTok-live on kuitenkin käynnissä, tulkaa sinne moikkaamaan minua, terveisiä vaan sinne kaikille. Tässä tämänkin aamu ajan ollut kello 6 asti ja hienosti olette kyllä muistaneet lähetellä mulle noita säätietoja ja hienoja kuviakin on tullut eri puolilta Suomea. On vissiin ollut vähän tuollainen, pitäisikö sanoa sumuinen aamu, esimerkiksi Virolahdella Matti on pistänyt, että 10,6 astetta on lämmintä, mutta kovasti on sumua ja kauniin sumuisen kuvan on Näsijärven rannalta lähettänyt myöskin Janette. Ei tosin Näsijärvi tuossa kuvassa näy, koska se on sumun peitossa. Siellä päin 6 astetta lämmintä. Tampereella puolestaan on 10 astetta tällä hetkellä ja Haminassa, sumuisessa Haminassa peräti 15 astetta. Matkalla pohjoiseen mennään tässä seuraavaksi ja terveisiä vaan teille, jotka olette matkalla sinne Kaamasen tielle päin huomenna.

Sää siis näyttää sumuiselta, mutta kuitenkin lämpötilojen puolesta aika lempeältä syksyiseltä aamulta on näyttänyt tämäkin keskiviikkoaamu, toinen päivä syyskuuta, sininä justuksen ja sinikan päivä. Hieno päivä siis tulossa. Mutta syksy on tullut sateineen, aamulla esiintyy sumua eri puolilla Suomea ja maan etelä- ja keskiosion luvassa päiväksi sitten osittain jopa aurinkoista ja poutaistakin säätä, mutta länsirannikolla ja idässä voi tulla joitakin sadekuurojakin. Myös pohjoisessa pilvisyys on tänään runsaampaa ja siellä kuurosateita tulee yleisemmin ja Pohjois-Lapissa voi myös ukkostaa ja lämpötilat liikkuvat tänään 21 ja 10 asteen välillä, että semmoisessa säässä me mennään. Lapissa on kylmintä ja muualla Suomessa on sitten tosiaankin 16 ja 21 asteen välillä päivällä nuo lämpötilat, että ihan kiva päivä tulossa, mutta olkaahan siellä sumun keskellä nyt varovaisia, kun liikutte. Siellä on muun muassa hirviä liikenteessä, kun alkaa olla siis nimenomaan autoteillä, vaikka laulussakin sanotaan, että hirvi älä tule tielle, niin voi se siltikin sieltä jostakin mettärajasta tielle hypätä. Ajakaa varovasti ja pitäkää valot päällä.

0: antaa mut paljon rakkautta.
1: Radio Pooki.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
9: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
8: Tämä on niinku superhot.
9: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
8: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niin.
10: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.

0: Ore, asivodeilta vinesillyllä neropatti. Älyllisen hyvä tietovisa. Pokissa aina arkiaamuisin 5-8. Neropatti.
1: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
2: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
1: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040-550-7660.
2: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Lulu Laija laulajana tuossa tietenkin oli Komiat. Hei, miten on sun aamussa pää lähtenyt käyntiin? Toivottavasti vähintään yhtä hyvin kuin mulla täällä studiossa. WhatsApp tänne studioon on 0405507660. TikTok Live on käynnissä ja koska sä muuten olet tarkastanut palovarottimen patterin toiminnana tai palovarottimen toiminnan ylipäänsäkin. Tämmönen tuli mieleen siitä, että eilen oli päivä, jolloin tuli kuluneeksi muistaakseni, oliko se 30 vai 40 vuotta siitä, kun palovarottimet tulivat Suomessa pakollisiksi. En ole ihan varma tuosta, että montako vuotta siitä tuli kuluneeksi, mutta jostakin tuli mieleen semmoinen aika, että ensimmäinen päivä syyskuuta ne kuitenkin Suomessa pakollisiksi tulivat. Tuolla TikTok-liveessä kerrotaan, että Vihdissäkin on tänään ollut selkeä tai melkein selkeä aamu ja lämpötila on ollut plus 12,3 astetta ja vähän ohutta yläpilveä on ollut taivaalla myöskin. Seppo Tammilehto lauleskelee meitä kohti uutisia. Kappale on nimeltään Sehän olen minä.

olen minä ja Seppo Tammilehto. Pitkään nukkuminen on hyvä asia ja kiva kuulla myöskin Kirsiltä, että hän on tarkastanut palovarottimen tai uusinut palovarottimen vasta keväällä, että siinä ei varmaan ole kovin paljon tarkastelemista. Hei, kohta on Radipookin taajuuksilla vuorossa uutiset. Ei siellä mitään semmoisia maailmaa mullistavia asioita ole, että datakeskuksille suunnitellusta verotuesta luovutaan, näin kertoo uutisissa valtiovarainministeri, ja on siellä myöskin sitä tietoa, että aiempaa pienempi osuus vieraskielisistä Suomessa saa toimeentulotukea. Tuijo Tango ja Frederik ja sitten uutiset.

0: Radio Pooki.
1: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. kuusiaita.fi.
2: Päästään Japaniin!
3: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
5: Tuutsä!
4: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.

Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra kertoi tiedotustilaisuudessa Helsingin Säätytalossa tiistai-iltana, että datakeskuksille suunnitellusta verotuesta luovutaan. Pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon mukaan datakeskusten tuki siinä muodossa, kun sitä valmisteltiin, olisi jäänyt suhteellisen pienelle tasolle suhteessa investointien kokoon. Lisäksi Purra sanoi tiedotustilaisuudessa, että investointiohjelman rahoittamiseen tullaan hyödyntämään valtion listattua omaisuutta ja valtion eläkerahastoa. Hallitus sai viimeisen budjettiriihensä päätökseen yhdessä päivässä tiistaina. Aiempaa pienempi osuus vieraskielisistä Suomessa saa toimeentulotukea, kertoo Kela. Perustoimeentulotukea saavien aikuisten osuus Suomen vieraskielisestä väestöstä on laskenut sitten vuoden 2017. Samaan aikaan vieraskielisen väestön määrä on kasvanut Suomessa suuresti ja aiempaa suurempi osuus toimeentulotukimaksuista menee vieraskielisille. Kelan mukaan tämä johtuu erityisesti ukrainankielisistä. Heidän määränsä toimeentulotuen saajina on noussut huomattavasti 3 viime vuoden aikana. Vertailu perustuu tietoon etuuksien saajien äidinkielestä. Tiedoista ei selviä, ketkä saajista ovat maahanmuuttajia. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoittaa lentoyhtiöitä siitä, että Venäjän ilmatilasta tulee täysin turvaton Ukrainan droonien ja ohjusten takia. Zelenskin mukaan Ukraina ei uhkaa siviili-ilmailua tai siviilikoneita, mutta Venäjän ilmatilassa tulee olemaan sodan ajan drooneja, mikä on otettava huomioon. Zelenski ilmaisi varoituksensa tiistai-iltaisessa puheessaan sen jälkeen, kun Venäjän ilmaiskut olivat surmanneet 20 ihmistä Kiovan ympäristössä. Venäjän presidentti Vladimir Putin syytti Zelenskiä valtioterrorismin julistamisesta. Virossa parlamentti eli Riigikogu äänestää tänään maan uudesta presidentistä. Ainoa ehdokas tehtävään on Viron nykyinen oikeuskansleri Ylle Madise. Valituksi tullakseen ehdokas tarvitsee vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle 5-vuotiskaudelle.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ja aamupaavo.
1: Oikein hyvää huomenta teille kaikille. Se on aamupaavo täällä sun kanssassa tätä tiistaita aloittelemassa. Toinen päivä syyskuuta on tämän päivä sininä Justuksen ja Sinikan päivä. Kovasti on kaikille päivän sankareille. Ja uskonpa, että tästä tulee oikein hyvä ja hieno päivä meille kaikille. Kunhan se tästä nyt ensin kunnolla valkenee ja aamusumut häipyy, on vähän sumuinen aamu paikutellen jopa oikein tuommoista hirnirokkasumua olette pistäneet kuvissa tulemaan tänne tuonne WhatsAppiin 0405507660. Myös TikTok Live on käynnissä, niin kuin tässä on viime aikoina tapana ollut näin keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin, niin myös tänään.
2: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.

Teiltä saamieni tietojen mukaan tuonne WhatsAppiin 0405507660, niin vaikuttaa siltä, että aamusumu on tänään varsin yleinen ilmiö. No, sääennustekin sitä meille lupailee tälle päivälle, mutta kyllä se siitä kulkaa haihtuu ja maan etelä- ja keskiosissa on tästä päivästä tulossa suurimmaksi osaksi aurinkoinenkin ja poutainen. Tosin siinä ihan rannikon tuntumassa saattaa tänään vähän sadellakin. Myös pohjoisessa pilvisyys on vähän runsaampaa ja siellä voi sataakin enemmänkin. Ja Pohjois-Lapissa voi jopa ukkostakin esiintyä. No, tuulet ovat tänään heikkoja. Päivälämpötilat 16 ja 21 asteen välillä suurimmassa osassa maata. Lapissa 10 ja 16 astetta. Ei ole varoituksia tälle päivälle Ilmatieteen laitoksella tarjolla, joten siinä mielessä kiva, mukava päivä olisi tänään luvassa, ja kun tuuletkin heikosti puhaltelevat, niin siinä on mukava sitten tätä päivää jatkaa. Eppu Normaali laulaa Pookissa seuraavaksi, että voi kuinka me sinua kaivataan.

0: Oi kuinka me sinua kaivataan. Muistakaa nyt olla siellä varovaisia. Pyydän teiltä erikseen, että olkaahan varovaisia siellä liikenteessä. Varsinkin aamuun pimeinä tunteina. Niitähän riittää tänään tähän aikaan vuodesta aina tuonne 7 saakka melkein. Ja sitten myöskin illan hämärissä. Hirviä kolareita on yllättävän monta ollut tässä, kun katselin tuota infoa läpi, mitä tänään aamulla tulee, niin esimerkiksi Oulu- ja Kainuun alueella on tapahtunut lähipäivinä useita hirvieläinä onnettomuuksia, ja myös poliisi kehottaa varovaisuuteen liikenteessä, joten varsinkin niillä alueilla, missä on niin kuin hirvivaroitusmerkki, niin ajakaa varovasti. Keventäkää pikkusen sitä kaasujalkaa, koska mihinkä tässä on kiire? Pistäkää pookia vähän isommalle, nautiskelkaa matkasta ja kuunnelkaa vaikka illalla Tomppaa ja kohta Nina Åkermania ja Rakastuneita kenkiä.
1: Kaikille, ketkä Jarpan tuntee, niin terveisiä. Ja pookin kuuntelijoille tietenkin. Mulla on aina pooki muuten päällä, että se tulee netin kautta autoon, että ihan teidän juontajien ja musiikin ja ohjelmien vuoksi. Että ei se sen kummempaa syytä tarvita, missä pookia kuuntelee.
2: No niin, se on mukava kuulla. Kiitoksia vaan.
3: Mä kuuntelen Tomppaa.
4: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

0: Radio Pooki.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tumma suklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
2: Hei, alo.
3: Moro, mitä äijä?
2: Sori, nyt ei kerkeä.
3: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
2: Mistä sä arvasit?
3: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
2: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
3: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: 6 aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. 6aita.fi.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
7: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: toinen. Se oli Ieva ja Jaakko Teppo. Kertoi ajasta ennen Tintereitä ja TikTokkeja, mutta TikTok Live on Radio Puokissa käynnissä tässä Puokiaamossa.
1: Aamupaavon TikTok Live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan Studio Liveen.
0: Sinne käykää liittoutumassa ja liittymässä mukaan, niin näette mitä täällä studiossa tapahtuu ja kuinka hermostuneita täällä aina välillä sitten ollaankaan. Ja miten menee musiikki jalan alle myöskin täällä studiossa. Tapsa pisti meille tosi tärkeän viestin tuonne WhatsAppiin ja lupaan Tapsa parantaa tapani tässä asiassa. WhatsApp-numero tänne studioon on 0405507660 ja se Tapsan viesti kuuluu sillä lailla, että joka vuotinen ilmiö, kun illat ja aamut pimenee, niin muotiin tulee tumman sävyiset asusteet. Tämä ei tietenkään haittaa, mutta kun heijastin puuttuu lähes kaikilta, niin se haittaa. Ja sitten tämmöinen kainuvieno pyyntö myöskin mulle tänne studioon, että alkaisin muistuttelemaan tuosta heijastimen tarpeellisuudesta. Ja lupaan Tapsa parantaa tässä asiassa tapani ja aina silloin tällöin muistuttaa noista heijastimista. Että kiitos tuosta muistutuksesta. Pitääpä itsekin tästä mustasta takistani tarkistaa, että löytyykö tästä vielä semmoisia päteviä heijastimia. Tässä pitäisi olla kolme tämmöistä kankaaseena ommeltua heijastinta hihoissa, mutta en tiedä toimiiko ne, niin pitää tehdä tänä iltana semmoinen testi, että katsoa, että pelittääkö ne, että tarviiko vielä semmoisia roikkuvia heijastimia tuohon ripustella. Se on hyvä näkyä, kun on pimeää. Janne Leino on tärkeämpää tunne sydänten. Tai siis on tärkeämpää tunne sydämessä on tämä kappaleen niin kuin nimi.

0: sydämessään.
1: On tärkeämpää tunne sydämessä, totesi siinä meille Janne Leino. Suomen kylät etsii jälleen Suomen surkeinta kylätietä. Kisa on käynnissä ja siihen on kuukausi aikaa osallistua, mutta mulla voisi olla nyt tänään semmoinen idea teille, että pistäkäähän tänne mulle kuvia teidän teistänne, niin saa niitä sitten naureskella täällä, että missä kunnossa oikein nämä tiet ovat. Tuo Suomen surkein kylätie kilpailuhan on ollut jo monen vuoden ajan maaseudun tulevaisuus taitaa olla se, mihin niitä kuvia pitää pistää sitten, jos aikoo tuohon viralliseen kisaan osallistua. Mutta täällä ei ole mitään virallista eikä epävirallista kilpailua, mutta olisi kiva saada tuohon WhatsAppiin teiltä kuvia Suomen surkeimmista tai miksei vaikka ihan hyvistäkin kyläteistä. Teistä, joita te kuljette. Suomen virallinen karavaanari radio on tämä radiopooki ollut tämän kesän ajan, niin varmasti aika monella tiellä olette liikkuneet. 0405507660, se on numero tänne Pookin studioon WhatsAppilla. Nyt laulaa Matti Esko ja tämä kappale on teille kaikille teidän ritareille, eli rekkamies.
2: Mä oon rekkamies, heikalla alas, tonne ja takana, rautaa alla, jo poikana päätin. Mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

0: Radio Pooki.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rovaniemen kansainväliset suurmarkkinat Kävelykadulla ja Rovakadulla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja saat huippu-urheilija, niin miten?
9: Natupojat reissussa.
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Muistan, kun valakalla, solakalla, talvisellä, meriellä, iseessä, kalareissa, vapajalle, apajalle, hailihakun kalamma, kun tottunut, kun oltiin kaikki huovarille, suovarille matkatti. Kyllä väki vaivan näki, tuura peli välähteli, potkemista, sotkemista, naruja.

kamirivettä, perunoita, sekan suola, hiukan voita, sehän se on nuotta, mihin savuskaa. Savukala, hyvä kala, kapakala, makupala, eipä voita, ihanoita, silakoita, vilakoita, merivettä, perunoita, sekan suola, hiukan voita, sehän se on nuotta, mihin savuskaa.

0: mutta sen kanssa ollaan hiukan voitaisiin ja se on nuorta miehen saapuvuutta.
1: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

oli Pirita Niemenmaa ja laulu oli nimeltänsä Jää tuli vuori. Tässä keskiviikossa olen nyt kolmena viikkona jo toteuttanut sellaisen jutun, että olen palannut noissa neropateissa niihin kaikista vaikeimpiin neropatteihin. Ja tänään tarjoilen teille neropattia, joka ei ratkennut edes neljännellä vihjeellä 14. päivä syyskuuta vuonna 2022. Tarvittiin viides vihje, josta sitten Jussi tämän neropatin tiesi. No tänään uskon, että se kuitenkin ratkeaa ennen viidettä vihjettä, koska en ajatellut sitä viidettä kertoa, vaan ajattelin kertoa vain neljä ensimmäistä. Hetken päästä tulee vihjeitä ja kannattaa kaikkien muiden kokeilla onneansa, paitsi Jussin, joka on tänään sitten neropatissa suljettu ulkopuolelle, koska hän on tämän tiennyt jo 14. päivä syyskuuta 2022. Irvin Goodman tarjoilee tässä seuraavaksi meille vain elämää ja vielä ennen uutisia ehditään kuunnella ainakin myös Ami Aspelundia täältä Radio Pookista.

0: Joo, tosiaankin Ami Asplund ja Apina mies oli tuo kappale. Hetken päästä on Pookissa vuorossa uutiset ja uutisten jälkeen me jatketaan täällä lähetyksessä etsimällä sitä neropattia. Tämän päivän neropatti on sama kuin mikä oli 14. päivä syyskuuta vuonna 2022. Silloin neropatti ratkaisemiseen tarvittiin 5 vihjettä. No tänään minä kerron vain 4 ja uskon, että se ratkeaa näillä 4. Jussi oli muuten tuolla 14. päivä syyskuuta, hän joka sen tiesi siis vuonna 2022. Hän ei saa tänään tietenkään lupaa osallistua ja kertoa meille oikeaa vastausta, koska hän sen tietää, jos muistaa. Voihan siinä tietenkin olla, kun siitä on vuosia jo aikaa, että ei tuota muistikuvaa enää välttämättä ole. Kovin sumuista on tuolla liikenteessä, missä nyt sitten olettekin. Jarikin pisti sieltä viestiä, että ei se niin mieltä ylentävää tänäänkään ollut, kun piti kello 4 lähteä liikenteeseen, rekkamies kun on. Mutta kohta siis uutiset, WhatsApp, tai tuo Facebook muuten muistutti, että missä olin 10 vuotta sitten tähän aikaan. Olin ajelemassa mopolla. Mennään niihin uutisiin.
1: Radio Pooki.
2: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
4: Elosen leipomon.
3: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
5: Päästään Japaniin!
6: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi. Alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: 6 aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. 6aita.fi.
8: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: nörtti 86.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei ole yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikko huomenta uutisista. Aiempaa pienempi osuus vieraskielisistä Suomessa saa toimeentulotukea, kertoo Kela. Perustoimeentulotukea saavien aikuisten osuus Suomen vieraskielisestä väestöstä on laskenut sitten vuoden 2017. Samaan aikaan vieraskielisen väestön määrä on kasvanut Suomessa suuresti ja aiempaa suurempi osuus toimeentulotukimaksuista menee vieraskielisille. Kelan mukaan tämä johtuu erityisesti ukrainankielisistä. Heidän määränsä toimeentulotuen saajina on noussut huomattavasti 3 viime vuoden aikana. Vertailu perustuu tietoon etuuksien saajien äidinkielestä. Tiedoista ei selviä, ketkä saajista ovat maahanmuuttajia. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra, kertoi tiedotustilaisuudessa Helsingin Säätytalossa tiistai-iltana, että datakeskuksille suunnitellusta verotuesta luovutaan. Pääministerin, kokoomuksen Petteri Orpon mukaan datakeskusten tuki siinä muodossa, kun sitä valmisteltiin, olisi jäänyt suhteellisen pienelle tasolle suhteessa investointien kokoon. Lisäksi Purra sanoi tiedotustilaisuudessa, että investointiohjelman rahoittamiseen tullaan hyödyntämään valtion listattua omaisuutta ja valtion eläkerahastoa. Hallitus sai viimeisen budjettiriihensä päätökseen yhdessä päivässä tiistaina. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo Saksan ilmoittamien Venäjän vastaisten pakotteiden olevan vakava virhe. Saksan hallitus ilmoitti tiistaina, että Venäjä oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä elokuun alussa. Tämän myötä Saksa muun muassa sulkee Venäjän konsulaatin Bonnissa ja Berliinissä sijaitsevan Venäjän kulttuurikeskuksen. Venäjän Saksan suurlähettiläs sanoi aiemmin Saksan syytöksiä perusteettomiksi. Suurlähettilään mukaan toimenpiteet ovat ennennäkemätön eskalaatio maiden välisille suhteille. Venezuelassa kansalliskokous on hyväksynyt miljardien dollarien arvoisen öljysopimuksen, joka antaa Yhdysvalloille määräysvallan noin viidenneksestä Venezuelan öljyvaroista. Osa opposition kansanedustajista jätti äänestämättä sillä perusteella, etteivät he olleet saaneet tutustua sopimuksen kirjallisiin ehtoihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi perjantaina, että Yhdysvallat saisi sopimuksen myötä Venezuelan öljyvarantoja enemmistöhallintaansa yli 65 miljardin barrelin edestä. Venezuelan öljyvarat ovat maailman suurimmat.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puhin aamu. Radio Kaupi. Ja aamu Paavo.
1: Kyllä. Täällä ollaan hei oikein hyvää syyskuun toista päivää teille kaikille. Katsopas kun tuohon oman niin kuin ajolista on tullut ihan väärä kuukausi, mutta pannaan ja korjataan se syyskuulle. Eli Sini Justus ja Sinikka, teillä on tänään nimipäivä, niin viettäköhän sitä oikein railakkaasti siellä, missä sitten satutte olemaankaan. Kun vasta onnea vaan kaikille päivän sankareille. Jos ette muuta hommaa keksi ja teillä on TikTokki viritetty, niin tulkaa seuraamaan tätä Pookin studion toimintaa TikTok-livessä.
2: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
1: Tällä tunnillahan etsitään eropattia ja tuossa taisinkin jo sanoa, että 14. päivä syyskuuta 2022 oli sama eropatti vastaus mulla hakusassa ja silloin se meni viidenteen vihjeeseen saakka, eli oli vissiin tosi vaikea, mutta Jussi sen sitten ensimmäisenä mulle kertoi, ja Jussi onkin tämän päivän neropatista sitten suljettu ulkopuolelle, mutta kaikki te muut, koittakaa olla pikkusen parempia kuin Jussi ja ratkaista neropatti nopeammin, eli vähemmillä vihjeillä. Tähän asiaan palataan hetken päästä, eli noiden sääjuttujen jälkeen.

Sumut alkavat vähitellen hälvetä, on aamulla ollut aika sumuinen aamu. No päivällä maana etelä- ja keskiosissa suureksi osaksi aurinkoista ja poutaista, länsirannikon tuntumassa sekä itärajalla luvassa joitakin sadekuuroja. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa, kuurosateita tulee yleisemmin ja pohjoisimmassa Lapissa voi jopa ukkostakin tänään esiintyä. Tuulet heikkoja, päivälämpötilat 21-16 asteen välillä ja tuolla Lapissa, siis Ylä-Lapissa tuskin ihan tuohon 16 asteeseenkaan päästään, vaan pyöritään siinä 10 asteen tuntumassa. Huomenna suurin piirtein samanlainen päivä, kuten myöskin perjantaina, joskin perjantaiksi alkaa sitten kulkaa jo vähän jäähtymään tämä keli ja ei päästä lähellekään 20 astetta, vaan ollaan perjantaina ja lauantaina siinä 15-16 asteen hujakoilla lämpötiloissa. Että nautitaanpa nyt, kun ei vielä tarvitse toppatakkia kuitenkaan niskaan vedellä. Nero Patti siis aivan kohta. Muistellaan taas niitä kaikista vaikeimpia neropatteja. Numerossa 0700-392-111 pääsee vastaamaan. Elon kerjuu ja kahden maailman välissä on tämä kappale, joka vie meidät neropatin pariin.

kahden maailman välissä oli Elonkerjun kappale. No niin, tosiaankin 14. päivä syyskuuta 2022. Tarvin 5 kappaletta vihjeitä ennen kuin Jussi tiesi Neropatin oikean vastauksen. Se meni siis 5. vihjeeseen silloin 2022, 14. päivä syyskuuta. Mutta tänään mulla ei ole Neropatissa sulle 5 vihjettä tarjota, vaan on vain 4 kappaletta. Ja näillä se pitäisi nyt tänään ratketa. Jussi ei tietenkään voi osallistua, koska hän on tämän tiennyt jo silloin aikoinaan. Tänään on siis se, tässä nyt jo 4. viikkoa mennään tämmöisillä entisillä vaikeilla vastauksilla. Viime keskiviikkona tämä ratkesi melkein näihin 2 ensimmäiseen vihjeeseen tämä muka vaikea. Katsotaan, pistättekö paremmaksi kuin Jussi. Kannattaa yrittää. Numero tänne Radiopookin studioon 0700 392 111. Palkinnoille pääsee kertomalla sen sanan, mihin nämä vihjeet viittaavat, ja olemalla vielä kaikista nopein, joka sen sanan kertoo. Palkinnoksi lupailen täältä sulle postia, ja myöskin saat toivoa omaa mielilauluasi täältä Radio Pookista ennen kello 9 uutisia. Mutta jotta päästäisiin liikkeelle ja sinä pääsisit soittamaan tuohon numeroon 0700 392 111, 3,64 € alkavalta minuutilta, niin tarvitset tietenkin niitä vihjeitä. Ja niin kuin tapana on, niin kerron tässä nyt ensi alkuun 2 vihjettä ja sitten tarvittaessa myöskin 3. ja 4. vihjeen. Niin kuin silloin 14. päivä syyskuuta 2022, niin tuo ensimmäinen vihje kuuluu tänäänkin, että joskus sen uskottiin ampuvan lohkareitakin. Piti oikein itsekin tarkastaa muuten tuo vihje, että pitääkö se ollenkaan paikkansa. Piti se. Se piti silloin ja pitää nytkin, eli joskus sen uskottiin ampuvan lohkareitakin. Ja toisena vihjenä silloin kerroin, että myös liittolaisuudesta sen on uskottu kertovan. Mutta mistä tässä oikein on kysymys? Kerroppa se numerossa 0700 392 111. Siis joskus sen uskottiin ampuvan lohkareitakin ja myös liittolaisuudesta sen on uskottu kertovan.

0: Radio Pooki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: muuten mennyt halpaan siinä mielessä, että tuo Jami Faltinin valokuviin, niin se loppuu vähän niin kuin sillä lailla yllättäen. Mutta neropatti ei lopu, koska tätä nyt ei ole vielä kukaan tiennyt eikä oikein hirveästi yrittänytkään. 14. syyskuuta 2022 oli tämä neropatti viimeksi mulla etsinnässä ja silloin tosiaankin tarvittiin 5 vihjettä ennen kuin tämä ratkesi, mutta nyt mulla ei ole kerrottavana sulle kuin 4 vaan, joten siinä mielessä tämä on nyt ratkaistava. Ja ennen kaikkea nopeammin kuin miten sen teki silloin Jussi, joka oli oikean vastauksen kertoja. Vihjeeksi olen tähän mennessä kertonut, että tämä sana voi tulla mieleesi siitä, kun kerron, että joskus sen uskottiin ampuvan lohkareitakin. Ja myös liittolaisuudesta sen on uskottu kertovan.
1: Neropatti.
0: Mutta koska se ei näillä ole ratkennut tämä tämänkertainen neropatti, siis joskus sen uskottiin ampuvan lohkareitakin ja myös liittolaisuudesta sen on uskottu kertovan, niin olen pakotettu kertomaan teille 3. vihje myöskin tänään. Ja tuo 3. vihje kuuluu, että joskus sitä myös marssien seurataan. Mikähän tämä nyt voisi oikein olla? 0703921111.

No niin, siinähän kävi kulkaa sillä lailla, että Heikki kaiveli muistinsa syvimpiä saloja ja kertoi tuon lokkivalssin aikana mulle oikean vastauksen tähän tämänpäiväiseen neropattiin. Ja Heikki saa multa kohta puhelun ja hän pääsee sitten kertomaan meille kaikille, että mikä se oli se neropatti. Vastaus, joka silloin 14. syyskuuta 2022 meni peräti viidenteen vihjeeseen asti, mutta tänään ratkesi jo kolmannella. Kaija Lustila ja mikä mies, ja pistähän Heikki puhelinta isommalle, se soi kohta.

0: Sulla oli, Heikki, hyvä muisti, kun muistit, että tuohan se voi olla tämänkertainen eropatti. Huomenta.
1: No huomenta, huomenta, joo, kyllähän se aina toisinaan tuppuuttaa mustumaan no vuosien takaisinkin asiat veeseen.
0: Joo, varsinkin kun on tämmöisiä tärkeitä asioita, niin kuin neropatteus.
1: Niin, sen kerran kun se sattuu olemaan kohdillaan, niin siinä tuurihan sinne käy.
0: Oliko ensimmäinen kerta?
1: Totta, oli, joo, kyllä. Että aikaisemmin on tullut tuota rimputeltu, mutta monesti sitä on kyllä arvuteltu aina, mutta
0: niin
1: ei ole tohtinut soitella.
0: Joo, no hyvä, että nyt tohit ja uskalsit, kun olit vielä kaiken muun hyvän lisäksi nopein, niin nythän susta tulee neropatti, niin pääset
1: aivan
0: juhulimaan sitä. Joo.
1: No niin.
0: Kyllä. Joskus sen tosiaankin uskottiin ampuvan lohkareitakin ja myös liittolaisuudesta sen on uskottu kertovan ja joskus sitä myös marssien seurataan, niin mikäs tämä nyt sitten oikein olikaan?
1: No tämähän on se sateenkaari.
0: Kyllä, se on sateenkaari. Joo, semmoinen uskomus on, että ukko yli Jumala aikoinaan ammuskeli siirtolohkareita tällä sateenkaarella. Mene ja tiedä sitten, pitäneekö uskomus paikkaansa, mutta kaikenlaistahan sitä on uskottu. Uskottu sateenkaarestakin.
1: Näin se on. Ja se ajateltuna niin tavattoman vaikea ampua kyllä hienkiviä jousipyssyllä, mutta se ei ollut siihen aikaan. Ei ole ollut linkoja eikä kanapuutteja.
0: Ei
1: niin
0: ole ollut kyllä. Ja sitten onhan se nyt tietenkin niin tuota vanhassa testamentissa liiton merkki on sateenkaari. Ja niin kuin tiedätte, niin on näitä sateenkaarimarsseja, niin niissä seurataan sateenkaarilippua sitten.
1: Niin se on.
0: Joo, kyllä. Joo, piti tarkastaa itsekin tuo sateenkaaresta tuo muistelus tästä jumalallisesta toteamuksesta, että ukko ylijumala tosiaankin ammuskeli siirtolohkareita kyseisellä tuota ilmestyksellä tuolla taivaalla, mutta en tiedä sitten, pitäisikö tuo oikein paikkansa lopullisestikaan. Mitä sitten luulet? Nyt siinä kävi sillä lailla, että kesken kaiken Heikiltä taisi loppua kuuluvuus aluekoon reissussa, mutta minä tiedän Heikin toivelaulun, se on Tapsa Rautavaara, mitä minä tein, niin pistetäänpä soimaan. Toivottavasti Heikki radiosta edes kuuluu. Heikki on matkalla siis pohjoista auton ratissa tällä hetkellä.
2: Radio Pooki.
3: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. kuusiaita.fi.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi kolme joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
8: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
9: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.

0: radiopooki.fi. Oin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
0: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

mitä minä tein siinä, kyseli meiltä. Tapsa Rautavaara. Se oli Heikin toive. Heikki oli tänään hän, joka kertoi tuossa ensimmäisenä meille, että tämän päivän neropatissa etsittiin sateenkaarta. Ensi keskiviikkona on taas tämmöinen muisteluneropatti. Huomenna on ihan uusia sanoja luvassa neropatissa teidän pohdittavaksenne. Kohti 9:09 uutisia matkustetaan seuraavaksi Suomen muotoisen pilven alla.

Arttu Viskari ja Suomen muotoisen pilven alla. Kohta uutiset ja uutisiin meidät laulaa ässät. Kaipaan hellää kosketusta.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: puhtaana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
5: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
6: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Ari Kettukangas, huomenta. Pohteen yhteistoimintaneuvottelut päättyivät ja henkilöstövaikutuksia voitiin vähentää. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on käynyt koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut kesäkuun ja elokuun lopun aikana. Neuvotteluilla tavoiteltiin 30 miljoonaa euroa säästöjä. Neuvottelujen lopputuloksena irtisanomiset kohdistuvat 300 henkilöön neuvotteluesityksissä ilmoitetun 500 sijasta. Henkilöstövaikutukset painottuvat suhteellisesti eniten johdon ja hallinnon tehtäviin. Nyt päättyneet yhteistoimintaneuvottelut käytiin tuotannollis-taloudellisin perustein. Niiden piirissä oli koko hyvinvointialueen henkilöstö eli noin 18 000 henkilöä. Niin ikään Tornion kaupunki aloittaa lähes koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Kaupungin hallitus päätti neuvottelujen käynnistämisestä maanantaina. Neuvottelujen tavoitteena on noin 1,1 miljoonan euron vuosittainen säästö henkilöstömenoissa vuodesta 2027 alkaen. Tämä voi tarkoittaa enintään 30 henkilötyövuoden vähennystä. Lisäksi enintään 70 henkilötyövuotta voi kohdistua muita olennaisia muutoksia, kuten työtehtävien muuttumista tai uuden tehtävän tarjoamista nykyisen tehtävän tilalle. Koska tavoitteena on pysyvä säästö, työnantaja ei pidä lomautuksia ensisijaisena säästökeinona. Suomen kotiseutuliitto on palkinnut kotiseututyön ansiomitalilla 8 henkilöä, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi kotiseutu- ja kulttuuriperintötyöhön useiden vuosikymmenten ajan. Kotiseutuliiton korkeimman tunnustusosoituksen saivat Heikki Heino Valkeakoskelta, Minna Heljala Turusta, Vuokkojoki Oulusta, Pauno Narjus Turusta, Erkki Taskila Torniosta, Ilkka Teerijoki Hämeenlinnasta, Hissu Teppanat Kesälahdelta, Kiteeltä sekä Samuli Vahteristo Köyliöstä Säkylästä. Mitalin myöntäminen edellyttää saajalta maakunnallisia tai valtakunnallisia ansioita kotiseututyössä tai erittäin merkittäviä ansioita paikallisessa kotiseututyössä. Mitalit luovutettiin lauantaina valtakunnallisten kotiseutupäivien yhteydessä järjestettävässä kotiseutugaalassa Torniossa. Sitten vielä poliisiuutisia liikenteeseen. Oulun ja Kainuun alueilla on tapahtunut lähipäivänä useita hirvieläinonnettomuuksia. Poliisi kehottaa varovaisuuteen liikenteessä. Hirvikolarien riski kasvaa erityisesti näin syksyn alkaessa. Eniten hirvieläinonnettomuuksia tapahtuu syys-lokakuussa ja isoin riski onnettomuudelle on iltaisin, iltayöstä sekä aamuhämärän aikaan. Syksy on hirvien osalta vilkasta liikkumisaikaa. Kiima-aika saa erityisesti uroshirvet liikkumaan normaalia enemmän ja ylittämään tiealueita ennalta arvaamattomalla tavalla. Tämän lisäksi hirvet siirtyvät kesälaitumilta talvilaitumille ja alkava metsästyskausi voi lisätä olennaisesti hirvien liikkumista.

0: Suomirokin aamu.
1: Aivan ihastuttavaa keskiviikkoa teille kaikille. Toinen päivä syyskuuta menossa, Sininä, Justuksen ja Sinikan päivä. Ja Aamu Paavo tässä sun kanssassa täällä Radio Pookissa ahertaa aina tuonne 10 saakka. Ja TikTok-livessä ihan näkyvissä voit liittyä sinne mukaan, jos haluat.
2: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
1: Mä oon kysellyt sulta ja pyytänyt sulta kuvia huonoista teistä tai sun, ei sen tarvi huonokaan olla, mutta siitä tiestä, millä tällä hetkellä liikuskelet, johtuen siitä, että Suomen kylät etsii jälleen Suomen surkeinta kylätietä. Kuukausi on aikaa osallistua kuvalla tuohon kisaan. Mulle voit pistää heti tulemaan kuvaa tai kommenttia 0405507660 on WhatsAppiin numero tänne studioon. Hamina-Virolahti-Museotien, eli tie 3513 kunto on niin huono, että sen puolesta kerätään adressia tuolla Virolahdella. Sieltä lähetti tällaisen viestin mulle Jaana. Kiitoksia Jaana tuosta viestistä. Tässä laulaa sulle Jaana ja meille kaikille muillekin Pekka Niskan Pojat, ja kappale on nimeltään Yksinäinen saarnipuu.

kukaan siksi ei arvaa. Kitkemäänkään mennä sieltä mitään pois.

Aamun sumut lienee hälvenneet ja maan etelä-keskiosissa luvassa aurinkoista tai puolipilvistä päivää ja sitten rannikolla saattaa jokunen sadekuurokin esiintyä, kuten myöskin ihan tuolla itärajan pinnassa. Lämpötilat 21 ja 16 asteen välillä pohjoisessa Lapissa, jossa voi runsaamminkin esiintyä muuten sadekuuroja, niin siellä lämpötilat liikkuvat tuossa 10 ja 16 asteen hujakoilla. Ilmatieteen laitos ei tänään säästä meitä varoittele, joten siinä mielessä ihan kiva keli varmaan joka paikassa. Mutta aika kylmä esimerkiksi tuossa aamulla pisti Anne kuvaa, kun hänellä on ollut niin kylmä, Satu tuolla Porin suunnassa Satulla, kun on pyöräillyt töihin, että olisi hanskoja tarvinnut, niin aika kylmä on kyllä ollut paikotellen aamu tänään. Hunajainen kuu ja juhamat.

Se oli Juha Mattiasen ja Hunajainen kuu oli kappale tuonna eilen, kun tässä tämän päivän lauluja kuuntelin ja asettelin tuohon valmiiksi, niin tämän itsekin ensimmäisen kerran kuulin, vaikka laulu on ollut meilläkin soitossa jo vaikka kuinka kauan, mutta kaikkia kappaleita ei suinkaan ole ehtinyt kuulla, niin ajattelin sulle tarjota tämmöistä. Jussi pisti väliltä Karhukangas Rantsilatieltä viestiä, että se on törkeen huonossa kunnossa. Jussi kertoo, että traktorilla ajaessa taittuu niska trumpujen kohdalla. Voi hyvään aika sentään. Deva Kukkude ja Anita Hirvonen laulaa meille seuraavaksi. Kohta ääneen pääsee myöskin Mampa, joka pyytelee, että älä jätä minua.

0: Radio Pooki.
1: Vielä ehdit istuttaa kauniin kuusiaidan. Tilaa nyt tarjous hintaan. Luonnollisesti. Kuusiaita.fi.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

Älä jätä minua, pyyteli Mampa. Monta kymmentä vuotta sitten tultiin poikien kanssa tuolta Kemistä. Oltiin oltu siellä jossakin keikalla. Ajeltiin kohti Rovaniemiä ja pistin tämän laulun soimaan, niin siinä naapuri nappasi kasetin sieltä kasettipesästä ja aukassa Morrismarinasta ikkuna ja paiskasi sen sinne ja sanoi, että täällä ei tämmöisiä nyyhkylauluja kuunnella. Tässä oli sen kasetin kohtalo se. En viittinyt pysähtyä, kun olin kerrankin saanut Morrismarinan käyntiin. Hei, elämäni paras päivä on seuraava kappale. Sen esittää Pirita Niemenmaa ja tuossa kun katselin tuota päivän menoa, niin hyvältä vaikuttaa, oikeinkin hyvältä tämä syyskuun toinen päivä. Paitsi sään puolesta, niin muutenkin. Että tässähän on vielä kesää jäljellä, niin kuin Mampa jossakin toisessa laulussa sanoi. Eli elämäni paras päivä, se voi olla tämäkin päivä.

Elämäni paras päivä ja Pirita Niemenmaa siinä lauloi. Koska sä oot muuten tarkastanut oman palovarottimesi, että se varmasti toimii, niin ehkä se nyt kun on tämä kynttiläkausi taas alkamassa, niitä meilläkin poltellaan, niin ehkä se nyt kannattaisi jopa ehkä vähän niin kuin huolehtia siitä, että nekin on niin kuin kunnossa, niin ei tarvitsisi niin kuin olla huolissaan. Ja helppohan se on, ne tarkastaa ainakin semmoisen patterilla toimivat, mutta nämä, jotka on täällä niin kuin tämmöisissä keskusjutuissa, niin niiden tarkastuksesta varmaan huolehtii joku muu. Nyt siirrytään kävelemään vasten auringon siltaa ja siellä meitä kävelyttää Katri Helena. Pistäkäähän kuvia niistä huonoista teistä kuin hyvistäkin teistä tuohon WhatsAppiin 0405507660.

Katri, Helena ja vasten auringon silta. Tämä Radiopookin lähetys tähän jatkuu nyt sillä lailla, että hetken päästä kuunnellaan Kettukankaan Aria täällä 4 tuntia, eli Kari on äänessä kello 10 aina kello 14 saakka. Katsotaan, ehtiikö Ari tähän studioon kohta puolin meille kertomaan, että mitä hän on lähetyksessä. Ja sitten Arin jälkeen on Tammisen Sari illalla vuorossa ja Joonas aina kello 18 eteenpäin meidän kanssamme tätä keskiviikkoa iltaan sitten saattelee. Nyt laulaa 4 suora Liisan koirasta.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Äiti?
2: Mitä?
1: Ei mitään.
3: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakausta.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rovaniemen kansainväliset suurmarkkinat kävelykadulla ja Rovakadulla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
3: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Radio Pooki.
4: Kaipailin vierelle.
3: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Haavetangoja esittäjänä. Hän tuossa oli Kari Tapio. Miten se on Arilla aamu lähtenyt käyntiin?
1: Kiitoksia kysymystä, huomenta. Hyvin on lähtenyt ja varsinkin hyvä tango tuli tuossa, niin että sehän heräsi kunnolla. Ja valmiina ollaan keskipäivää varten. Toiveitten tunnit 11 ja 13 välillä tuttuun tyyliin. Maunon päivä ja urheilumajakka. Puoli kahdelta. Liika on pyörähtänyt käyntiin.
0: Eikä se tänään mikään maununpäivä?
1: Kyllä se näytti äsken.
0: Katso. Näyttikö? Onko mä väärässä nyt?
1: Vai olinko minä väärässä?
0: Katso. Sinä oot väärässä. Se on sinipäivä.
1: Mulla on väärä kalenteri.
0: Sulla on väärä kalenteri. Sä oot viime vuodessa, eikö viime kuussa?
1: Joo. Se on väärä. Mutta Liika on pyörähtänyt käyntiin eilen. Liikassa on liki 10 ammattierotuomaria. Yksi heistä on Joonas Kova, Stenkan vieraana. Puoli kahdelta, urheilumajakka.
0: No niin. Koitapa päivittää itsesi nyt maailmankartalle. Katsotaanpa minä päivänä se maunun päivä on.
1: Mikähän se? Siellä oli mulla joku vanha kalenteri sitten auki tuolla, kun aukasin tuo.
0: Joo.
1: Niin se näytti se tuo.
0: On tuota.
1: Tässä siellä on joissakin almanakkoissa.
0: Sä oot 19. päivässä elokuuta.
1: Aha.
0: Joo, ei me siihen mennä
1: ei.
0: Ennä. Ajansa taaksepäin kuitenkaan. Häkkä, tuo Ari jatkaa siis ihan kohta täällä. Tässä on Jippu ja Samuli Edelman ja Jos sä tahdot niin.

Jos sä tahdot, niin Jippu ja Samuli Edelman siinä lauloivat. Lea Laven, sanat murenevat.

Sanat murenevat ja Lea Laven se siinä tuon laulun meille esitti. Mun aika mennä on, näin toteaa seuraavassa kappaleessa myös Sauli Lehtonen. Toivottelen teille siis ihastuttavana mahtavan mukavaa keskiviikkoa. Rakastakaa toisianne. Hei hei.

0: Radio Pooki. Liigan superkausi on täällä.
1: Hopelin Tappara on Suomen mestari.
0: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Hei, tässä Siltala Lare Sistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Nordea ennustaa Suomeen 1,7% talouskasvua tänä vuonna. Ensi vuonna kasvun ennustetaan kiihtyvän 2% ja pysyvän siellä myös seuraavan vuoden. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu välittyy viiveellä myös työ- ja asuntomarkkinoille. Työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Nordea odottaa talouskasvun kääntävän työttömyyden kuitenkin laskuun. Ennusteen mukaan työttömyys laskisi ensi vuonna noin 9%. Heinäkuussa työttömyysaste oli 10,5%. Asuntomarkkinat ovat pysyneet vaisuina, eikä korkojen nousu ole helpottanut tilannetta. Nepalin äkkitulvan uhriluku on noussut yli 1100 ihmiseen, paikallinen viranomainen kertoo. Nepalissa on kateissa yhä lähes 4000 ihmistä. Äkkitulva iski Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viikko sitten. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta, mikä johti tulviin ja maan vyörymiin. Kiinan valtion median mukaan Kiinan puolella kuolleita on vahvistettu 16. Kiinassa on kateissa yli 500 ihmistä. Suomen ulkoministeriön mukaan yksi Nepalissa kadonneista on suomalainen. Virossa parlamentti eli Riigikogu äänestää tänään maan uudesta presidentistä. Ainoa ehdokas tehtävään on Viron nykyinen oikeuskansleri Ylle Madise. Valituksi tullakseen ehdokas tarvitsee vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle 5-vuotiskaudelle. Keski-Amerikan Nicaraguassa kongressi on hyväksynyt perustuslain uudistuksen, joka rajoittaa opposition osallistumista vaaleihin. Uudistuksen mukaan vaaleista suljetaan pois kaikki, jotka osallistuvat vallankaappausyrityksiin tai maanpetokseen tai vaativat sotilaallista väliintuloa. Kansalliskokouksen johtaja Gustavo Porras kertoi, että perustuslain uudistus hyväksyttiin yksimielisesti. Perustuslakia uudistettiin maan itsevaltaisen presidentin Daniel Ortegan pyynnöstä. Samalla lainmuutos pidentää presidentin toimikautta 1 vuodella 7 vuoteen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kuin kesä ja Ari Kettukangas.
1: Oikeinpä leppoisaa keskiviikko, keskipäivän seutuja. Ainakin keskipäivää kohti lähdetään kovaa vauhtia. Kellon ollessa 9:06. Tämä päivä on toinen päivä syyskuuta. Näistä ollaan päästy jo syyskuun puolelle. Tänään nimipäivää viettää Justus, Sini ja Sinikka. Kyllä siinä niin kävi äskettäin tuossa, kun Paavon kanssa vaihdettiin juontovuoroa, niin mulla oli tuolla tuo vanha kalenteri auki. Jostain kumman syystä siihen oli jäänyt tuo vielä päälle. Ja tosiaan ei ole maunonpäivä, vaan Justus, Sini ja Sinikka. Onnittelut heille ja muillekin merkkipäivää viettäville. Tänään pääsee onnittelemaan vaikkapa nimipäivän, syntymäpäivän tai minkä muunkin johosta tuossa toiveissa 11 ja 13 välillä. Ja toiveen musiikkia silloin luvassa. Kaikkia muutakin mukavaa mahtuu tähän keskipäivään, muun muassa urheilumajakka. Näistä kaikista konsepteista kohta tarkemmin. Tervetuloa joukkoon mukaan.

Näin rytmikkäästi käynnistyi tunti Finlandersin tahtiin Bamboleio. Lisää reipasta musiikkia tarjoilee kohta Kaukolasi partio, neiti kaunis päivä. Onko se kaunis päivä? Ainakin on vähän tämmöinen pilvinen päivä, mutta asfaltti on kuivaa Raahessa. Syksyä tekee, mutta kyllä täytyy sanoa nyt, kun kävi tuolla Lapissa, Kolarissa ja Tervolassa ja tuolla, niin varsinkin Pohjois-Lapissa. Terveisiä vaan sinne, olipas mukavaa. Ja siellä kun katteli maisemia, niin kyllä siellä oli ruska paljon pitemmällä kuin täällä esimerkiksi Raahen korkeudella. Täällä Raahessa kun katsoo, niin alkaa vihreät lehet kellastumaan, mutta kyllä tuolla oli ihan jo oranssi ja ruskan väriä kovasti puissa tuolla Kolarin ja Rovaniemen välilläkin, kun ajeli sitä kautta. Ja meillä keskiviikkopäivässä tosiaan mennään normaali lukujärjestyksen mukaan. Toiveet on paikallaan 11.

vastaan puheluihin sitten toivette osalta tuossa heti 11 uutisten jälkeen. Pori 2 meillä on urheilumajakka. Liiga on pyörähtänyt käyntiin eilen. Liigassa on liki 10 ammattierotuomaria. Yksi heistä on Joonas Kovaa. Ja sepä on tuo erotuomarihomma. Muuten nostan hattua kaikille erotuomareille niin jääkiekossa kuin muissakin. Varsinkin jääkiekossa, koska kyllähän se on näin, että se on aika vastuullinen homma ja siinä varmasti tulee aika suoraa palautetta näille tuomareille. Tuomareille sitten tuosta hommasta. Minä muistan, kun minä olin aikanaan jonkun aikaa jääkiekkotuomarina ja huomasin tuon homman. Siellä tuli pelin jälkeen multa joku kysymä, että kuulepa Kettukangas, päätuomari Kettukangas. Mä että niin, minkä rotuinen koira sulla on? Minä että ei mulla ole koira. Sokia mies eikä opaskoiraa ollenkaan, totesi tämä katsoja. Eli tässä on niinku justiin tämmöinen hyvä esimerkki siitä. Mutta, mitäs muuta? STT-uutiset säätäpäivystellään tasatunnein, tai aina tuossa noin vartin yli ja 20 yli, ja musiikkiahan me viljellään. Kotimaista tanssimusiikkia pääasiassa, mutta saattaa tällä olla laarissa jotain popahtavampaa ja rokahtavampaakin. Katsotaanpa mitä löytyy. Ja tehän sen päätätte sitten tuossa toiveessa 11 ja 13 välillä.

päivä. Se oli Kaukolasipartio, neiti kaunis päivä. Seuraava artisti on tuossa kohta Anne Mattila ja Menneet. Ja oli kiva nähdä tämä artisti tuolla Tervolassa nyt viikonloppuna. Kyllä täytyy ihan olla tuolta.

Anne Mattilan esitystä ja tulkintaa. Se esiintyi tuolla Tervolassa ihan tämmöisenä duona, Main Kosketin soittosäestyksellä. Ja siinä kyllä huomasi, että kyllä ammattilaulaja on ammattilaulaja ja kuinka hienosti voi ottaa sittenkin isonkin tilaa haltuun pelkällä äänellä. Ja tässäpä on Anne Mattilalta kappale kohta, mikä kuullaan, niin on tuommoinen kuin Menneet.

0: Joo.
1: Me ollaan täällä vaunuilemassa. Tuli vettä sisään tai ulos.
0: Minkä kokoinen seurue teillä on siellä?
1: Meillä on täällä 4.
0: Ja noin paljon lähtee ääntä noin pienestä porukasta. Minä olin varma, että siellä on joku festivaali menossa, vai ei siihen tarvitse kuin 4 ihmistä, niin on jo kauhea.
2: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas. Radio Pooki.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
1: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peliin?
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: vai luomujuu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: On aika antautua tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Radio Pohjola. Siellä minne lähtee, ehkä löydät vielä maailman.
4: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: No sitten täällä olisi näitä sääennustejuttuja taas. Oikein vaikuttaa kauniille päivälle. Tosin sillä hetkellä, kun Ari studioon, niin vähän tämä lähti pillaantumaan päin.
0: Radio Pooki. Sääennuste.
1: Kyllä tuosta on varaa vielä parantaakin, mutta tällä hetkellä mennään lämpötilassa, joka on 15 asteen molemmin puolin. Vähän pilvistä, puolipilvistä tai pilvistä. Tuonne kun mennään lounaaseen ja maan länsiosiin, niin siellä saattaa etelämpänä vähän aurinkokin pilikailla. Täälläkin paistaa melkein maahan asti. Ja kun katsotaan huomista, huomenna torstaina lämpötilat vähän kihuaa, kohuaa. Päästään lähelle 20 tuolla oikeastaan Pohjois-Pohjanmaalta etelään ulottuvalla alueella. Lapissa jäähän alle 15. Ja huomenna sadekuurot ilahduttaa meitä tuossa Keski-Pohjanmaan ja Lounais-Suomen alueella, mutta pieniä paikoittaisia kuurosatteita. Ihan tuolla Kaakkois-Suomen alueella saattaa jyrähtää ukkonenkin ihan malliksi. No sitten perjantaina näyttäisi lämpötila olevan koko maassa 15 asteen molemmin puolin. Sadekuurot piristää tai ehkä vähemmän piristää meidän perjantai-päivää tuossa. Vähän siellä sun täällä. Eli epävakainen sää on tuo perjantain osalta. Mutta hyvä merkki, jos jotakin hyvää hakkee, niin on se, että varoituskartta on typötyhjä. Onko tämä edes päällä?

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €. 160 merkkiä.

Myrskyluodon Maija ja Eino Grön. Sinne vaan muuten hieno kappale tuo Myrskyluodon Maija. Monesti on pohtinut tuotakin Lasse Mortensonin sävelmää, että tarviiko se sanoja välttämättä, koska kyllä Mortensonin sävellys jo puhuu ja puhuttelee itsekseenkin. No onpahan siihen ainakin sanat tehty. Mutta uskaltaisinko väittää, että monessa instrumentaalikappaleessa, mainitaanpa nyt vaikkapa Myrskyluodon Maija, yksi mikä on myös niin tuo Nalle Lehtosenkin trumpetti, instrumenttikappale Rakkaustarina. Mitäs näitä on? Niihinkin on tehty sanat, mutta aika puhuttelevia säveliä ovat itsessään. Ehkäpä niihin on tehty malliksi sanatkin, mutta voidaanko todeta se, että omaa kuuntelijan mielikuvitus voi olla jopa rikkaampi kuin se sanotus. Tästä lähemme asiaa pohtimaan. Tässä kappaleessa seuraavana sanat on oikeastaan ihan hyvätkin. Kyllä tämä täydentää kokonaisuutta. Rauli Perin, Somerjoki, Tähdet, Tähdet. Ja sehän ei ollut vielä oikea kappale, vaan oikea kappale lähteepi. Kokeillaanpa tuosta uudestaan, että päästään tunnelmaan niin tässä.

0: Radio Pooki.
1: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Yes.
6: Taisit tehdä hyvät ostokset ojanraudasta.
5: Kyllä.
6: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
5: Näin on.
6: Onhan sulla vetokoukku.
5: Ei.
6: No eipä hätiä mitiä. Ojanrauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen 10. Laitetaanko kyytiin?
5: No laitetaan.
6: Ojanraudan kotiin kuljetus alkaen 10. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojanrautaan.

0: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekki tällä.
1: Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pooki.fi/lista.

Tulee ja Hanna Hirvonen oli tuo laulu ja esitys tuossa. Kuinka ollakaan tässä, kun on studiossa nappeja painanut jo jonkun aikaa, niin kello on huomaamatta edennyt jo varttia vaille 11. Tuosta kun mennään vartti eteenpäin, niin malttamattomimmakin pääsee sitten toivomaan musiikkia. Ja tuo tekstaripalvelu on siinä mielessä hyvä, että se toimii meillä 247. Eli aina kun juolahtaa joku toivelevy mieleen, niin pystyy vaikka yöllä laittamaan meille musiikkianomuksia. Älä herätä ja soita, vaan laita tuo viesti. Se on ehkä meille kaikille ympäristöystävällisempi ratkaisu. Ja sitten vielä semmoinenkin lisäohje kaikille toivojille. Näihin on ihan hyvä vastata näihin ja oikeastaan informoida näitä. Niin jos ootte kuullut meidän kanavalta jonkun kappaleen, meille tulee hyvin paljon tuonne kysymyksiä eri viesteihin netissäkin, että mikä kappale teille soi yöllä kello 2.33. Tämähän pystyy hoitamaan myöskin ja tutkimaan itse ajan kanssa, koska meillä on tuo reijo.fi-sivusto. Eli radiopokihakusanalla löytyy tuo reijo.fi ja siellä on meidän soittolista. Siellähän voi etsiä ja tutkailla, mikä se on soinut. Ja sehän antaa osviittaa. Ja jos ei ole nettiä käytössä, niin yksi hyvä vinkki on taas semmoisille netittömille, että aina kun kuulette mieluisan kappale, niin pankaa päivämäärä ja kelloaika ylös, koska tarkka kelloaika ja päivämäärä, se helpottaa, huomattavasti helpottaa. Jotkuhan pitää kuulemma ihan kirjaa meidän hyvistä kappaleista, panevat ylös soittoajankin tarkalleen. Niin tuohon on ihan semmoista, sehän on kulttuuriteko jo tuokin. Pystytään sitten viljelemään semmoista mielimusiikkia. Tässä tulee vähän ensin musiikkia täältä studion toimestakin. Ja seuraavana kuulemme tässä kappaleen, joka on toivellista toimittajan painajainen. Tämän painajaiskappaleen laulaa tässä Anna Hanski ja laulu nimeltä Jos et sä soita.

Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4 euroa 50 senttiä. 160 merkkiä.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
3: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
7: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikko-aamupäivää uutisista. Nordea ennustaa Suomeen 1,7% talouskasvua tänä vuonna. Ensi vuonna kasvun ennustetaan kiihtyvän 2% ja pysyvän siellä myös seuraavan vuoden. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu välittyy viiveellä myös työ- ja asuntomarkkinoille. Työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Nordea odottaa talouskasvun kääntävän työttömyyden kuitenkin laskuun. Ennusteen mukaan työttömyys laskisi ensi vuonna noin 9%. Heinäkuussa työttömyysaste oli 10,5%. Asuntomarkkinat ovat pysyneet vaisuina, eikä korkojen nousu ole helpottanut tilannetta. Venäjältä Suomeen rautateitse tuotu tavaramäärä oli heinäkuussa alle viidesosan verrattuna vuoden takaiseen määrään, kertoo Tulli. Tullin mukaan tavaraliikennettä ovat muuttaneet EU:n Venäjään hyökkäyssodan vuoksi kohdistamat pakotteet. Tulli kertoo, että yritykset ovat tehneet myös omia ratkaisuitaan. Lisäksi Venäjä korotti Suomeen suuntautuvien rautatiekuljetusten tariffeja 8-kertaisiksi heinäkuun alussa. Tullin mukaan muun muassa energian tuonti Venäjältä on loppunut. Viime kuussa Suomeen tuotiin kuitenkin edelleen nikkelikiveä ja ammoniakkia Vainikkalan kautta. Euroopan unioni kutsuu Venäjän Brysselin lähettilään puhutteluun Leipzigin lentokentältä löytyneen droonin vuoksi. Räjähteillä varustettu drooni löytyi kentältä viime kuussa. Asiasta kertoi EU:n ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallas EU:n ulkoministerien kokouksessa Irlannissa. Kallaksen mukaan Leipzigin lentokentän tapauksessa on kaikki valtion tukeman terrorismin merkit. Kallaksen mukaan on pohdittava, mitä asialle tehdään EU:n tasolla. Venäjä on kiistänyt väitetyt kytköksensä tapaukseen. Nepalin äkkitulvan uhriluku on noussut yli 1100 ihmiseen, paikallinen viranomainen kertoo. Nepalissa on kateissa yhä lähes 4000 ihmistä. Äkkitulva iski Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viikko sitten. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta, mikä johti tulviin ja maanvyörymiin. Kiinan valtion median mukaan Kiinan puolella kuolleita on vahvistettu 16. Kiinassa on kateissa yli 500 ihmistä. Suomen ulkoministeriön mukaan yksi Nepalissa kadonneista on suomalainen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

0: On juuri tässä paras hetki, niinkö se laulu tuossa? Kyllä se laulu Jukka Lampela, juurikin näin tuossa toivelaulussa. Tämä on justiin paras hetki teille, jotka ottaa persoja toiveen musiikille. Nyt on teidän kulta-aikaa taas tämä 2 tuntia tuonne kello 13 saakka. Lähdetään liikkeelle siitä, että hyvää keskiviikkoa toivottelee täällä Ari. Minä olen täällä kirjaamassa teidän toiveita niin kauan kuin lista antaa myöten ja näitä toivelevyjä pyörittelen sitten tuonne kello 13 saakka. Ja homma menee niin, että päivä on keskiviikko, 2. päivä syyskuuta. Tänään nimipäivää muuten viettää Justus, Sini ja Sinikka. Tämmöiset on niin pari sankarit. Jos on yhtään tämmöistä nimipäivää, syntymäpäivää, hääpäivää, hyvää päivää ja kirvesvartta, niin kaikki nämä menee samaan syssyyn tuohon toivekappaleen ohessa. Ja pystyyhän sitä laittamaan muutakin tervehittävää ja viestiä, ja sitten ihan jos tuntuu, että pelkkä toivekappalekin riittää, niin sitäkin saa tilattua. Numerossa 0703921111. Tämä lysti tapahtuu sillä lailla, että tuo puhelu ei mene suoraan lähetykseen, vaan tulee tänne studioon levyaikana. Eli voidaan rauhassa hakea se sopiva toivelevy, jota kannattaa kyllä jo miettiä valmiiksi ja varavaihtoehtojakin. Ja sitten kirjaa ylös niitä mahdollisia viestejä tai onnitteluja. Puheluhinta 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Tuo taksa käynnistyy siitä hetkestä, kun vastaan puheluun. Eli kyllähän puhelusta tulee edullisempi, kun miettii niitä varavaihtoehtoja valmiiksi. Moni alkaa miettiä siinä puheluaikana sitten hetkinen, mitäpä minä nyt varalle tuohon laita. Ja toinen tapa on sitten kännykän tekstari. Sinne kannattaa myös merkitä varatoiveita ja varaesittäjiä. Kun käytössä on 160 merkkiä pitkä tekstari, huomatkaa, että kyseessä on maksuviesti. 4,5 € on yhden viestin hinta 160 merkkiä saakka. Sinne kannattaa merkitä varaesittäjiä ja varatoiveita. Ja sitten tekstari numero on 17106. 17106. Nämä molemmat yhteystiedot löytyy tuolta meidän nettisivultakin, jos haluaa ne tarkistaa. Ja kannattaa ne tallentaa puhelimeen valmiiksi. Eli molemmat tekstari ja puhelu on maksullisia ja molemmat on erillisiä numeroita. Olen puhunut UG.
1: Toiveiden tunnit.
0: Sitten jatketaan Esko Rahkosen tahdissa. Täällä lukkeepi näin, että onkohan tuo viesti vai onko tuo sitten Esko Rahkosen varakappale, mutta mietitäänpä hetki, sinä odotan viestiäsi. Voi tuo olla kyllä ihan viesti nyt tältä toivojalta. En muista, onko Esko Rahkosella toinen mistä laulua, niin luenpa varalta, että tuossa, että odotan viestisi. No kuitenkin täällä on toivottu tämä ensimmäinen kappale, mikä on vaihtoehtona Esko Rahkonen, Erottamattomat.

Siinä oli Esko Rahkonen äänessä. Kappale oli siis Erottamattomattomat. Ja siinä oli sitten viesti, että luultavasti tuli viesti, että odota viestiäsi. Ja sitten täällä on Toivottu Taisto Tammea. Kappale on Tango Sinikalle. Isot nimppari onnittelut sinulle. Sinikka laittaa Liisa tämän toivelevyn myötä.

Taisto Tammi Tangon Sinikalle. No siinä meni isot nimppari onnittelut juurikin mittatilauskappaleella Sinikalle ja Liisa lähetti. Sitten täällä on Reijo Taipaletta toivottu seuraavana. Kesäinen muisto.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Oulin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rovaniemen kansainväliset suurmarkkinat Kävelykadulla ja Rovakadulla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
7: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
4: RAYO. Radio.
8: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
9: Tutsa!
8: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.

Heino Valtanen, Pieni muru onnea, oli tuo kappale. Äskettäin kuultiin Tomi Soidinmäkiä myös Tanhuttaa kappale tuossa, ja sitten meillä on, me ollaan muuten puolivälissä tätä ensimmäistä toivetuntia. Kuuntelet Radio Pohkin keskiviikon keskipäivää, kieli keskellä suuta, toivelistan parissa täällä on Ari. Ja tällä hetkellä kun musiikkia toivot, niin katsotaanpas vielä, mä katson tuon. Joo. Nyt kun musiikkia toivot tällä hetkellä, niin kuulet sen meidän kanavalta tuossa noin 10 vaille 5 vaille 12. Eli toista tuntia alan lattailemaan tuossa justiin näillä näppäimillä. Toiselle tunnille, eli kello 12 tunnille mahtuu toiveen musiikkia. Seuraavana lähdetään sitten hillareissuun tässä toiveessa. Katsotaanpas mikä täällä on viestinä. Mukavaa syyskuun päivää kuuntelijoille. Toivekappaleena on Selvät sävelet ja Kymäläisen Hillareissu. Toivottelijoina on Vähäjoen nuottaajat.

Selvät sävelet ja Kymäläisen Hilla-reissu. Siinä oli sitten tosiaan viestiä mukavaa syyspäivää kuuntelijoille, toivottelijoina Vähäjoen nuottaajat. Sitten täällä on tullut tämmönen onnittelu. Katsotaanpas, tämä taisi tulla parikin kertaa, niin otetaan vaikka tuolla toisella tunnilla sitten kertauksena. Tässä viestissä: Valkealinnassa Oulussa juhlii syntymäpäivänsä tänään rakas ystävämme Riitta. Railakasta ja onnellista syntymäpäivää Riitalle toivottavat Kari, Reijo, Tapio, Mika ja Milja. Ja onnittelut vie perille Charlies. Olkoon päivä pelkkää juhlaa.

Saalis olkoon päivä pelkkää juhlaa. Valkealinnassa Oulussa juhlii syntymäpäivänsä tänään rakas ystävämme Riitta. Railakasta ja onnellista syntymäpäivää Riitalle toivottivat tämän kappaleen myötä Kari, Reijo, Tapio, Mika ja Milja. Ja sitten täällä on seuraavana toivottu Esko Rahkosta syysyö. Rakkaalle ystävälle tämä. Huomenna ei ehdi kuulolle, terveisin tiedät kukaan.

0: Radio Pooki. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peliin?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: Ojan rauta on kyllä erityisen helppo rautakauppa. Ensinnäkin siellä on helppo asioida pätevien myyjien opastuksella. Toiseksi sinne on helppo poiketa, kun se on ihan moottoritien vieressä. On se helppoa. Tervetuloa Ojan rautaan.
4: Äiti.
5: Niin?
4: Ei ku, ihan vaan.
5: Mitä? Mikä?
4: Ei siis mitään ihmeellistä.
5: No, mihin se liittyy?
4: Kotiin.
5: Mitä? Ettekö te ole eronnut?
4: Äiti, ei!
6: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
7: Kuusi aita on kaunis ja vihreä läpi vuoden. Tilaa nyt tarjoushintaan verkkokaupasta kuusiaita.fi.

0: Toiveiden tunnit.
1: Niinpä se kulkaa rivakasti etenee meillä toivetunti tai toiveiden tunnit lähetys. Nimittäin ensimmäinen tunti alkaa olla varttia vaille valaamis, toista tuntia ladataan ja siellä on vajaa puoli tuntia toiveaikaa jäljellä. Näin tämä katuaa kuulkaa. Parempiin korviin vai toisaalta kun musiikkia toivotaan, niin lopputulema eli toivelevyhän on kaikille yhteinen. Kyllähän se kuullaan sitten jokainen. Täällä on meillä seuraavana Supen toive. Tässä menee Kultatytölle paranemisiin. Ja toivelevynä on Kari Tapio, Myrskyn jälkeen.

saan laivaa päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

Se oli Kari Tapio myrskyn jälkeen Supeen toivettua ja kultatytölle paranemisiin oli viestinä tuossa. No sitten täällä lähteepi hyvää sinikan päivää Haapavedelle. Näin toivottelee tosi ystävä. Toivekappaleena on Viulu Kaukaisen maan ja Souparit.

Viulu kaukaisen maan ja souvarit, ja sinne meni sitten tuota hyvää sinikanpäivää Haapavedelle tosi ystävältä. Tiedättekö muuten, tuossa juuri parasta aikaa aina levyn aikana ja sitten kun tulee puhelussa pieni välämä, niin mulla on täällä kuulkaa täytekakku kahvit. Ja minä tiedän, että mies itse ei pidä meteliä, mutta meidän Jussi täyttää pyöreitä. Onnittelut Jussille tätäkin kautta, jos se sattuu olleen kuulolla. Nyt sillä saattoi mennä kahvi väärää henkeä. Kakku tuolla. Meillä täällä kahvitellaan. Pistetään Jussille radioveteraanille vielä fanfaarit. Kyllä, kyllä. Jos haluatte Jussin iän tietää, niin kysykää siltä. Se kertoo, jos se kertoo. Ja tuota, seuraavana on täällä toivottu Saara Aaltoa ja Teemu Roivaista. Sydämesi tyhjä huone. Ja katsotaanpas, tässä oli sitten omaksi iloksi toivottu tämä kappale.

0: Se oli Saara Aalto ja Teemu Roivainen, Sydämesi tyhjä huone. Ja kohta tuleepi meillä uutiset. Päivitetään tuohon meillä nyt tuo soittolista, niin katsotaanpas mikä meillä on homma. Joo, uutiset lähestyy kohta. Ja sitten kun mennään tuonne toiselle toivetunnille, niin siellä on vielä, kyllä siellä vielä on toiveaikaa jäljellä. Sanoisin, että tuonne mahtuisi varmaan semmoinen 15-20 minuuttia toivemusiikkia. Vähin käy ennen kuin loppuu. Vaan mitä on maailmalla tapahtunut? Kuunnellaanpa uutiset. Sitten jatketaan ja tuossa uutisten jälkeen annan teille vähän niin kuin ennakkomakupaloja. Siellä on tulossa muun muassa, me kuullaan kohta Jukka Lampelaa. Tulossa on jopa Frank Sinatran musiikkia, mutta Suomen versiona. Mistä onkaan kyse? Jäähänpä uteliaana kuulolle.
1: Kyllä tähän suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
2: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
1: Tuu itekin tänne.
3: Radio Pooki.
4: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki. Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
1: Vuorossavat pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Pohde on saanut päätökseen kesällä käynnistyneet yhteistoimintaneuvottelunsa tuotannollis-taloudellisin perustein käytyjen yt-neuvottelujen piirissä. Oli koko Pohteen henkilöstö noin 18 000 henkilöä ja niissä tavoiteltiin 30 miljoonan euron säästöjä henkilöstökuluissa ensi vuodelle. Neuvottelujen aikana irtisanottavien määrää väheni 500 henkilöstä reiluun 300 henkilöön. Loput säästöistä saavutetaan muilla keinoin, esimerkiksi eläköitymisillä, määräaikaisten tehtävien päättymisellä ja johdon lomautuksilla. Neuvottelujen tuloksen yhteenlaskettu taloudellinen vaikutus ensi vuodelle on 28,8 miljoonaa euroa. Tornion kaupunki käynnistää lähes koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Niiden tavoitteena on 1,1 miljoonan euron vuotuinen säästö henkilöstömenoissa vuodesta 2027 alkaen. Tämä voi tarkoittaa enintään 30 henkilön työvuoden vähennystä. Lisäksi enintään 70 henkilötyövuoteen voi kohdistua muita olennaisia muutoksia, kuten työtehtävien muuttumista tai uuden tehtävän tarjoamista nykyisen tehtävän tilalle. Koska tavoitteena Torniolla on pysyvä säästö, työnantaja ei pidä lomautuksia ensisijaisena säästökeinona. Henkilöstövaikutusten määrä ja kohdentuminen tarkentuvat neuvottelujen aikana ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehdään vasta neuvottelujen päätyttyä. Oulun ja Kainuun alueella on tapahtunut lähipäivinä useita hirvieläinonnettomuuksia. Poliisi kehoittaakin varovaisuuteen liikenteessä. Hirvikolarien riski kasvaa erityisesti näin syksyn alkaessa. Eniten hirvieläinonnettomuuksia tapahtuu syys-lokakuussa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom rahoittaa jatkossa Oulusta Raaheen kello 16.15 lähtevän vuoron ja Raahesta Ouluun kello 17.30 lähtevän vuorona. Ilman Traficomin rahoitusta vuorot olisivat päättyneet. Jatkavat vuorot palvelevat erityisesti Oulun ja Raahen välistä iltapäivän työmatkaliikennettä. Oulusta Raaheen kello 18 lähtevä vuoro ja Raahesta Ouluun kello 19.15 lähtevä vuoro päättyvät.
0: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

0: Näinpä se käynnistyy tämä toinen toivetunti. Se käynnistyy Teemu Roivaisen kohottaessa maljan ja todeten, että hölökyn kölökyn.
1: Toiveiden tunnit.
0: Ja nyt on semmoinen homma, että tähän viimeiselle tunnille mahtuu vielä tuonne häntäpäähän, kun on oikein ripeä. Ei sillä paljon ole tilaa jäljellä, mutta onpa kuitenkin. Ja yleensä tuo viimeisen toivetunnin häntä on vähän semmoinen pikkusen venyvä, mutta sitten se yhtäkkiä tuota täyttyykin tuo lista tuolta lopusta, että humahus käy. Katsotaanpa, miten tässä käy tänään. Joka tapauksessa vielä ehtii toivemusiikkia toivomaan. Suosittelen, että melkein kannattaa soittaa, niin pystyy varmistamaan, että toivekappale tulee tämän päivän puolella eikä huomenna. Eli tekstareita voi päätyä loppusuoralla tuonne huomisenkin puolelle sitten, kun niitä tulee roppakaupalla. Eli soittamalla voit varmistaa nyt nämä loput toiveet tälle keskiviikolle, toinen päivä syyskuuta, jolloin nimipäivä on muuten tänään Justuksella, Sinillä ja Sinikalla. Heille ja muillekin merkkipäivän viettäville onnitteluja. Ja toivemusiikkia toki myös ilmankin viestejä ja onnitteluja, miten päin passaa. 0700 392 111 on studionumero. Ja puheluhinta 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkkomaksu. Matkapuhelin tai paikallisverkkomaksu. Ja sitten on tuot kännykän tekstari, 160 merkkiä, 4,5 €. Toki niitäkin voi vielä laittaa niitä tekstareita, mutta ainahan ne on tallessa seuraavankin lähetyksen. 17106 on se numero, 4,5 € 160 merkkiä. Eli loput toiveet periaatteessa saatan ottaa jopa jo soittamalla vastaan. Jukka Lampelaa on toivottu täällä seuraavana. Kappale on nimeltään Revontulten valssi. Ja olet ihana, näin unta meistä, lukee tuossa viestissä.

Revontulten valssia Jukka Lampela toteutti tuon toiveen. Ja sitten on toivottu Frank Sinatraa. Kuuntelet kotimaisten tanssimusiikin kappaleiden parhaimmistoa. Ja kyllähän meiltä Frank Sinatraakin löytyy, mutta ääni on tällä laulajalla vähän erilainen. Kappale on kuitenkin Frank Sinatran My Faye.

Se oli Pentti Hietanen, minun tieni, nonnan toive. Sehän oli nyt sitä Frank Sinatraa tämä. No sitten täällä on seuraavana, otetaan kertauksena täältä tämä onnitteluviesti, mikä on tullut tänne myös toistamiseen. Eli Valkealinnassa Oulussa juhlii syntymäpäiväänsä tänään rakas ystävämme Riitta. Railakasta ja onnellista syntymäpäivää Riitalle toivottavat Kari, Reijo, Tapio, Mika ja Milja. Ja toiveena on Charles kokoonpanolta. Olkoon päivä pelkkää juhlaa.

0: Solidsaalis, olkoon päivä pelkkää juhlaa. Valkealinnassa Oulussa juhlii syntymäpäivänsä tänään rakas ystävämme Riitta. Railakasta ja onnellista syntymäpäivää Riitalle toivottivat kappaleen myötä Kari, Reijo, Tapio, Mika ja Milja. Kohta kuulemme sääennusteen. Mainpaani tuossa kohta, kun sen teille kajahutaan.
1: Radio Pooki. Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan rautaa.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pokin keskipäivällä jatketaan. Ja nyt on semmoinen tilanne, että tämä sääkartta on täynnä. Tänne ei mahu enempää aurinkoa. Toivellista on täynnä, tänne ei mahu enempää kappaleita.
0: Radio Poki, sääennuste.
1: No niin, toivelista on siis täynnä. Sääkartalle mahtuu vielä jonkun verran aurinkoa. Katsotaanpa, mitä täällä on tähän mennessä tänne aikaan saatu. Lämpötila on koko maassa 15 asteen molemmin puoli. Siitä me lähdetään liikenteeseen. Tuolla Pori-Rauma suunnassa on tällä hetkellä 19 astetta. Siellä kannattaa käydä mutka, jos haluaa vähän lämmitellä. Lapissa voi olla puolestaan, että tuo 13 astetta, niin siinä ei oikein rusketu. Mutta sanotaan keskilämpötila, tuommoinen 6-17 astetta on koko maassa, ja se on aika lailla poutainen tällä hetkellä. Eli jopa aurinkoinen maan tuosta keskiosista tuonne etelään ulottuvalla alueella. Muuten esiintyy pilvilauttaa. Huomenna lämpötila kohua sitten vähän muuallakin. Jopa täällä Pohjois-Pohjanmaalla mennään 18. Samat lukemat puskee mittari etelässäkin ja Lapissa jäähän tuonne reiluun 10. Huomenna on edelleen poutasta, mutta pienet sadekuurot saattaa yllättää tuolla Lapissa. Ja kun mennään vielä perjantapuolelle, niin sitten me ei tajuta kuivin kamppeeseen levitä oikein missään, kun vettä tulee joka suunnassa ainakin kuurottaa. Perjantaina saattaa Koillismaan suunnassa, eli Lapin kaakkoisosissa myös sitten Lapin kaakkoisosissa ja tuolla Koillismaalla, niin saattaa ukkonenkin jyrähellä. Varoituskartta on kuitenkin ihan puhas tällä hetkellä. Se ei tiedä alakasko vai eikö. No, siinä ne tärkeimmät olikin.
0: Toiveiden tunnit.
1: Kyllä se vaan, kuulkaa, toivellista sanoo, että huulumpsisku täyttyy. Tämä on täynnä tämä toivellista. Enempää tänne ei mahu tälle päivälle. Ja mennään nyt sovituilla toiveilla eteenpäin. Täällä on toivottu seuraavana, katsotaanpas tuossa. Ei ja koriseva toivon kipinä. Kaipaavin terveisiä sinulle, tiedät keneltä.

Ei ja koriseva toivon kipinä. Toivelista on siis täyttynyt, eli mennään sovitulla toiveella tuonne puoli tuntia kello 13 saakka. Akselin toive on tuossa tuo korsuorkesteri Raatteen tie. Sen jälkeen kuullaan myöskin toivelevynä Tapio Rautavaaran Kulkuri iltatähti.

0: Se oli Tapio Rautavaara, Kulkuri Iltatähti ja äskettäin kuultiin myös Korsu-orkesteri Raatteen tie.
1: Toiveiden tunnit.
0: Sitten mennään myös seuraavana ajankohtaiseen lauluun. Jos illat on pimentyneet ja tähdet tuikkii, niin kyllä lehekki alkaa varisemaan. Tosin tuolla Lapissa, kun kävi mutkan, siellä oli ruska huomattavasti pitemmällä. Sillä lailla pitemmällä, että kun katson täällä ulos, niin koivulehet on keltaisia ja tuolla Kolarin Rovaniemen välillä oli ihan oransseja lehtiä, että kyllä siellä vähän ruska on edistynyt tähän raahen korkeutenkin verrattuna. Varisevat lehdet, Teuvo Oinasia. Täällä on sitten Oulun Leinan toiveista kyse. Tässä menee Supelle ja Raudille paranemisterveisiä myös sinne. Ja sitten Kiirunan Tuomolle ja vaimolle, Reservien Jormalle ja vaimolle, Mummelille, Elimäen porukoille. Ja sitten rakkaita terveisiä Lukalle. Mari on tulossa. Semmoinen viesti tuossa. Oulun Leenahan se lähetti nämä ja varisevien lehtien myötä.

Radio Pooki. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: I luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Urjanlinnassa lauantaina. J. Eskelinen.
3: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa Nivalassa joka perjantai kello 6-9. Toiveiden tunnit.
1: Toiveissa otetaan vartin loppukiri tälle keskiviikolle. Ja toivelistahan meillä on ollut täynnä jo pitkän aikaa. Ja täälläpä on viesti tuossa. Hyvää syntymäpäivää vaimolle. Kaijalle toivoo mies täällä viestissä. Ja toiveena oli Komioilta jotakin mukavaa. Sopisiko tuohon syntymäpäivän johosta Komiat? Eihän se voi olla muu kappale kuin tämä. Elämä ihanimmillaan.

0: Komiat ja elämä ihanimmillaan. Hyvää syntymäpäivää vaimolle Kaijalle toivoi mies tuossa viestissä ja sepä oli sitten tuossa. Komioita kuullaan kohta vielä myöskin ennen tuossa uutisia lopuksi. Pieni hajurako siihen kappaleeseen. Tässä ensin on toivottu, täällä oli puolison muistolle tämä toive ja tähän järjestyisi nyt sitten tämmöinen laulu kuin Kari Tapio, mun sydämeni tänne jää. Puolison muistolle.
1: Toiveiden tunnit.

Mun sydämeni tänne jää ja Kari Tapio, puolison muistolle oli tämä varatoive. Ja sitten otetaan vielä kaksi kappaletta. Veikko Lavi, Otan löysin ranteen, ja sitten Taiton kappale. Hei vahtimestari Komijoilta, kuullaan. Taito lähetti naapurin Jukalle, Rahen Ristolle, Kiirunan Tuomolle, Reisjärven Jormalle, ja sitten meni myöskin vaimon siskolle onnittelut tämän päivän johdosta. Taito lähettää, ja hei vahtimestari, kuullaan tuossa Veikko Lavin jälkeen. Kiitoksia tämän päivän toiveista, kohta kello 13 tunnille. Urheilumajakkakin häämöttää.

0: Radio Pooki.
1: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. kuusiaita.fi. Ojan rauta on kyllä erityisen helppo rautakauppa. Ensinnäkin siellä on helppo asioida pätevien myyjien opastuksella. Toiseksi sinne on helppo poiketa, kun se on ihan moottoritien vieressä. On se helppoa. Tervetuloa Ojan rautaan.
2: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
3: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
4: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rovaniemen kansainväliset suurmarkkinat Kävelykadulla ja Rovakadulla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
6: Tommi tässä, moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.22.
7: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
8: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Suomi kutsuu Venäjän suurlähettilään puhutteluun Leipzigin lentokentän droonitapauksen vuoksi, kertoo ulkoministeri Elina Valtonen. Valtonen kommentoi asiaa saapuessaan EU:n ulkoministerien epäviralliseen kokoukseen Irlannin Wicklowssa. Valtosen mukaan Suomi tukee Saksaa paineen lisäämiseksi Venäjää kohtaan. Saksan hallitus ilmoitti tiistaina, että Venäjä oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä ukrainalaisen rahtikoneen läheltä elokuun alussa. Lentokentän läheltä löytyi myös toinen drooni, josta löytyi merkkejä räjähteistä. Sisäministeriö kertoo myöntävänsä rajaturvallisuuteen, sisäiseen turvallisuuteen ja muuttoliikkeen hallintaan 29 miljoonaa euroa EU-rahoitusta. Rahoitusta myönnetään muun muassa hankkeisiin, joiden tavoitteena on kehittää tietojärjestelmiä, ehkäistä laitonta maahanmuuttoa ja torjua talous- ja verkkorikollisuutta. Lisäksi rahoitusta saavat hankkeet, joiden tavoitteena on sujuvoittaa oleskelulupien käsittelyä ja vahvistaa turvapaikkahakemusten käsittelyn resursseja. Rahoitus myönnetään EU:n sisäasioiden rahastoista viime kevään hakukierrokselta. Veikkaus on liittynyt online-rahapelejä tarjoavien yritysten etujärjestön rahapeliala ry:n jäseneksi. Veikkauksen mukaan se haluaa omalta osaltaan vahvistaa rahapelialan edunvalvontaa ja edistää toimialan yhteisiä tavoitteita. Veikkaus kertoo tiedotteessa, että rahapelialan sääntely muuttuu eri puolilla Eurooppaa, eikä Suomi ole tässä poikkeus. Rahapeliala ry:n mukaan se on parin viime vuoden aikana tehnyt Veikkauksen kanssa yhteistyötä suomalaisen rahapelimarkkinan uudistamiseksi. Venezuelassa kansalliskokous on hyväksynyt miljardien dollarien arvoisen öljysopimuksen, joka antaa Yhdysvalloille määräysvallan noin viidenneksestä Venezuelan öljyvaroista. Osa opposition kansanedustajista jätti äänestämättä sillä perusteella, etteivät he olleet saaneet tutustua sopimuksen kirjallisiin ehtoihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi perjantaina, että Yhdysvallat saisi sopimuksen myötä Venezuelan öljyvarantoja enemmistöhallintaansa yli 65 miljardin barrelin edestä. Venezuelan öljyvarat ovat maailman suurimmat.
9: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Pooki ja Ari Kettukan.

No katoppas, se oli neljän suora. Neljän suora aurinko, tuo kappale nimeltään 7:13. Ja tervetuloa vielä tunniksi turisemaan keskipäivään, sanoo Ari. Ja toinen Ari myös sanoo sanottavansa tuossa kello 13:30. Se on Stenius, kaima poika ja urheilun erikoismies. Kyllä Stenkka tietää nämä urheilupiirit ja hyvinkin tarkkaan. Muun muassa tänään Liigasta on aihetta. Liiga on pyörähtänyt käyntiin eilen. Liigassa on liki 10 ammattierotuomaria ja yksi heistä on Joonas Kova. Ja häntä on jututtanut Stenkka, eli hyvin ajankohtaisissa aiheissa mennään myös urheilumajakan puolella. Tuonne kello 14 asti mennään tässä keskipäivässä ja katsellaan sitten, että mille aletaan Pookin iltapäivä iltaosuessa.

Siinä esiintyi Maustetytöt ihan niin kuin mukavasti vaan. Se oli luontainen jatkumo tuohon Topin Sorsakosken kappaleeseen Moody River. Topin kappaleita on Maustetytöt laulaneet, ja mikä tähän olisi luontevin jatko vielä kolmanneksi, ei kahta ilman kolmatta, Esa Pulliainen, Se Kompo, Perfidia.

0: Mikä on, Jarno, helppoa?
1: Mikä on helppoa? Heinän teko on helppoa.
0: Onko?
1: On. Näin mulle on kerrottu.
0: Mutta säkin oot tommonen maalaispoika, niin kai sä nyt oikeasti tiedät, ettei se oo.
1: Enpä juuri ottanut heinää tehdä, jos ihan totta puhutaan. Perunoita mä olen toki nostanut manuaalisesti.
0: Niin kun sä oot Tyrnävältä, niin sä oot niinku enemmän tommonen perunapeltojen kasvatti.
1: Kyllä, nimenomaan. Perunamies.
0: Joo. Mä voin kyllä hommata sulle paikan tuolta heinäpellolta.
1: Voitko?
0: Tälle kesään, jos haluat käydä kokeilemaan.
1: No mulla olisi heinäkuun puolen välin jälkeen mulla olisi aikaa.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Radio Pooki.
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
3: Liigan superkausi on täällä.
4: Tampere Tappara on Suomen mestari.
3: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
0: Radiopooki.fi. Noin.
5: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
5: Minähän vien. Radio Pooki.
6: Kohta tulee urheilumajakka. Mutta niin tulee myöskin sääennuste. Ajatelkaapa, kun sääennustamisestakin piettäisiin semmoisen rankinlista. Kuka ennustajista on tällä hetkellä rankinlistan kärjessä? Tämä olisikin mielenkiintoinen. Haluaisin, että tämmöinen lanseerattaisiin Suomeen kaikkien säätä ennustavien toimittajien kesken. Sääennustajien rankinlista. Kyllä se meni hyvin se viime viikonloppuinenkin ennustaminen, vaan piru vie se räntäsae pääsi yllättämään siinä loppusuoralla. Ja nyt on ollut pikkusen tuo olkapää kipiä sillä lailla, ettei tuo käsivarsi taivu sillä lailla, niin kuin Pohjois-Suomiakin, kun lähtee osoittamaan sääkepillä. Niin tämä on vähän vaivannut nyt, että saa nähdä, miten menee ne ensi viikon ennusteet. Eikö kuulostaisi hyvälle?
0: Radio Pooki. Sääennuste.
6: Jaha, nyt katsoin, niin tällä hetkellä näillä minun ennusteilla ollaan vielä divarisarjassa. Täältä lähdetään tulemaan keskiviikosta perjantaita kohti ja katsotaan monentena, kun ollaan perjantaina sääennustamisen ranking-listalla. Koko maassa lämpötila on 15 ja 20 välillä. Jos haluat mennä kaikkein aurinkoisimpaan suuntaan, niin lähde silloin tuonne Porin Rauma-suuntaan. Siellä on 20 astetta. Jos tarkenet Viliposammassa, niin mene Pohjois-Lappi. Siellä on 13. Ja sää on vähän epävakainen tuolla Keski-Lapissa. Muuten aurinkoista poutaista, peräti aurinkoistakin on sää. Maan keskiosista tuonne, tai Pohjois-Pohjanmaalta tuonne etelään. Tälläkin hetkellä voi, siellähän paistaa aurinko. Tuohon pitää lähteä kohta kokemaan tuossa tunnin päästä. Ja kun peilataan tätä huomiseen ennusteeseen, niin ehkäpä vähän lämpöasteet kohuaa perjantaihin mennessä, ainakin huomiseksi. Myös Pohjois-Pohjanmaalla 17. Huomenna pienet sadekuurot kumittelee vielä Lapissa. Perjantaina taas tulee vettä siellä sun täällä. Ja saattaa tuolla Koillismaalla ukkonenkin jyrähillä. Mutta hyvä puoli on se, että varoituskartta on tällä hetkellä tyhjä. Eli silloin ollaan aika lailla plus miinus nolla tilanteessa. Paljonko tuli aika tälle ennusteelle? Niin kuin näette, niin ollaan täydessä urheiluhengessä, koska urheilumajakka hämöttää. Kohta puhutaan muuten liigasta. Liiga on käynnistynyt nyt tässä eilen ja liigassa on liki 10 ammattierotuomaria. Yksi heistä on Joonas Kovaa. Ja se on muuten haasteellinen homma tuo erotuomari homma. Ei ole mikään helppo homma. Ja siihen vielä voisi lisätä sen, että vaikeaksi sen tekee myös tuon erotuomarihomman se, että katsomossa on yleensä 5000 erotuomaria. Niin miten ne näkemykset asettuu kohdalle sitten tuossa. Eli vastuullinen ja haastava homma. Nostan hattua ja kumaran kaikille erotuomareille. Kultaa otetaan ennen tuota aihetta ainakin Ressu Redfordilta. Sia.

0: Radio Pookin urheilumajakka ja Ari Stenius.
1: On urheilumajakan aika. Tänään puhumme jääkiekosta, tarkemmin ottaen erotuomaritoiminnasta. Tervetuloa lähetykseen, Joonas Kova.
2: Kiitos, kiitos.
1: Joonas Kova, eilen Espoossa, jatkossa ties missä?
2: Joo, startti otettiin tosiaan tuosta Espoosta ja viikonloppuna jatketaan.
1: Niin, mitä sitten tarkemmin ottaa, jos ei ajatella erotuomarihomma, niin kuka on Joonas Kova?
2: No, Kempeleestä on lähtöisin ja Kempeleessä asun tälläkin hetkellä ja rakennuksella olin pitkään töissä vasaran varressa ja sitten vähän on työjohtotehtävissä ja nyt nykypäivänä niin 4. kautta tässä täysin ammattilaisena päätuomarina ja niillä hommilla ollaan nyt ja ihan hyvillä mieli. Kausi alkoi.
1: Niin, ja yli 600 matsia vihelletty. Siinä on sitten saanut kuulla kaiken näköistä kehua ja haukkuakin varmaan.
2: No joo, kyllä mahtuu pettymyksiäkin, mutta tietenkin hyviäkin muistoja mahtuu. Ja no, tämä meidän homma on aika raadollista välillä sillä, että sitä rapaa välillä tulee aiheesta ja välillä aihetta.
1: Joonas Kova, tuomarit usein pullistelevat semmoisella asialla, että menipä niin tai näin, niin playoffeissa ollaan kumminkin.
2: Niin, no se ei ole ikinä niin varmaa, että meilläkin on kyllä ihan kilpailu tuossa ja kyllä nämä joutuu kauan aikana kaikki tekemään, että siellä playoffeissa ollaan ja niissä viimeisissä peleissä mukaan.
1: Joonas Kova, puhutaan nyt noin yleisellä tasolla, että jos kun oot Kempeleessä ja näin katot sitä ottelulistaa, niin ja tiedät, että peli tuolla, niin missä se peli sitten yleensä, miten sinne mennään?
2: No mä liikun aika paljon julkisilla nykypäivänä, että juna, lentokone, sitten joskus auto, riippuen missä se on, mutta tuonne etelän suuntaan pääkaupunkiseudulle, niin Tampereelle junalla ja pääkaupunkiseudulle sitten lentämällä, ja yleensä on se pari peliä aina reissu.
1: Joonas Kova, miten sinä tähän jääkiekko-erotuomarihommaan sitten kaiken kaikkiaan innostuit?
2: No, jääkiekko on sillä kiinnostanut aina. Se on ollut kyllä niinku semmoinen tietyllä tavalla se laji on ollut niinku itselle semmoinen intohimo. Ja siitä on kyllä aina tykännyt siitä lajista ja ihailu huippupelaajia ja näin poispäin. Mutta mä silloin nuorena poikana 17 taisi olla, kun rupesin viheltään. Ja niillä tiellä ollaan edelleen. Ja sillain en ikinä kyllä kuvitellut silloin, kun nuorena tuohon lähi ja että olisin näin pitkälle tässä mennyt ja näin paljon tästä lajista saanut, mutta on ollut hieno matka tähän mennessä ja toivottavasti olisi vielä vähän eessäkin.
1: Joonas Kova, olet ollut, sanotaanko nimesi mukaisesti, kova kaveri, kun olet ollut Sveitsissäkin erotuomarina. Mites niin pääsi käymään?
2: Joo, Sveitsi on meiltä vuokrannut, tai liigasta vuokrannut niin kuin tuomareita, päätuomareita aina niin kuin pari yleensä ollut kausi. Nyt olisiko 5 kauan ajan muistaakseni ollut. Ja tuossa toissa kauella oli sitten niin semmoinen 15-20 peliä oli. Siellä käytiin auttaa niitä. Niillä on vähän vähempänä tuomarit siellä, mitä täällä Suomessa. Niin sinne päästiin tosiaan niihin karkeloihin. Ja oli kyllä hienot kokemukset sieltä. Ja se ei ole mikään hirveän iso maa, mutta intohimoiset kannattajat siellä ainakin on. Hienoja kokemuksia oli siellä.
1: Joonas Kova, miten sitten suomalainen kiekkokulttuuri, kapteeni kun tulee aina tuomarille puhumaan, niin ovatko he fiksuja kavereita vai onko pantu vain se riivion rintaan, että ei saisi jäädä?
2: No kyllä meillä Suomessa ja ylipäätänsäkin jääkiekossa, niin kyllähän kapteenit yleensä aika fiksuja on. Ja kyllä mulla ei Suomestakaan kyllä pahaa sanottavaa kenestäkään ole, että hyviä tyyppejä ja kyllä heidän kanssa niin toimeen tulee. Että aina ei olla asioista samaa mieltä, mutta sekin kuuluu tuohon lajiin ja näin, mutta fiksua porukka.
1: Yksi fiksu kapteeni lopetti tässä pari kautta sitten. Jukka Peltola, Tapparan mies, sanoi tuossa hetki sitten, että siinä oli hieno kapteeni.
2: No joo, kyllä niin kuin Peltola Jukasta kyllä on ainakin, jos niin kuin tälleen mietitään niin kuin lopettaneita pelaajia, niin jäi kyllä niin kuin ainakin itsellä jäi tosi hieno fiilis, siitä kaverista ja miten hän, meidän kanssa kävi niin kuin keskustelua ja peleissä ja välillä oli kuumiakin tunteita, mutta niin kuin, kyllä Peltola Jukka yksi fiksu kapteeni oli ja tota, noin hieno ihminen.
1: Joonas Kova, sen verran vielä sitten, kun playoff, sanotaan tunteista tuossa puhutaan, niin mites tuomari valmistautuu otteluun? Siinä pitää olla kaikin tavoin henkisesti ja fyysisesti paikalla ja kunnossa.
2: No joo, me ollaan yleensä semmoinen 2 tuntia ennen pelialakua ollaan hallilla ja tota, ihan peruslämmittelyt siihen ja ensin yleensä, kun tullaan hallille, niin vaihdetaan jätkien kanssa kuulumisia ja siinä kopissa vähän laitellaan kamppeita kasaan ja sitten käydään lämmittelee, yleensä vähän palloa pelataan ja tuomaritkin käy tosiaan jäällä ennen peliä vähän lämpöä hakkeen ja näin, että sittenhän se on sen jälkeen, sen lämmittelyn jälkeen semmoista enemmän sitä mentaalijuttua ja käydään vähän askelmerkkejä läpi, että oliko näillä joukkueilla jotakin niin kuin aikaisempaa historiaa, onko niillä minkälainen ollut edellinen peli ja sitten jos on jossakin kauemmassa historiassa, niin yleensä se aina joku muistaa, että hei, näillähän oli tämmöinen näin keskenään ja näin, että kyllä siihen valmistauttaa siihen peliin monella eri tappaa sekä fyysisesti että henkisesti, että osataan sitten olla valmiina, jos jotakin sattuu.
1: Onko tuossa jonkinlaista hierarkiaa? Siinä on 2 päätuomaria ja 2 linjuria. Se on selvä, että linjuritkin pääsee hakemaan kahvit, jos tarvitsee ja niin edellä.
2: Ei meillä, ei ole. Ehkä joskus on saattanut ollakin jotakin tuommoista hierarkiaa, ja mutta ei nykypäivänä enää. Totta kai siellä on eri lähtökohdista olevia kavereita, eri kokemuspankilla olevia kavereita, mutta päätuomareilla se on samat velvollisuudet ja se työnkuva on hyvin pitkälti samanlainen, että näin, että tietenkin sitten kokemuksellahan pystyy aina tietenkin auttamaan nuorempia ja kokemattomampia kavereita, mutta sanotaanko, että paperilla lähtötilanne on hyvin pitkälti sama.
1: Erotuomari on välttämätön peleissä, niin sitä sanotaan. Minkälaisena pidät tai luulet, että on tuomareiden arvostus noin yleensä?
2: No, en kyllä tiedä, mitä tuohon vastaisin. Kyllä mä nyt uskon kuitenkin, että pelaajien ja niin kuin ylipäätään niin kuin joukkueiden kohdalta, niin kyllä ne niin kuin arvostaa, että sitä porukka tulee sinne tekemään ja palavelee sitä peliä. Että kyllä mä niin kuin näen sen sitä kautta, että se on, siellä on se arvostus ja en niin kuin epäile, että sitä ei ole. Ehkä niin kuin saatetaan näyttäytyä niin kuin yleisesti mediassa vähän sillä tavalla, että me tehdään vaan virheitä tai me pilataan jotakin pelejä, mutta ei se nyt ihan sillä tavallaan. Me tehdään kyllä virheitä, se on ihan selvä. Ihmisiä ollaan kaikki siellä ja inhimillistä se homma on sitä sillä ajatellen, mutta en, sanotaanko näin, että en näe huonona, mutta en mitenkään niin kuin sillä, että se olisi mitenkään aivan ylitse pääsemättömän hienolla mallilla, mutta sanoisinko näin, että ihan ok.
1: Mitäs sitten pelaajakin käyvät aika kuumana siellä ja varsinkin, jos ei homma suju, mistä lentää varmasti ulos? Mitä pitää tehdä, että sinä näytät päätyötä? Terve!
2: Niin, no säännöissä on tietenkin monia, mistä sitä lentää sitten ulos, mutta semmoista, jos varmasti lentää ulos, niin joku säädytö, ele, keskisormi tai joku vastaava, niin kyllä siitä joutuu suihkun puolelle.
1: Joonas Kova, puhuttiin tuossa, en tiedä, pahoista tavoista tai mistä tuli mieleen erikoisista heppuista, että sinä olet vihdoittanut muuten Jari Levosenkin kanssa.
2: Joo, kyllä meillä Japan kanssa on useampikin pelikimpassa ja siinä on niinku tuomarilegenda ehdottomasti ja sanotaanko näin, että hauskoja hetkiä on koettu ja yhdenkin itse asiassa voin kertoa tässä niin terveisiä vain Japalle Poriin, niin kerran tultiin sillä, että meillä oli perjantai-lauantai-pelit ja kun Japan kanssa ei yleensä hiljaista hetkiä siellä autossa ollut, niin kävi semmoinen keissi, että tultiin Kuopiosta Kouvolaan ja väitän, että ei ihan hirveän montaa kertaa kumpikaan oltu sitä väliä ajettu ja sitten siinä höpöteltiin niitä näitä, niin huomattiin kohta, että jaa, me ollaan kohta Laheessa, että ajettiin vähän risteyksien ohi siinä, kun juttu luisti ja tarinaa oli ja Japalakkaan ne tarinat ei koskaan loppunut kesken.
1: No joo, kyllä hänet varmaan tostakin voisi tunnustaa, mutta Japahan on vieläkin herotuomaritoiminnassa mukana, eikö totta?
2: Joo, Japa on tuolla tilanne huoneessa enemmälti ja siellä päävideotuomarina ja siellä se luurien päässä sitten aina meidän kanssa juttelee, kun sinne tarvii joskus soittaa, että siellä se näillä aikajänteillä vaikuttaa.
1: Joonas Kova, kiitoksia haastattelusta ja oikein hyvää ja pitkää kautta.
2: Kiitos Tenkka, kiitos.
0: Kokin urheilumajakka ja Ari Stenius. Radio Pooki.
3: Isä.
4: Niin?
3: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
4: Niin?
3: Jännittää sanoa tää.
4: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
3: Ei. Isä, ei.
5: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Arvaamatonta. Pelottaa.
9: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
8: Niin on muillekin.
10: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
6: RAYO. Rayo.

0: luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Kiisuuhan se oli siinä. Jokaisen päivän niin paljon mahtuu. Ja hei, tiedättekö kuulkaas mitä? Mites meillä meneekään tämä konsepti nyt? Katsotaanpa oikein niin kuin sillain katsomalla. Meillä on nyt varttia vaille 14 kello. Ja jos missä sitten tuo urheilumajaka ja nyt natkuttaa, niin äläpä kuule vielä hättäle ja souva, emäntä on järvessä. Nimittäin tuo urheilumajakka on tuolla meidän nettisivuilla jälkikuuntelussa. Reijo.fi. Radiopookihakusanalla löytyy tuo sivusto. Ja siellä on urheilumajakalla oma tuommoinen tasku, eli oma podcasti, kansio, ja siellä on muitakin urheilumajakkajaksoja. Tämäkin tämänpäiväinen jakso on päivittynyt juuri sinne näillä sekunneilla. Ja sitten mä alkoin tässä laskemaan ja ynnäilemään, että miten tämä nyt menee käytännössä. Katsotaanpas. Joo, niin keskiviikko, eihän tässä olekaan mitään. Kyllä se on, kuulkaa, joo, Sari on iltapäivässä. Minä alkoin miettimään, että sillähän on iltaohjelma ja iltapäivävuoro, mutta eihän tänään enää tule Tammista ja Salovaaraan. Ne oli nyt maanantai tiistai-iltana. Tänään tulee Hepolan Joonaksen ohjelma. Eli Sari pystyy olleen yhdessä paikassa yhtä aikaa. Ja Sari on tuossa iltapäivässä kahdesta eteenpäin. Joonas jatkaa sitten poukkiviihteellä tuolla kello 18. Ja tässä kun iltaohjelmia kyselty paljon, niin tällä viikolla kaikki iltaohjelmat on tutulla paikallaan. Että siinä mielessä on hyvin pullat uunissa. Otetaanko jotain repäisevää tähän kohtaan? Otetaan.

Se oli Pepe Enroth ja Unen tyttö. 10:50 näyttää kello. Pokin keskiviikon keskipäivä alkaa olleen niin kuin viimeistelyä vaille valmista sorttimenttiä. Ja parasta aikaa siellä on Tammiska valmistautumassa iltapäiväosioon. Eli kello 14-18 sari jatkaa. Tämän seuraavan kappaleen haluan omistaa Tammiskalle.

No niin, sepä oli Kake Randelin Nasta Pimu. Ja tosiaan Tammiska jatkaa tuossa kohta kello 14 uutisten jälkeen. Mehän ei pystytä nyt sillä lailla tekemään tämmöistä juontovaihtoa, mutta Sari jatkaa. Ja mä tuossa kattelin, että nythän on keskiviikko. Mitähän siellä kaikkia onkaan luvassa? Ainakin Marian kanssa kahvilla on 3:30 ja Kalle Jussila. Sari kertoo loput tuossa matkan varrella. Tuo oli niin mukava kappale, tuo Nasta Pimu. Oletteko huomanneet, että jostakin musiikkikappaleista vaan tulee semmoinen niin hyvä mieli? On semmoista hyvän mielen musiikkia. Aina kun samaan kappaleen kuulee, niin tulee semmoinen niin tosi kiva fiilis. Ja semmoisen kappaleen haluaa kuulla niin ihan fiilispohjalta. Minä sanoisin, että tämä viimeinen kappale tässä niin on just semmoinen. Tästä tulee aina, tiedättekö, kivaa fibaa. Ja nyt varsinkin tämmöisiä, kun eletään loppukesäiltoja. Vielä kun tulee tuommoinen lämmin aurinkoinen ilta, niin tämä kappale ehkä semmoisena hetkenä korostuu. Nautitaan näistä hetkistä. J. Karjalainen, oi mikä ihana ilta. Kiitoksia keskipäivästä, sanoo Ari.

0: Radio Pooki.
1: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro,
3: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. Kuusiaita.fi.
0: Urjanlinnassa lauantaina. J. Eskelinen.
5: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
6: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
7: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Sisäministeriö kertoo myöntävänsä rajaturvallisuuteen, sisäiseen turvallisuuteen ja muuttoliikkeen hallintaan 29 miljoonaa euroa EU-rahoitusta. Rahoitusta myönnetään muun muassa hankkeisiin, joiden tavoitteena on kehittää tietojärjestelmiä, ehkäistä laitonta maahanmuuttoa ja torjua talous- ja verkkorikollisuutta. Lisäksi rahoitusta saavat hankkeet, joiden tavoitteena on sujuvoittaa oleskelulupien käsittelyä ja vahvistaa turvapaikkahakemusten käsittelyn resursseja. Rahoitus myönnetään EU:n sisäasioiden rahastoista viime kevään hakukierrokselta. Suomalaiset yritykset nostivat huhti-kesäkuussa pankeista yrityslainoja 13% enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana, kertoo Suomen Pankki. Lainoja nostettiin lähes 8 miljardin euron edestä, hieman yli puolet nostoista tehtiin kesäkuussa. Muista rahoituslaitoksista yritykset nostivat uusia lainoja lähes 30% vähemmän kuin huhti-kesäkuussa vuosi sitten. Lainoja nostettiin miljardilla eurolla. Muut rahoituslaitokset ovat myöntäneet suurimman osan uusista lainoista pienille ja keskisuurille yrityksille. Thaimaa on puolittanut yli 60 maan viisumivapauden. Jatkossa näistä maista Thaimaahan matkustavat voivat oleskella Thaimaassa viisumivapaasti 30 päivää aiemman 60 päivän sijaan. Asiasta ilmoitti Thaimaan ulkoministeriö tiistaina. Yli 60 maan joukossa on myös Suomi sekä kaikki muut Euroopan unionin maat. Viisumivapauden lyhennys koskee lisäksi esimerkiksi Yhdysvalloista, Kiinasta ja Intiasta kotoisin olevia turisteja. Sen sijaan Perusta, Brasiliasta ja Etelä-Koreasta kotoisin olevien turistien viisumivapautta pidennettiin 90 päivän pituiseksi. Kongon demokraattisessa tasavallassa leviävä Ebola-epidemia on vaatinut jo yli 3000 kuolonuhria. Lisäksi yli 6000 ihmistä on saanut Ebola-tartunnan. Toukokuussa alkanut Ebola-epidemia on Kongon demokraattisen tasavallan historian tappavin. Epidemia on vain kiihtynyt viime kuukausina. Tautiepidemian aiheuttaa Bundibugyo-viruskanta, jota vastaan ei ole rokotetta eikä hoitoa. Useita rokotteita ja hoitoja testataan parhaillaan.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum

Voi Leena, näen sinut unissani kedolla vierelläni. Leena, kosketa kättäni porttikongissa, että tietäisin sinun olevan totta.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Se on muuten just niin kuin tässä sanottiin, että Puukin kesä. Mä oon itse sitä mieltä, että kun aurinko paistaa täysillä, niin ainakin nyt tällä hetkellä täällä Turussa huomenna ehkä ei enää paista. Ehkä paistaa siellä, missä sinä olet. Mutta hei, kesää on jäljellä niin kauan, kun meillä vähänkin on sellainen fiilis. Ja niin kuin tuohon Puukin Facebook-sivulle kirjoitteli, että Suomi on niin kaunis tällä hetkellä kaikkineen. Pikkuhiljaa alkaa ruska-aika tulemaan. Kuitenkin vielä kaikki kukat kukkii, puut on lehdissä vai lehdissä puut, ihan miten päin vaan, ei se väliä. Mutta kuitenkin ihan parasta aikaa. Teille kaikille haluu Tammisen Sari toivottaa nyt mukavaa iltapäivää. Lähetys siirtyi tänne Aureon rantaan. Ja kaunis kiitos meidän Kettukankaan Arille. Ja koska Ari soitti mulle semmoisen kivan biisin, niin minä päättelin soittaa myös Arille. Tässä Oskar Lehtinen, paras mies.

0: Siinä sitten Markku Aro ja Hunajaisin Huulia. Hunajaisista haaveista puhuu tässä. Ja minä äsken vähän teille jo tuossa vihjali, että Pookin Facebook-päivityksessäkin kyselin sitä, että mitä sulla on jäänyt sitten muistoja tästä kesästä mieleen, koska tämä kotimaa on ihan parhaimmillaan. Ja mä tarkoitin vielä tässä sitä, että jos joku sellainen hyvä kappale soi, niin onko se juuri sellainen, joka tuo sinulle jotain muistoja mieleen. Ei tarvi olla tästä kesästä, voi olla joku muu kesä. Nyt nimittäin, jos kirjoitat mulle oikein hyvät, ihanat kunnon perustelut siitä, että miten ainutlaatuinen joku kappale on tuomaan sulle jotain muistoja mieleen, niin mä soitan sen kappaleen, kunhan se vaan löytyy täältä. Eli voit laittaa mulle tähän WhatsAppiin, tähän vaikka viestiä, eli joku semmoinen kappale, josta sulle tulee joku kesämuisto mieleen, joko tästä kesästä tai joku muu kesä. Ja kun on oikein hyvät perustelut, niin voinpa jopa soittaa tuon kappaleen.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
0: Ja sitten tietysti tuo Pookin Facebook-sivu, niin sinne voit sitten myöskin kirjoittaa tuon saman jutun.
1: Radio Pooki. Sääennuste.
0: Eipä se ole ainut tämä etelä, missä aurinko

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. Kuusiaita.fi.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rovaniemen kansainväliset suurmarkkinat Kävelykadulla ja Rovakadulla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa! Eurooppamarkkinat.fi.

Kaija K. tässä ja Kanarian lintu. Ihana juttu, te olette laittaneet mulle ihan valtava upeita viestejä tänne ja Eki Espoosta kirjoittelee näin. Kiva kiva, Sarin ääni taas kuuluu Pookista, päivä taas palautettu. Minun kesää muistoni ensimmäisen tyttöystäväni kanssa istuessamme Tervakosken paperitehtaasta noin 4 kilometrin päässä hänen maatilansa maakellarin katolla. Tuli paperitehtaalta tuulen muuttuessa aivan kamala haju. Ahomansikoiden syöttäminen heinän korresta kuitenkin jatkui ja niiden syönnin jälkeinen suu on vielä makeampi kuin ilman. Siksi mieleeni tulee 2 kappaletta. Irvinin Lievestuoreen Liisa, hän tosin oli Mervi tämä hänen tyttöystävä, sekä Kirkan varrella virran. Näin meille kirjoittelee Eki ja Eki, hei, toi oli kyllä niin hieno viesti, että tässähän se tulee.

0: Näin sitten Ekille tuli tästä kappaleesta varmasti paljon muistoja mieleen. Tämä on Kirkon varrella virran. Totta kai ihan kaikkia niitä kappaleita meillä ei täällä löydykään, mitä te tuossa laitatte. Ja aika paljon tullut tuommoisia kauniita, hitaita, rakkauslauluja, valssia. Mutta tänään meillä on lähetystä aikaa tuonne kello 18 asti. Eli kyllähän minä saan näitä kauniita rakkauslauluja aina välintäänä sitten soitettu. Täällä tuli hyvä viesti siitä, että mikä kappale on mielessä ja se, että tavallaan mistä se tulee mieleen ja miksi se on itselleen jäänyt niin tärkeäksi. Kuunnellaan tämä Karin viesti.
1: Tervehystudio, Sari. Kyselit tämmöistä mieleen jäänyttä kappaletta. Niin no tältä vuodelta se on jäänyt enempi tuolta alkuvuodelta ja kahdelta edelliseltä vuodelta melkein koko vuoden ajalta. Tämä on nimittäin VG Voiton kaksinkertaisen ravikuninkaan voittajatunneri. Hilja Grönforsin kappale Kyllä minun varsani on virallinen nimi kappaleeni, niin tämä on ollut kyllä tosi hieno kappale, kun tämä on lähtenyt aina voittajaesittelyssä soimaan. Hyvin on piirtynyt mieleen. Kelepaisi muittenkin kuunnella.
0: Oi, no niinpä. No sitä kappaletta meillä ei täällä löydy, mutta sitten Seija pisti ihan viesti mulle tänne. Hei Sari, tapasin miesystäväni tänä kesänä Parkanon Käenkosken lavalla. Tulen aina muistamaan tämän kesän. Vihdoinkin löysin elämäni miehen. Yhdessä jatkamme elämämme loppuun asti. Näin olemme sopineet. Toinen toisiamme tukien. Rakastain. Hän kertoi heti, että tämän biisin hän haluaa laulaa minulle. Ihan oikeasti. Mukavaa aurinkoista päivää sulle. Terveisin Seija.

Talisen ja sulle. Sun tarina oli aivan ihana siitä, miten oot löytänyt elämänsi rakkauden. Ja niin vilpittömästi toivon teille paljon, paljon onnellisia hetkiä ja sitä suurta rakkautta. Musta muuten tuntuu, että tämän kesän aikana tämä Finlandersin kappale oikeasti on ollut sellainen, joka on aika monella ollut tällaisena häätanssina. Tänä päivänä nimittäin niinkään välttämättä aina ole häävalssia, vaan joku tämmöinen hääkappale. Ja kyllä tämäkin kappale on aika kiva yhdessä nojalla ja tanssia. Valtavan upeita viestiä, niitä voitte mulle laittaa tosiaan tämän päivän ajan, kun hyvän tarinan kerrotte, joka liittyy kyseiseen kappaleeseen, niin sitten tuon kappaleen teille soitan. Radio Poukissa kuulet seuraavaksi Ari Klemi, ja tämä on Pieni nukke. Ja tässä kohtaa muuten onnittelen kuitenkin kaikkia nimpparisankareita. Sinikka, Sini ja Justus, teillä tänään nimipäivät. Oikein hyvää nimipäivää. Ja sitten vähän tämmöisiä kyseenalaisia hauskoja merkkipäiviä, joita Suomessa vietetään, niin tänään on kaulan katkaisupäivä. Mulla ei ole ihan vielä selvinnyt, että mitä hauskaa tässä on, mutta selvitetään sekin. Rekrytoijien päivä, okei, aha, sekä lävistä korvasi päivä. Tällaisia, mutta nyt jatketaan Ari Klemille.

0: Radio Pooki.
1: Urjanlinnassa lauantaina. J. Eskelinen.
2: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
3: Isä.
4: Niin?
3: Ei kun unohda.
1: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
5: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidl äkkiä superpäiville!

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/

Komiat tässä ja Lululai. Mä veikkaan, että yksi semmoinen kokemus ehkä, mikä tästäkin kappaleesta monelle tulee mieleen, on se, että kun tuolla isolla areenalla oli nämä karsinat, että kuka sinne lähtee sinne Euroviisuihin Suomea edustamaan, niin monihan oli tietysti kannustamassa juurikin tätä kappaletta. Ja tämä kappale, kun soi, niin tulee varmasti mieleen se hulppea, upea meno, mikä siellä hallissa oli silloin Nokia-areenalla tuolla Tampereella. No ihan ei kuitenkaan lähtenyt Lululei-kappale Suomea edustamaan, mutta hyvä biisi ja soi sitten edelleenkin. Me kuullaan seuraavaksi Olavi Uusivirtaa. Tämä on semmoinen kappale, joka meillä ei välttämättä täällä niin paljon soi, mutta mä jotenkin sillä tavalla niin kuin äitinä, niin tämä meni suoraan sydämeen myöskin, tämä mitä tässä kerrotaan. Heinäkuun alku, lomareissu teini-ikäisen tyttären kanssa Helsingissä. Käveltiin ympäriinsä käsi kädessä, kikatellen ja maailma oli meidän, ei kiirettä mihinkään. Ja se, mikä kappale heillä sitten oli mielessä, mikä tähän sopi, on tämä Olavi Uusivirran Ollaanko tämä kesä näin. Jotenkin niin osuva, kun nyt on taas uudet kuviot, kun koulut alkoi ja kiireet kummallakin. Oi että sentään, Kirsi, äidin ja tyttären laatuaikaa, yleensäkin vanhempien ja lasten, isovanhempien lasten yhdessäoloaika, missä kikatellaan ollaan yhdessä, niin se on todellakin sitä parasta laatuaikaa. Tässä tulee Olavi Uusivirta ja Ollaanko tämä kesä näin?

Näin siinä sitten Milana ja Jauhan kahvia. Tänne tuli niin kiva viesti myöskin tuosta Mariskan kappaleesta. Toivottiin sitä ja nyt kun mä vielä löytäisin täältä sen viestin, niin olisi vielä mukavampi, että saataisiin se soittaa. Iloista keskiviikkoiltapäivää studion Sari Oulusta lähtiessä aurinko kurkkasi jo pilven takaa. Matkataan Kuusamoa kohti itärajalla mökkiä taas kurkkaamaan, onks pysynyt pystyssä. Pilvistä on sataa tihuttaa paikka pahoin, paikka paikoin. Ihania kesäbiisejä on niin paljon, mökkibiisit ja aina mua tanssittaa Mariskan myrkyn keittejä. Soulkolma, hänen nimike jo 40 vuotta. Se tulee tässä, lähdetään kuuntelemaan uutisia ja uutisten jälkeen. Siellä on Marian kanssa kahvilla, mutta teidän toivemusaa myöskin.

0: Radio Pooki.
1: Vielä ehdit istuttaa kauniin kuusiaidan. Tilaa nyt tarjous hintaan. Luonnollisesti. Kuusiaita.fi.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
6: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen äänteen alkuseremonia tuossa.
4: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo. Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

Moi, minä oon Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Ari Kettukangas. Raahe, Siikajoki ja Pyhäjoki ovat mukana 11 rannikko- ja maaseutualueen joukossa uudessa valtakunnallisessa matkailuhankkeessa, joka on saanut maaseuturahoituksen. Raahen seudun kehityksen mukaan Suomen rannikon ja maaseutualueiden kehittämisessä otetaan merkittävä askel eteenpäin, kun valtakunnallinen Coastal and Rural Games -yhteishanke on saanut rahoituksen EU:n maaseuturahastosta. Hanke on yksi kuudesta valtakunnallisesta kehittämishankkeesta, jotka valittiin rahoitettavaksi tänä vuonna. Hanke sijoittuu Visit Finlandin matkailukaavassa Coast and Archipelago -suuralueelle, joka on yksi Suomen neljästä matkailun pääalueesta Lapin, Lakilandin ja Helsingin regionin rinnalla. Hankkeessa on mukana 11 rannikko- ja saaristoalueisiin kytkeytyvää kuntaa ja kehittämisorganisaatiota eri puolilla Suomea. Yhteistyö kattaa laajan maantieteellisen alueen Suomen rannikkovyöhykkeellä Perämereltä Suomenlahdelle. Hankkeen tavoitteena on muun muassa uusi taso suomalaisen matkailuyhteistyössä ja lisäksi vahvistaa rannikko- ja maaseutualueiden matkailuyritysten kilpailukykyä kehittämällä uusia useita alueita yhdistäviä matkailutuotteita ja palvelukokonaisuuksia. Lisäksi lisätä alueiden tunnettavuutta, kasvattaa matkailijavirtoja sekä pidentää matkailijoiden viipymää. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom rahoittaa jatkossa Oulusta Raaheen kello 16.15 lähtevän vuoron ja Raahesta Ouluun kello 17.30 lähtevän vuoron. Ilman Traficomin rahoitusta vuorot olisivat päättyneet. Jatkavat vuorot palvelevat erityisesti Oulun ja Raahen välistä iltapäivätyömatkaliikennettä. Oulusta Raaheen kello 18 lähtevä vuoro ja Raahesta Ouluun kello 19.15 lähtevä vuoro päättyvät. Niiden viimeinen liikennöintipäivä on 11. päivä kuluvaa kuuta. Jatkavat vuorot liikennöidään maanantaista perjantaihin koulujen loma-aikoja lukuun ottamatta. Liikenteestä vastaa Viimaksi Oy, joka liikennöi myös muita Traficomin rahoittamia vuoroja Oulun ja Raahen välillä. Sitten vielä uutisia Siikalatvalta. Siikalatvalla sijaitsevan Kortteisen Tekojärven säännöstelyparolle rakennetun kalatien avajaisia vietettiin eilen. Viime syksynä käyttöön otettu kalatie mahdollistaa kalojen nousun Kortteisen padon ohi ja palauttaa kulkuyhteyden Lamujoen ylemmille jokiosuuksille. Lamujoki on Siikajoen suuri sivujoki ja Kortteisen Tekojärvi sijaitsee joen keskiosalla. Kortteisen Tekojärvi on rakennettu tulvasuojelun tarpeisiin vuonna 1968 ja sen säännöstelypadolla säädellään Lamujoen virtaamaa. Viime syksynä valmistuneen Kortteisen kalatien kautta johdetaan pääosa Lamujoen virtaamasta. Säännöstelypadon luukun kautta voidaan johtaa vettä silloin, kun kaikki vesi ei mahdu kulkemaan kalatien kautta.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Ja Sari toivottaa teille aivan ihanaa ja reipasta keskiviikkoista iltapäivää. Täällä ollaan Aurajan rannalla, se on 6:15 tuo kello. No niin, sinne jäi taas joku sitten tämmönen äänenvievä temppu. Hei. Mä oon kysellyt vähän teiltä, että kun tää kesä, se ei ole vielä ohi, me ei anneta periksi, mutta onko jotain sellaisia kappaleita, josta on jäänyt sellainen ihan lähtemätön muisto? Ja täällä on ihana tarina. Mä oon pyytänyt, että pitää olla tämmönen hyvä tarina. Ja jotta tuo tarina on hyvä, niin sitten mä soitan ton biisin, jos se vaan meiltä löytyy. Hei Sari! Ehdottomasti koskettavin kesäbiisi on Pepe Wilberin Kesämaku. Siitä tulee aina mieleen ja itku kesä ex-poikaystäväni kanssa. Sinä kesänä reissasimme pitkin poikien Suomea. Leirintäalueelämä tuli tutuksi, uimme, hassuttelimme ja ennen kaikkea rakastimme. Tuli syksy, lähdimme tahoillemme eri kaupunkeihin opiskelemaan. Sen syksyn lehtien alla peittyi rakkautemme ja ne lehdet jäätyivät. Lumi satoi päälle. Toki tapailimme vielä, mutta jotain oli kuollut. Jotain, mikä ei herännyt, vaikka yritimme. Se viimeinen iltamme ei koskaan unohdu. Itkin kietoudumme toisiimme ja tiesimme, ettemme koskaan tapaa tarkoituksella. Vuosien päästä sattumalta törmäsimme, katsoin noihin silmiin ja jotain särkyi. Jotain, jonka olin haudannut. Itkemättä en pysty tuota biisiä kuuntelemaan. Vaikka molemmat elämme omaa elämää, on osa minusta aina hänessä. Ja soitetaan nyt tähän tämä Pepe Wilberin Kesämaku. Mä uskon, että tuossa tarinassa on jotain sellaista, että joku muukin voi tunnistaa tarinan omakseen.

0: Anja Niskanen tässä ja sä sekoitat mun pään.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Ihan tuolla pohjoisessa satelee vettä, lämpötilat siellä ylimmillään noin 16 astetta, pikkasen aina sitten aurinko voi tulla pilven takaa kurkkaamaan. Sieltä kun tullaan alaspäin, niin kyllä se aurinko myös näyttää parastaan ihan koko maassa pienen pientä pilvistä, mutta suurin piirtein aurinkoista ja lämpötilat voi tänään kohota yli 20 asteen. Radio Pookissa soi kohta Topi Sorsakoski ja kaksi kitaraa.
2: Hailuodon kiinteä yhteys on siis valmistunut Väylävirastosta projektipäällikkö Terhi Honkarinta. Vielä kuitenkin pientä hienosäätöä on tästä eteenkin päin.
3: Joo, meillä vielä tässä hankkeessa jatkuu Huikun työsillan purkaminen siellä, että siinä on vielä liikennerajoituksia. Huikun sillä molemmissa päissä. Myöhemmin tulee tuo lauttalaitureiden purkaminen. Varmaan tuossa syyslokakuulla on sitten ihan kaikki työt hankkeen puolesta tehty.
1: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
7: Bilteemasta.

0: Itä-Piolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

Okista lähdetään kohta Kalle Jussilan ja Ollakan Marjan matkaan, nimittäin kahvilaan. Minkälaisia tarinoita siellä sitten syntyy, niin niistä hetkisen kuluttua. Marjaa ja Kallea ennen kuullaan vielä Visa ja Valoilmiö. Tämä on Aurinkovoimalla.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Kalle Jussilan kanssa istutaan kahvittelemassa. Jäätiin tänne tallukkaasti viikoksi kahville.
2: No, niin jäätiin.
1: Että mä oon niinku muuten vappaalla, mutta ajattelin viikoista.
2: Niin, kun sulla oli onneksi toi loma.
1: Niin, kyllä. Ja silloinhan sitä jouta.
2: Joutahan tässä kahvitella.
1: Juu.
2: Eikä mullakaan mikään kirja.
1: No mitä sulla nykyään kuuluu?
2: Mulle kuuluu aina hyvä. Joo.
1: Että sä oot sellainen positiivinen.
2: Joo. Ja saatiin talokin tänä kesänä, vaikka ei paljon keretty kesällä kotona olla, niin saatiin talokin maalattua aika lailla niin kuin loppuun. Että semmoinen metrin pätkä puuttuu vielä räysten lauvoituksesta, mutta pitkän varrenkaan minä sutasen sen tuossa seuraavana poutapäivänä. Niin se saatiin tehtyä ja on keretty saunua kotona kuitenkin aina jo vähän uiskennella ja muuta tämmöistä, että oikein, siis tää on niinku ihan mukavaa tämmönen eläkeläisen elämä.
1: Sä oot kyllä varmaan kuitenkin aika kiireinen eläkeläinen, mutta eikö sä aika usein meekin niin, että sitten alkaa kiireitä?
2: Ei, mulla on oikeastaan sen kiireempi kuin mulla onkaan, mutta
1: Tää aina on ollut tasasta.
2: Niin, mutta on kuitenkin sillä lailla, keikkoja on muutamia kuukaudessa ja musiikkinäytelmiä silloin tällöin, että nyt kun kesä on ohi, ettei tarvitse mennä koko aikaa. Niin se on oikein kivakin, että on sillä niin kuin tasaiseen tahtiin, ei liikaa. Kun se on mulle hirveän tärkeä niin kuin tuossa keikkahommassakin se, että sen verran vain sitä keikkatyötä, että tuntuu aina mukavalta mennä keikalle. Ja sitten mukavalta olla siellä keikalla.
1: Mielekkäitä keikkoja, niin. Keikkapaikkoja ja se niin. Porukka, millä tekee.
2: Kyllä, kyllä. Ja porukka on niin mukava. Meillä on hyvä porukka ja sen kanssa, kun vaan saa tehdä, niin eihän tässä ole mitään hätää.
1: Minkälaisen porukan kanssa sä rundaat?
2: Mä oon Tampereelta. Se saattaa kuulostaa, että se ei ole mikään mukava porukka, mutta se Tampereelta on kuullut mukava porukka. Meillä on pari maisteria siinä, kasvatustieteiden maisteria ja sitten on ensihoitaja, siis pelastushenkilökunta on rumpali ja sitten tämä nuori kaveri, tämä kitaristi nyt tuli uutena, niin mä en oikein tiedä, missä ammatissa se on sitten niin kuin työkseen ja mutta selvitetään sekin tässä ensi viikolla.
1: Niin, että et ole vielä niin hyvin päässyt tutuksi.
2: No en ole kysynyt, että mitä sä niinkö työksessä teet.
1: Niin, että kun harrastelet tätä soittamista.
2: Joo.
1: Niinpä.
2: Kyllä.
1: Musiikkinäytelmistä mainitsikin tuossa, niin nytkin kesällä, niin ne on työllistänyt.
2: Joo, me tehtiin parikymmentä niitä puhelinlangat laulaa esityksiä nyt pitkin Suomeen ja paikoin oli todella hyvin porukkaa, ja oikeastaan semmoisia niin kuin ihan huonoja paikkoja ei ollut ollenkaan. Että se ihmisiä kiinnostaa tänä päivänä nuo musiikkinäytelmät, kun sitä tulee hyvää musiikkia ja sitten kerrotaan tarinaa ja tämmöistä. Ja nyt aloitettiin viime viikolla, toissa viikolla aloitettiin uudestaan tämä Unto Monosen elämä ja laulut. Musiikkinäytelmä, että sitä kehitetään nyt tässä vähän eteenpäin ja parannellaan pikkusen vielä, kun se jäi silloin korona-aikana aika pahasti kesken meiltä, niin nyt uudestaan sitä Unton hienoja lauluja ja vähän Unton elämä tapahtumia siihen sekoitettu mukavasti, että kun niitä Unton laulujen kuuntelijoita tuntuu olevan. Suomi vielä pullolla.
1: No joo, musta tuntuu, että noita on just aika paljon ollut näitä musiikkinäytelmiä, jotka keskittyy johonkin. Just musiikin tekijään tai artistiin, ketä meillä on ollut täällä niin kuin pitkän linjan tekijöitä ja semmoisia niin kuin isojen hittien tekijöitä.
2: Niin ja se, jotka on joiden musiikki on koskettanut sitä isua kansanryhmää, jotka nyt alkaa niin kuin olemaan ollut eläkkeellä jo 10-20 vuotta. Heitä se niin kuin koskettaa ja he haluaa sitä kuulla tänä päivänä.
1: Joo, mutta se toimii myös sille seuraavalle sukupolvelle, joka on kuullut sitä sitten silloin nuoruudessaan, kun ne vanhemmat on kuunnellut ja ne on sieltä tuttuja. Ja.
2: Joo, se on hienoa tehdä ja en mä tiedä, onko se oikea sanoa, mutta se on hieno. Mun mielestä on hieno nähdä, kun ihmiset reagoi niihin lauluihin esimerkiksi itkemällä.
1: On.
2: Niin, vaikka se tuntuu tyhmältä sanoa, että se on hienoa nähdä semmoinen. Mutta se koskettaa.
1: Niin, mutta nytkin kun me istuttiin tuossa tuomaristossa, niin sehän on se hienoin hetki oikeasti, no kun niin esimerkiksi Kalle Jussilalla on kyynelet silmässä.
2: No joo.
1: Niin, näinhän se menee. Musiikin suurin tarkoitus ja merkitys on kyllä se, että se koskettaa.
2: Joo, niin joo.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki. Urjanlinnassa lauantaina. J. Eskelinen.
1: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
2: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. kuusiaita.fi.
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesun esteestä. Saamanne pitää.
8: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10. Tervetuloa.
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Maria Lund tässä kappaleella sekaisin. Ensi tunnilla on musavisa. Eli sä tarvit sun kännykän, sä tarvitsen WhatsAppin ja numero on 0405507660. 0405507660. Miten musavisa sitten hoituu, niin kerron siitä seuraavan tunnin alussa paremmin. Mikko Alataloa, hän hymyilee kuin lapsia. Tämän jälkeen mennään uutisiin.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
7: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Aamupoogi. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Rajavartiolaitos kertoo aloittaneensa esiselvityksen mahdolliseen alueloukkaukseen liittyvästä tapahtumasta Suomenlahdella. Rajavartiolaitoksen mukaan sivullinen teki ilmoituksen tunnistamattomasta, miehittämättömästä ilma-aluksesta tiistaina. Ilmoituksen mukaan ilma-alus oli löytynyt rantakivikosta Pellingin saaristossa. Rajavartiolaitoksen partio vahvisti havainnon. Aiemmin puolustusministeriö kertoi, että Porvoon edustalta ranta-alueelta oli löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus ei aiheuta vaaraa sivullisille. Syyttäjä on nostanut 5 ihmistä vastaan syytteet Helsinki-Vantaan lentoasemalla marraskuussa 2024 tapahtuneen työtapaturman takia. Työntekijä kuoli jäätyään asematasolla puristuksiin lentokoneen ja WC-tyhjennysauton väliin. Syyttäjä vaatii 4 rangaistusta työturvallisuusrikoksesta ja 1 kuolemantuottamuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Syytettyjen työnantajalle vaaditaan yhteisösakkoa, syyttäjä kertoo tiedotteessaan. Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen. Saksassa poliisi on avannut terrorismitutkinnan, kun maan itäosassa sijaitsevalta voimalaitokselta löydettiin räjähteitä. Räjähteet löydettiin eilen, ja niistä ainakin 1 laukesi. Räjähteet löytyivät Brandenburgin osavaltiosta Saksan itäosassa. Muuntamolta löytyneet räjähteet vaurioittivat sähkölinjoja. Sähkölinjoja sabotoitiin myös Länsi-Saksassa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa. Tätä tapausta ei kuitenkaan tutkita terrorismina. Kumpikaan tapaus ei aiheuttanut laajoja sähkökatkoksia. Veikkaus on liittynyt online-rahapelejä tarjoavien yritysten etujärjestön Rahapeliala ry:n jäseneksi. Veikkauksen mukaan se haluaa omalta osaltaan vahvistaa rahapelialan edunvalvontaa ja edistää toimialan yhteisiä tavoitteita. Veikkaus kertoo tiedotteessa, että rahapelialan sääntely muuttuu eri puolilla Eurooppaa, eikä Suomi ole tässä poikkeus. Rahapeliala ry:n mukaan se on parin viime vuoden aikana tehnyt Veikkauksen kanssa yhteistyötä suomalaisen rahapelimarkkinan uudistamiseksi.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: toteutuu.
1: Suvi Teräs niskatassa ja Hento Kuiskaus. 6:16.
2: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Ja minä puolestani toivotan teille oikein mahtavaa keskiviikkoiltapäivää. Puukin lähetys tulee täältä Turusta Aurajoen rannalta ja tällä tunnilla meillä on siis tuo musavisa. Eli sä tarvit siihen vaan kännykän ja 0405507660. Se on tuo WhatsApp-numero. Kilpailu siis ei ala vielä. Tässä tulee vielä vähän muuta musiikkia ennen ja kerron sitten, kun se musavisa alkaa. Eli kun mä soitan täältä semmoisia näytekappaleita, niin sinun pitäisi tietää, kuka esittää kappaleen ja mikä tuo kappale on nimeltään. Näin. Mulla muuten tuli tässä mieleen, kun tämä ääni oli jo hiukan parempi hetken aikaa, että kun olin tuolla Salovaaran Pertin luona pari päivää, siellä on näitä kissoja, niin onkohan mulla jotenkin käynyt nyt sillä tavalla, että jonkin sortin allergia johonkin on iskenyt. Mihin se sitten on, niin sitä en nyt sitten vielä tiedä, mutta toivottavasti ei nyt kuitenkaan kaikille eläimille, kun eihän sitä kuitenkaan niistä voi sillä tavalla luopua. No, katsotaan, miten tässä käy. Kyllähän täältä vielä tätä piisaa. Kunhan vähän seikkailin tässä Antti Ahopelto.

0: takaisin.
1: Siinä sitten Antti Ahopelon yöjuukset olivat menneet pikkasen pitkäksi.
2: Radio Pohki, sääennuste.
1: Päivälämpötilat tällä hetkellä Suomessa on tuolta pohjoisen 14 asteesta etelän 22 lämpöasteeseen. Aurinko paistelee melkeinpä koko maassa, pikkasen välillä pilvistä. Ihan pohjoisessa voi tulla vettä. Ja huomenna keli samanlainen, aurinkoa pilvistä, pohjoisessa pikkasen vettä, mutta tuuli voi puhalella pikkasen navakammin. Eli tarkoittaa sitä, että kesä jatkuu. Tässä Pauli Haapalainen kappale on kesä 76.

0: Pauli Haapalainen tässä ja kesä 76. Hei, missä sä olit vuonna 1976, kun oli kesä? Mä olin 9-vuotias silloin ja jos mä olin ainakin tansseissa, niin oltiin saaristossa. Oltiin tuolla Iniön saaressa ja siellä tanssimassa. Kyllä, se on semmoista aikaa, kun äidit ja isät opetti myös lapsia tanssimaan. Ja siellä sitten minäkin jo opin kaikki nämä tämmöiset lavatanssit. Nyt en ole vaan tänä kesänä, vaikka sanoin, että kyllä meen tansseihin, mutta en ole ollut, mutta ehkäpä vielä kerkeen. Joo, tanssimme kyllä Kiuruvedellä ja Seinäjoella, mutta oikeisiin lavatansseihin, jos vielä kerkeisi. Mutta nyt on se aika. Onko teillä näppäimet siinä valmiina? Elikkä Musavisa ja tuo numero on 040-550-7660. Ja kun mä laitan täältä tämmöisen pätkän, niin sun pitäisi tietää kappaleen nimi ja esittäjä. Ja kohta lähdetään.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musavisa. Musavisa.
0: Ootko valmiina?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
0: Mm-hmm. Kerran vielä. Joo, eli tässä tuli nyt nämä näytteet. Kyllä on tämä itsellekin, kuulkaas, aika vaikeeta. Et rakkauttaan muuten saa Räsäsen Tiina radiopookissa hetkisen kuluttua. Sitten tulee mainokset, saatte aikaa miettiä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musavisa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040-550-7660. 040-550-7660. Musavisa.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
3: Elosen leipomon.
2: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
4: Päästään Japaniin!
5: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Se oli tässä Saija Tuupanen ja sitten kun... Nyt on, kuulkaas, nyt on erikoinen tilanne. Niin erikoinen tilanne, että mulle ei ole tullut yhtään oikeaa vastausta tänne vielä. On tullut Marionin El Bimboa, Tauskin Haavemaata, Jamppa Tuomisen Voimarakkauden, Jokaisen päivää niin paljon mahtuu, tai Juha-Matti, Kari Tapion Ei eksy taivaan lintukaan, on Danin Kuusamoa, Dingon Autiotaloa, on Kikan Osassa toisen, Jari Lappalaista Kaiken kauniin rinnalla, Sanel Four Pyyhi pois mun kyynelet, mutta ei ole vielä oikeaa vastausta. 0405507660. Siis kerrankin, tää on jollekin muullekin vaikea kuin pelkästään minulle. Mä pistän täältä pikkasen helpompia vihjeitä tulemaan.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: No nyt tuli vihjettä vähän enemmän. Voipi olla, että tää menee ihan nopeuskilpailuksi. 0405507660. Katsotaan, tuleeko sieltä oikea vastaus. Mä annan vielä tämän toisen vähän helpomman vihjeen. No nyt tuli täältä aivan oikea vastaus. Siis yksi oikea vastaus. Nyt täällä tuli Danion lupa toisesta huolta kantaa. Mutta täältä tuli myös tuo oikea vastaus. Hei, tehdään sillä tavalla, koska mä en nyt kerennyt tässä välissä sulle soittamaan, niin... Tai no hei, kyllä mä soitan, tehdäänpä niin, että... Joo, hyvä. Mä pistän täältä tuon kappaleen soimaan.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660.
1: Nyt me tehdään sillä tavalla, että tämän oikean vastauksen tiennyt, niin kirjoitapa siihen, että mikä on sun toivekappale. Mehän ollaan soitettu sulle yksi kiva kappale jo tänään, kun kirjoitit niin ihanan tarinan tänne, mutta nyt saat myöskin toisen toivekappalen, koska tiesit tämän ensimmäisenä. Täällä on tullut nyt ihan 2-3 oikeaa vastausta. Täällä on veikattu Danyä vielä ja on Jari Lappalaista ja mitä muuta täällä on. Mutta tässä on oikea vastaus.

Kyllä, Kari Tapion syys surumielinen ja toivottavasti kohta saadaan tähän WhatsAppiin meille vähän postia tietoa siitä, että kuka tiesi oikean kappaleen. Hyvä, laita mulle siihen vielä luodut toiselleen, on tuo toivekappale, jonka haluat kuulla ja tokihan sen sulle soitan. Pistäpä vielä siihen vähän nimeä ja osoitetta, että kuka tämän kilpailun tällä kertaa voitti.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4.
1: Musa Visa. Loistavaa! Onneksi olkoon Päivi Kuopiosta. Tiesi tänään ensimmäisenä tuon. Se oli muuten jännä, että kun mä soitin siinä ekan katkoaikaa niitä vähän vaikeampia vihjeitä, niin ei tullut yhtään oikeaa vastausta. Tuli monta yritystä, mutta ei yhtään oikeaa vastausta. Ja nyt tuli ihan pari kolme oikeaa vastausta tähän. Oli kyllä, tämä oli aika vaikea. Mun täytyy kyllä tunnustaa semmoinen asia, että vaikka mä oon koko elämäni ollut tämän kotimaisen musiikin kanssa ja tanssimusiikin kanssa tekemisissä. Ja täällä sitten jo 4,5 vuotta, niin ihan hirmu vaikeita jostain syystä on mulle. Marjahan tekee aina nämä musavisat ja tämä oli kyllä tosi hyvä tämän päivänkin. Sitten Päivi sanoi, että toivekappaleena hän haluaisi kuulla Souvareiden luodut toisilleen ja sehän tulee tässä.

0: Radio Pooki. Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
1: Suukosken keitaalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet sekä Kari Vepsä ja Onnenmaa.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tuutsä!
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
5: Mut kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kanssa sinkkoihin.
6: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
5: Ollaan kyllä.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Rayo.

0: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille? Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan? Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Anna Eriksson tässä, Juliet ja Joonatan oli tuo kappale. Mä oon saanut tänne siis niin ihania storia. Mä tuossa mietinkin, että kun mä aina maanantai ja tiistaisin Pertin kanssa, meillä on tää ilta, niin musta olisi tosi kiva tehdä joskus sellainen rakkaustarinoiden ilta. Soitettaisiin vaan kauneimpia rakkauslauluja ja sitten luettaisiin, kerrottaisiin niitä kauneimpia rakkaustarinoita, niitä teidän tarinoita, ilman että kuitenkaan kerrotaan, että kuka sitten tuon tarinan on lähettänyt, paitsi tietysti jos itse sen haluaa. Mutta tiettikö, just äsken, vähän niin kuin tämä kappale loppu, tapahtui sillä tavalla, että mä katsoin tästä studioikkunasta ulos. Mulla on tässä tämmöinen iso ikkuna oikein lattiasta kattoon. Ja sieltä lähti leijui tällainen valkoinen höyhen. Se höyhen leijui ihan hiljaa niin, että se tavallaan meni vähän niin kuin aalto puolelta toiselle. Ihan tässä ikkunassa kiinni ja aivan hissuksiin, kaunis valkoinen semmoinen untuvainen höyhen. Niin mulla tuli sellainen olo, että tarkoittaako se niin kuin jotain? Mä en ole yhtään itse semmoinen, että mä kauheasti ajattelisin tällaisia asioita. Mutta mä tiedän, että meidän keskuudessa tälläkin hetkellä kuuntelijoiden joukossa on sellaisia henkilöitä, jotka miettii sitä, että kun tämmöinen höyhen leijailee hiljaa jostain alas, niin sillä on joku tarkoitus tai joku merkitys tai joku viesti. Ja jos teistä on nyt joku jollain tavalla perehtynyt tämmöisiin asioihin, niin mulla menee vähän niin kuin kanalihalle iho, se olisi ihana kuulla vähän, että minkälaisella tarinalla te höystäisitte tämän ihanan höyhenen putoamisen tuolta alaspäin. Jatketaan kappaleella Paratiisi, mutta tässä sen esittää Seita Eden.

näin sellaisista tunnetuista vanhemmista kappaleista. Tehdään vähän uudenlaisia versioita ja oikeastaan se on ihan kiva asia. Meillä on kuitenkin olemassa ne vanhat alkuperäiset, jota on totta kai ihan mahtava soittaa. Mutta sitten jollain tavalla on joskus kiva kuulla, kun jostain vanhasta, hyvinkin arvostetusta kappaleesta tehdään vähän tämmöinen uudempi tämän päivän tulkinta. Se on jotenkin ihan piristävää ja kivakin kuulla. Me lähdetään kohta kuuntelemaan uutisia. Uutisia ennen kuitenkin tässä tulee vielä Janne Tulkkia sisältä kultaan tuo hänen kappale. Ja sitten kun me uutisten jälkeen, niin ensimmäisen kappaleen jälkeen, niin sitten mä luen teille jonkun aivan ihanan tarinan, joka on tällainen rakkaustarina, joka liittyy vähän kiellettyyn rakkauteen. Mutta se tarina on aivan ihana. Mä luen sen uutisten jälkeen. Tässä Janne Tulkki. Kiitoksia vaan meidän ihanille kuuntelijoille. Te olette lähettänyt ihania viestejä mulle tänne. Kiitos niistä.

0: Radio Pooki. Hei, alo.
1: Moro, mitä äijä?
0: Sori, nyt ei kerkeä.
1: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
0: Mistä sä arvasit?
1: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
0: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
1: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
9: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
10: Kuusi aita on kaunis ja vihreä läpi vuoden. Tilaa nyt tarjoushintaan verkkokaupasta kuusiaita.fi.
0: Radio.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Arne Hartelin tässä Finlanders Orkesterista, hei. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
2: Radio Pooki, STT:n uutiset.
3: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Puolan valvontalentokoneen on määrä osallistua syys-lokakuussa pohjoisen Itämeren ja myös Suomen merialueiden valvontaan. Rajavartiolaitoksen mukaan kone aloittaa lennot syyskuun alussa ja ne jatkuvat lokakuun loppuun. Puolan rajavartiopalvelun valvontalennot ovat osa Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin yhteisoperaatiota. Operaation on tarkoitus tehostaa monenvälistä merialueiden valvontaa Itämerellä. Osa lennoista tapahtuu Suomen ilmatilassa. Kaikki lennot koordinoidaan yhdessä Suomen viranomaisten kanssa. SDP:n kansanedustajan Mia-Petra Kumpula-Natrin vapautuspyyntö eduskunnasta on hyväksytty puhemiesneuvostossa yksimielisesti. Asiasta kertoi eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho STT:lle. Halla-ahon mukaan puhemiesneuvosto totesi, ettei Kumpula-Natrin tapaus sijoitu kaikkein kyseenalaisimpaan päähän eronpyyntöjä, eikä vapautuspyynnön hyväksyminen siten vesitä puhemiesneuvoston tavoitetta nostaa kynnystä vapautuksen myöntämiselle. Kumpula-Natri haki vapautusta kansanedustajan tehtävästä siirtyäkseen teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi lokakuun alusta alkaen. Saksan liittovaltion keskusrikospoliisi Bundeskriminalamt on tunnistanut kaksi epäiltyä Leipzigin droonitapauksessa, kertovat saksalaismediat. Süddeutsche Zeitungin mukaan epäilyt ovat venäläissyntyinen mies, jolla on latvialainen passi, ja Valko-Venäjällä syntynyt mies, jolla on Venäjän passi. Miesten epäillään olevan osallisia tapauksessa, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä ukrainalaisen rahtikoneen läheltä elokuussa. Valkoposkihanhia havaittiin syysseurannassa vähemmän kuin yli 10 vuoteen, kertoo lintujärjestö BirdLife Suomi. Edellisen kerran hanhia havaittiin syyslaskennassa yhtä vähän vuonna 2013. Seurannan mukaan Suomen pesivä valkoposkihanhikanta kasvoi voimakkaasti viime vuosikymmenellä, mutta vuoden 2019 jälkeen on ollut laskua. Pääkaupunkiseudulla havaittiin nyt 8500 hanhea, mikä on 2000 vähemmän kuin viime syksynä. Suomen ympäristökeskus kertoi viime viikolla, että kaupunkien valkoposkihanhilla oli tänä vuonna vähemmän poikasia kuin viime vuonna.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Täällä me ollaan vielä tunti yhteistä aikaa viettämässä. Mä rupesin oikein miettimään, että mikä ilta tänään on. Tänään on keskiviikko, se on Joonas ja Pooki viihteellä. Hän tulee sitten jatkamaan kello 18. Niin, meillä on ollut täällä kaikenlaista mukavaa tässä iltapäivän aikana ja on saanut teiltä hienoja kappaleita, mitä voin soittaa. Ja varsinkin, kun niihin liittyy semmoinen upea, kaunis tarina, joka liittyy johonkin muistoon, niin kyllä vaan se on täältä sitten soinut. Minähän äsken teille kerron, että tuun soittamaan tosi kauniin, lukemaan tosi tällaisen kauniin viestin ja soittamalla siihen sitten kappaleen perään. Kuunnelkaas tämä. Tämä on aivan ihana. Hei Sari, kuuntelin tuota ohjelmaa. Kerronpa tarinan kielletystä rakkaudesta. Minä olen kokenut sen. Oli vuosi 1990. Kävelimme tyttöjen kanssa Inglesin katuja. Edellämme käveli kaksi miestä, jotka keskustelivat suomeksi. Kiinnitin heistä toiseen huomiota. Tuli ilta ja tanssit kohdattiin ja siitä alkoi tarina, joka kesti melkein 30 vuotta. Joka vuosi yksi viikko Kanarialla ilman lupauksia. Hänellä naisystävät vaihtuivat, olin aina ajan tasalla ja minulla itselläni sama aviomies rinnalla. Joskus varmaan 5 vuotta ennen koronaa hän aloitti suhteen ja häneen myös minä tutustuin. Inglesissä kun oltiin samaan aikaan, niin liikuttiin samoissa porukoissa ja hänen ystävätär tiesi tarinamme. Sitten tämä ystäväni sairastui vakavasti. Pidimme yhteyttä puhelimella viikoittain ja hänen kaverinsa ymmärsi sen ja poistui aina muualle, kun puhuimme. Viimeisen kerran hän soitti minulle lokakuussa 2019, tiistaina marraskuussa, ja hän nukkui pois keskiviikkoa vastaisena yönä, josta sain tiedon heti. Minulta taas korona vei mieheni ajasta ikuisuuteen ja tämä minun salarakkaus ei koskaan häirinnyt meidän elämää. On 2 kappaletta, jotka koskettaa minun sydäntä. Etelän ristin alla ja toinen on Sieluni soitto. Moni voi ajatella, että voi akka, mutta minkäs tein? En mä usko, että kukaan ajattelee sillä tavalla. Mä vastasin hänelle tähän, että ensinnäkin mulla tuli vähän tippa silmiä, kun mä luin tämän tarinan. Ja sitten toinen on se, että aika monella meillä on meidän sydämessä isoja salaisuuksia. Ja tämä on varmasti yksi sellainen. Ja tällaista saman tapaista salaisuutta aika monikin voi kantaa sydämessään. Näin. Tämä oli musta hieno tarina. Ja tässä on vielä se, että ja ne muuten kantaa elämässä nämä tarinat. Hän on ollut silloin 43-vuotias, kun tarina alkoi. Ja kun hän nukkui pois, hän oli jo 71-vuotias. Ja monesti miettinyt, että jos tuolla tuon puoleisessa on jotain, niin kukahan minuakin on vastassa. Niin, eli kumpi heistä vai onko se joku muu? Tämä on aivan ihana tarina. Ja tässä lähtee soimaan. Tämä on Chanel 4 ja Sieluni soitto.

0: Ei aurinko vielä noustassa. Tiina Pettersson tässä uudella kappaleella. Tuo Sanel Forin Sieluni soittu, siitä tuli tänne muutama viesti. Ja Liisakin kertoi, että tämä on hyvin rakas kappale hänelle. Tuossa aikaisemmin, kun mä kysyin, että hei, että missäs olit vuonna 1976, niin Supe vastaa, että heippa, kysyit, missä olin vuonna 1976. Olin Ropsin, eli Rovaniemen palloseuran nuorisojaaston puheenjohtajana silloin. Näin Supe tässä meille vastaa.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Se näyttää siltä, että edelleen lämpötilat on suuressa osassa maata lähemmäs 20 astetta. Pohjoisessa satelee vettä ja lämpötilat siellä noin 15 astetta. Mutta kuulkaas, mulle tuli tänne varoitus siitä, että ensi yön aikana lännestä saapuu kovia ukkoskuuroja. Ne kulkeutuu aika nopeasti tuonne itäänpäin, mutta jos teillä on nyt jotain sellaista ulkona tavaraa ja näin, joka esimerkiksi kovassa tuulenpuuskassa voi lähteä lentoon, niin ehkäpä kannattaa nyt sitten ottaa se johonkin talteen sillä tavalla. Yöllä siis ukkosta ja sadetta. Mulla tuli muuten tosta mieleen just, että kun on ollut aika kylmät nämä ilmat, ja ihan taas asiasta viidenteen, mutta mulla on siellä kasvimaassa, kasvilaatikoissa vielä sellainen yksi iso tomattipuska, joka tekee tämmöisiä keltaisia kirsikkatomaatteita, tomaatteja vai miksi niitä sitten nimitetään, niin oisko kuulkaa nyt semmoinen aika, että mun tarvis kaivaa se sieltä esille, laittaa se ruukkuun ja ottaa yöksi sisälle. Mitä sanoo nyt sitten oikein kunnon hortonomit tähän asiaan? Pistäkää mulle viestiä tähän WhatsAppiin 0405507660. Onko myrskyn alta otettava pikkasen jo viileämmällä säällä tomaatti turvaan? Jatketaan Danilla tässä, Rebekka.
2: Suomesta on siis löydetty ihka uusi perhoslaji. Se löytyy tuolta Lounais-Suomen Bruumarvista ja kysymyksessä on laji, jota Euroopassa on tavattu ainoastaan Itävallassa. Oulun yliopistosta hyönteistutkija professori Marko Mutanen. Kuinka yllättävä löytö oli?
3: Epätavallinen, tosi yllättävä. Suomen uusia perhoslajeja löytyy kyllä vuosittain 5-15, mutta tämä on monessa mielessä poikkeava, tämä on niin odottamaton, kaukainen. Ja sitten myöskin laji, jolla on populaatio Suomessa. Yleensä nämä on tämmöisiä harhailijoita, joita löytyy. Mutta tämä on tämmöinen laji, joka oikeasti elää Suomessa ja jäänyt vaan huomaamatta. Eli todella epätavallinen, varsinkin kun puhutaan lajista, jota kukaan ei osannut odottaa.
1: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: kauppojen.
1: Radio Pooki.
2: Urjanlinnassa lauantaina. J. Eskelinen.
3: Urjanlinna, Suomen sielin helmi.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: On aika antautua tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!

Oman kylän mies siinä Kake Randelin. Mä tuossa päivällä kyselin vähän teiltä, että onko olemassa jotain sellaista kappaletta, joka tuo teille sitten mieleen tämmöisiä muistoja. Tai se liittyy johonkin sellaiseen muistoon, joka teiltä ei häviä ikinä. Vähän mä vielä kyselin, että jos se liittyisi kesäänkin ja näin, mutta hyviä on tullut sieltä erilaisia vaihtoehtoja, hienoja tarinoita, hienoja kappaleita. Ja tässä vielä yksi näistä. Tämä on Satu lähettänyt tuossa jo ihan ekalla tunnilla. Kesän muistobiisi, se olisi romanssi ja perustelut tähän. Meidän häissä 2008 laulettiin meille. Silloin ei vielä osattu aavistaa, että 5 vuoden päästä puoliso sairastui vakavasti. Nyt sairaus edennyt rajusti ja tulevaisuus harmana edessä. Tuosta laulusta saadaan aina voimaa ja ihanat muistot antavat lohtua. Terveisin Satu. Ja tässä tämän esittää Aki Samuli.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitte stackit cashia. What's up?
3: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
7: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
8: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
9: Tuutsä!
8: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
10: Suukosken keitaalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet sekä Kari Vepsä ja Onnenmaa. Tervetuloa!
11: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
12: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Se oli tässä Juha-Mattia pieni ja lämpöinen. Aivan ihanaa kiitos teille kaikille, jotka olette käynyt kirjoittamassa myöskin tuonne Poukin Facebook-sivulle, jossa tuossa tämän iltapäivän päivitys. Sitten siellä kysytään, että onko mä niin kuin Kakolan puolella vai toisella puolella jokkeen, kun Helsingistä katsotaan. Eli jos sä Helsingistä katot tänne Turkuun, niin sitten minä oon toispuolella jokkeen ja oon muuten ihan tässä Kakolan alapuolella. Tuossa on yksi tuommoinen pikkuinen kerrostalo vielä välissä ja sitten menee tämä Linnankatu. Ja siinä sitten heti vastapäätä myös tämä kuuluisa funikulaari. Funikulaari, joka siis kuljettaa ihmisiä ylös tuonne Kakolanmäkeen, mutta ei kuitenkaan aina. Siis sä voit päästä sillä myös sinne ylös, mutta se ei tarkoita, että sä pääset sillä välttämättä alas, koska funikulaari elää tämmöistä ihan omaa elämäänsä ja on, voisiko sanoa, että yksi turkulainen viihdyttäjä. Me aina sitten saadaan lukea siitä, kun liikennelaitos hyvin tällä humoristisen tapaan kirjoittaa tästä funikulaarista, että tänään on se päivä, kun hän ei taaskaan lähde liikkeelle. No, tällaista. Eli tässä Kakolan alapuolella ollaan. Mutta hei, ihan mahtava iltapäivä on ollut täällä teidän kanssa. Huomenna sitten jatketaan ja se on tuo Hepolan Joonas, joka tulee jatkamaan tästä. Ja tänään on sellainen ilta, että Pooki Vihtelä täyttää 10 vuotta. Mä tuossa vähän kattelin noita Joonaksen kuvia tuossa Facebook-sivulla, niin ei Joonas vanhene ollenkaan. Hän on aina vaan yhtä nuoren näköinen. Mä en tiedä, että onko se sitten yleensäkin, että miehet on vähän semmosia, että eivät välttämättä vanhene, mutta täytyy sanoa, että iloinen pilke silmässä on kuitenkin ollut kaikki nämä 10 vuotta. No, Joonaksen seuraan pääsette tuossa noin 15 minuutin kuluttua. Tässä Niko Rantanen ja Elämän juhlaa.

Voi voi. Seija Simola ja Saavun luokse vielä uudesta. Onpa se Jorma laittanut sieltä ihana viestin. Kiitos vaan. Kiitos vaan sinulle. Kyllä se tässä kuule. Ihan vaikka muutenkin hymyilyttää koko ajan, niin vielä enemmän kuule. On hymy ihan korvissa asti. Me lopetellaan tätä iltaa kappaleella Ihon uuteni, jonka esittää Ässät. Toivotamme Joonakselle ja teille kaikille Pookin kuuntelijoille aivan mahtavaa iltaa. Tänään siis 10 vuotta täynnä Joonaksen Pooki viihteellä ja kaikenlaisia muistoja varmasti teillä kaikilla on niihin vuosiin. Oikein ihanaa iltaa teille kaikille ja minä tun huomenna taas tuurailemaan Maria kello 14. Siihen asti teille kaikille moikka moi!

0: Radio Pooki.
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Urjanlinnassa lauantaina. J. Eskelinen.
7: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
8: Liigan superkausi on täällä.
9: Tampere Tappara on Suomen mestari.
8: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: 6 aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. 6aita.fi.
0: Radio Pooki.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
2: Uutiset toimittaa Ari Kettukangas. Raahe, Siikajoki ja Pyhäjoki ovat mukana 11 rannikko- ja maaseutualueen joukossa uudessa valtakunnallisessa matkailuhankkeessa, joka on saanut maaseuturahoituksen. Raahen seudun kehityksen mukaan Suomen rannikon ja maaseutualueiden kehittämisessä otetaan merkittävä askel eteenpäin, kun valtakunnallinen Coastal and Rural Games-yhteishanke on saanut rahoituksen EU:n maaseuturahastosta. Hanke on yksi kuudesta valtakunnallisesta kehittämishankkeesta, jotka valittiin rahoitettavaksi tänä vuonna. Hanke sijoittuu Visit Finlandin matkailukaavassa Coast and Archipelago suuralueelle, joka on yksi Suomen neljästä matkailun pääalueesta Lapin, Lakilandin ja Helsingin regionin rinnalla. Hankkeessa on mukana 11 rannikko- ja saaristoalueisiin kytkeytyvää kuntaa ja kehittämisorganisaatiota eri puolilla Suomea. Yhteistyö kattaa laajan maantieteellisen alueen Suomen rannikkovyöhykkeellä Perämereltä Suomenlahdelle. Hankkeen tavoitteena on muun muassa uusi taso suomalaisen matkailun yhteistyössä ja lisäksi vahvistaa rannikko- ja maaseutualueiden matkailuyritysten kilpailukykyä kehittämällä uusia useita alueita yhdistäviä matkailutuotteita ja palvelukokonaisuuksia. Lisäksi lisätä alueiden tunnettavuutta, kasvattaa matkailijavirtoja sekä pidentää matkailijoiden viipymää. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom rahoittaa jatkossa Oulusta Raaheen kello 16.15 lähtevän vuoron ja Raahesta Ouluun kello 17.30 lähtevän vuoron. Ilman Traficomin rahoitusta vuorot olisivat päättyneet. Jatkavat vuorot palvelevat erityisesti Oulun ja Raahen välistä iltapäivätyömatkaliikennettä. Oulusta Raaheen kello 18 lähtevä vuoro ja Raahesta Ouluun kello 19.15 lähtevä vuoro päättyvät. Niiden viimeinen liikennöintipäivä on 11. päivä kuluvaa kuuta. Jatkavat vuorot liikennöidään maanantaista perjantaihin koulujen loma-aikoja lukuun ottamatta. Liikenteestä vastaa Viimaks Oy, joka liikennöi myös muita Traficomin rahoittamia vuoroja Oulun ja Raahen välillä. Sitten vielä uutisia Siikalatvalta. Siikalatvalla sijaitsevan Kortteisen Tekojärven säännöstelyparolle rakennetun kalatien avajaisia vietettiin eilen. Viime syksynä käyttöön otettu kalatie mahdollistaa kalojen nousun Kortteisen padon ohi ja palauttaa kulkuyhteyden Lamujoen ylemmille jokiosuuksille. Lamujoki on Siikajoen suuri sivujoki ja Kortteisen Tekojärvi sijaitsee joen keskiosalla. Kortteisen Tekojärvi on rakennettu tulvasuojelun tarpeisiin vuonna 1968 ja sen säännöstelypadolla säädellään Lamujoen virtaamaa. Viime syksynä valmistuneen Kortteisen kalatien kautta johdetaan pääosa Lamujoen virtaamasta. Säännöstelypadon luukun kautta voidaan johtaa vettä silloin, kun kaikki vesi ei mahdu kulkemaan kalatien kautta.
0: Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
3: Jihaa!
4: Hyvät kuuntelijat!

Vuonna 2016 syksyllä se alkoi. Ja nyt on kulunut tasan 10 vuotta. Ja edelleen. Pooki viihteellä.

Vuonna 2016 syksyllä se alkoi. Ja nyt on kulunut tasan 10 vuotta. Ja edelleen. Pooki viihteellä.

0: parhaillaan Pouki-viihteellä 10-vuotisjuhlalähetystä.
1: Täällä Mäenaki lähettää terveisiä täältä kirjaimellisestä oikein sorvin äärestä. Kiitoksia vaan Joonakselle hienoista Pouki-viihteellä lähetyksistä. Souta on ollut monenmoista ja ollaan monenmoisissa yhteyksissä ollut muutenkin tekemisissä ja muutamat kerrat päässyt sinne lähetykseen ja ensimmäinen kerta taisi olla sitten 1-vuotissynttäreillä ja Pouki-viihteen 1-vuotissynttäreillä ja siinä sitten taisi Joonaskin päästä tanssimaan siellä. Katsotaan, koska sitten seuraavaksi Joonaksen tanssiesityksiä nähdään. Ei muuta kuin pitkää ikää Joonakselle ja Pouki-viihteelle ja kaikille kaikkea hyvää.

0: Tsep. No sitä saattoi ehkä osa tuossa miettiä heti kuuen jälkeen, että missäköhän se Joonas mahtaa nyt sitten olla, kun ei kuulu muuta kuin musiikkia. Pookin keskiviikkoillassa ja 10V-lähetys ja kaikki piti olla, mutta musiikit vaan soi. Joo, laittoinkin tuonne Facebookiin, että vähän teknisiä ongelmia oli tuohon heti kuuen alkuun. Mutta nytpä ne näyttää olevan kaikki ongelmat selvitetty ja ollaan saatu myöskin sitten lähetys virallisesti käyntiin. Tuossa kuultiin Aki Mäkeä, missä sinä mahdat olla. Aki laittoi terkkuja tuossa aiemmin kanssa päivällä. Monta monituista lähetystä ollaan saatu hänenkin kanssa tehdä ja on ollut synttärihumuissa. Muun muassa joo, tosiaan 1V-synttäri. Oliko se sitten se ensimmäinen kerta, kun Aki Mäki oli kans mun kanssa tällä lähetystä pitämässä. Nyt on 10-kertainen määrä vuosia jo siihen. 2016 3. päivä syyskuuta oli se ihka ensimmäinen kättä pystyyn, kuka oli silloin lauantai-illassa Pooki Viihteellä kuulolla. Muistan, että se oli kyllä tosi jännittävä. Ehkä jännitti yhtä paljon silloin, kun jännitti tuossa äsken, että saahanko tässä nyt sitten pihaustakkaan tähän lähetykseen ulos. Mutta niin saatiin silloin ja niin saatiin myöskin nyt. Kiitos kaikista viesteistä ja kiva, että maltoitte siellä nyt sitten odottaa. Heissan Joonas, hyvää 10-vuotispäivää. Täällä ollaan jo synttäritunnelmissa. Tämä on ollut aina kiva ohjelma sun vetämänä ja keksit aina kivoja aiheita ja vieraat kivoja. Lämmin tervehdys Liisalta Kotkasta. Ja sitten tuli Leenalta Hesasta kanssa viesti. Pikkulinnut kertoo, että nyt on 10 vuotta Pooki Viihteellä rupeamaan. Ei siis niin, ei Leena 10 vuotta Pookissa. Pookissa on jo pidempään, mutta tätä Pooki Viihteellä hommaa. Tätä tulee tänään täyteen nyt sitten tasan 10 vuotta aloituksesta. Kuulijat, olemme saaneet olla mukana mukavissa ohjelmissa. Ja olet kiva ja idearikas toimittaja. Isosti onnea meidän Joonakselle. Olette rautaa ja se rautaa on kirjoitettu sitten ihan caps lockilla. Kiitos myöskin Leenalle Hessaan viestistä. Koko tämän illan saa laittaa viestiä, saa soittaa. Joku tuossa heti 6 jälkeenkin yritti soittaa, mutta enpä pystynyt. Tai ehkä puhelun olisi voinut ottaa tänne studion suuntaan, mutta sitä ei oltaisi saatu myöskään kuulumaan lähetykseen. Mutta nyt on kaikki ongelmat tosiaan selvitelty ja ollaan nyt sitten matkassa ja kiva, että sinäkin olet siellä kuulolla. Onnittelut Pooki Viihteellä, laittoi myöskin tänne viestiä Satu. Satulle kanssa kiitos viestistä, minäpä Satullekin kanssa tuonne vastaan. Voi laittaa ääniviestejä, voi laittaa kans niitä omia semmoisia tarinointeja tämän 10 vuoden ajalta. Mä en tiedä, tuleeko tästä nyt semmoinen muistelointilähetys vaiko ei, semmoistakin voidaan tehdä. Ja kyselkää, jos tulee jotakin semmoisia juttuja mieleen, niin reagoidaan niihin ja keksitään jotakin kans kivaa. Meillä on tosi monta artistia pääsemässä tänään ääneen. Aki Mäki pääsi jo ja otetaan nyt seuraavaksi lisää terkkuja ja sen jälkeen sitten myöskin ensimmäinen soittaja mukaan lähetykseen. Ja WhatsAppiin voit laittaa ääniviestejä. Puhelinnumero tänne studioon tuttu 0700 392 111 ja se WhatsAppin numero 0405507660. Mulla ei ole täällä, ei ole täytekakkua, mutta otin kuitenkin popcornipussin tuonne mukaan. Ajattelin sen kohta vielä laittaa mikroon popcornit paukkumaan, niin on ainakin semmoista kuitenkin juhlatunnelmaa. Kippistäkkää tekin ja juhlistakkaa tänään Pooki Viihteellä 10V.
1: Vuonna 2016 syksyllä se alkoi. Ja nyt on kulunut tasan 10 vuotta. Ja edelleen Pooki Viihteellä.
2: Liikolla Alina tässä, terve. Tahtoisin toivottaa sydämelliset onnittelut Pooki Viihteellä shown 10V-juhlailtana. Pooki Viihteellä ohjelma on hieno ohjelma ja se myös bongas minut 23 vuonna ensimmäisen kerran, kun olin uraa aloittelemassa ja onkin käynyt Pooki Viihteellä ohjelmassa muutaman kerran vieraana. Hieno ohjelma, hieno show ja ei ihmekään, että 10 vuotta tuli täyteen. Että tämä on erittäin tervetullut ohjelma ja ei kun vaan seuraavat 10 vuotta mittariin lisää. Nähdään ja kuullaan. Kiitos teille.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 1111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660. Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jiha!
0: Radio Pouki.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
5: Elosen leipomon.
4: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
6: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
7: Tuutsä!
6: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
8: Urjanlinnassa lauantaina. J. Eskelinen.
9: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
10: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
11: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Kuuntelet parhaillaan Pooki viihteellä 10-vuotisjuhlalähetystä.
2: Niin, ja sittenhän meillä tässä Pooki viihteellä on maailman paras grilli, Ramin grilli. Se on nyt varmasti tullut jo tässä vuosien aikana kaikille tiedoksi, tai tietoon, ja moni on arkokkuja ykkösessä Kempeleessä myöskin käynyt. Yksi viesti tähän, sen jälkeen ensimmäinen soitto lähetykseen. Viestejä tänne on heti tullut WhatsAppia paljon.
3: Terveiset kaikille kuulijoille täältä Kalle Päätalon maisemista. Joonashan ei tietenkään tiedä, missä Kalle Päätalon maisemat sijaitsevat, mutta se nyt ei ole ensimmäinen asia, mitä Joonas ei tiedä. Terkut Arille ja Ullalle, Reijolle ja Anna-Maijalle, Reisjärven Jormalle ja Maritalle, Savonrannan Timolle, Erä-Eemelille, Bännille, Kirunan miehelle, Supelle ja Kultatytölle sekä kaikille iiläisille ja kaikille tutuille ja sukulaisille ympäri Suomea ja maailmaa. Kosta ja Pirjo.
2: Joo, se on tuo kettukankailukin vissiin välittämistä. Isosti onnea, Joonas, on ollut kiva saada viettää riemukkaita hetkiä ohjelmasi kanssa. Luomuksesi Kosta laittoi sitten vielä myöskin kirjoitettuna tuon viestin perään. Kiitos Kosta. Kiitos, että Kostakin on ollut kuulolla, ja eihän se Kostastakaan olisi tullut Kosta ilman Pooki viihteellä. Miten se nyt meni? Täältä tänä keskiviikon ensimmäinen soittaja, Pooki viihteellä Joonas.
4: Ja matkassa jatka samaan malliin. Aivan mahtavaa. Minä olen saanut kuunnella sinun ohjelmaa 10 vuotta ylikin.
2: Niin, olet kuunnellut kaikki ihan alusta asti. Sinikka soittaa
4: kaikki.
2: Siis minä olen laittaa puhelinlinja oikeasta napista tuohon näköjään päälle, niin ensimmäinen sana jäi kuulematta, mutta taisit sanoa, että Sinikka soittaa.
4: Sinikka Kaakkurista, joo. Ja sanon ensin, että sä heti, kun sain moitteita, että tuonne Kemijärvelle Juha Kelloniemelle terveisiä kovasti. Ja sitten Olaville ja Sirpalle, Metelin Kankaalle ja Arjalle ja Martille Kuivaniemen.
2: Niin, oliko tullut moitteita, kun oli jäänyt terveiset sanomatta?
4: Joo. Joo,
2: niin, niin sinä herkästi käy.
4: Joo, hetkinen, minä en muistanut taaskaan, kun ajattelin, että pääsenkö vaan enkö, että kuinka paljon soittajia, niin ajatellut yhtä, että mitä minä toivoisin, niin laitetaanpa vaikka se laulu elämälle, minkä viimeksikin toi Jarkko Honkasen.
2: Joo, se laitetaan tuohon. Ja kyllä se täytyy kiitokset antaa kans Sinikalle kaikki vuodet sieltä 2016 syksystä alkaen. En tiedä, ootko nyt ihan jokaista lähetystä kuullut, mutta...
4: On.
2: Ihan kaikki.
4: Oon.
2: Ei kertaakaan jäänyt väliin. No nyt
4: ei.
2: Nyt on hatunnostoarvoinen suoritus kyllä.
4: Ja katso, minähän sulle kerran sanoin, että minä menen vie aikaa saunaan, että mä varmasti kerkiä kuuntelen.
2: Vautsi, se on omistautuneisuutta, jos jokin.
4: Kyllä.
2: Mahtava.
4: Kyllä. Mutta kiitoksia, Joonas, näistä 10 vuodesta. Nämä on ollut huikeita, ja yksinkö on, niin se on niin mahtava tunne, että tämä keskiviikko, torstai ja perjantai ja lauantai-ohjelmat tulee, niin on siis mahtava, että ihan niin kuin joku olisi, että siinä olisi niin kuin joku kaveri, kun yksi asuu.
2: Niin, ja sitähän se on, ja just nimenomaan tämä, kun on kaikki, ketkä kuuntelee ja soittelee, niin on kanssa niin lähetyksessä mukana, niin se nimenomaan mun mielestä just tuo sen tunteen, että niin kuin tässä oltaisiin isolla porukalla.
4: Niin, ja sitten vielä nyt, kun on Sari ja Pertti maanantai ja tiistai, niin kaikki mä kuuntelen.
2: Joo, se on aamusta, niin kuin mä oon joskus sanonutkin, että ei ole semmoista, tämmöistä radiokana nyt ei varmasti ole toista, jossa tulee juonnettua lähetystä aamu 6-10. Lähestulko joka päivä?
4: Kyllä, että mahtavaa on kyllä, että minä olen kyllä suositellut. tyttökin jo innostui kuule, kun mä sanoin, että laittaisin kuule terveisiä, kun rupeaisi sitä kuuntelemaan. Niin nyt ei vielä laita terveisiä niille, kun se on vanhempainillassa, niin ei ne varmaan kuule nyt.
2: No ja toivottavasti ei kuule, koska vanhempainillassa, jos se olisi korvanappi korvassa, se olisi vähän ehkä epäilyttävä.
4: Ois, ei se olisi mukavaa varmaan, niin. Mutta minä päästän Joonas jatkamaan sinua ja oikein hyvää syntymäpäiväiltaa sinne ja aivan mahtava kanava.
2: Kiva kun soitit ja vielä mukavampi kun oot aina kuulolla. Kiitos Sinikka.
4: Kyllä on, kiitos. Kyllä on, aina on. Joo, kiitos.
2: Heippa. Joo, Sinikka oli tänne. Illaan nyt sitten ensimmäinen soittaja, me tuossa päästinkin vähän myöhässä liikkeelle, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan, ja jos olit vähän myöhässä itsekin, niin eipä haittaa, että ole vielä jäänyt mistään paitsi.
1: Olisi kyllä hyvä tuo pookki.

0: Kiitoksia Sinikalle soitosta ja toivekappaleesta Jarkko Honkasta laulu elämälle. Paljon artisteja pääsemässä Pokivihteellä showhan alusta pitäenkin oli sellainen, että oltiin itse asiassa paljon tanssipaikoilla tai olin tanssipaikoilla paljon lähetyksiä pitämässä ja sieltä sitten kuultiin live-tunnelmointia. Niistä muuten löytyy paljon kaikenlaisia videoita esimerkiksi no, Pokivihteellä Facebook-sivustolta, sieltä löytyy ja muistaakseni silloin joskus loin tuonne YouTubeen myöskin semmoinen Pokivihteellä kanava, niin kannattaa sieltäkin käydä katselemassa. Monistakin eri tanssipaikoista niin löytyy videomateriaalia vuosien takaa sieltä. Aika lailla 2017-2021 väliltä lienee suurin osa noista videoista. WhatsAppiin voi laittaa ääniviestejä, niitä toivonkin. Numero on 0405507660 tulee tänne perille.
1: No hei vaan Joonas, tässä on taas Liisa oikein äänessä. Olen juuri keittänyt kahvit päivien kunniaksi ja sitten teen semmoisen nopean raparperi mansikkapiirakan ja sitä mossotan nyt tuossa sitten kahvin kanssa ja yritänpä sitten saada faksattua siihen sinun pöydällesi myös palan piirakkaa, että seuraappas pöytää, mitä sinne tulee. Heippa!
0: Ihan varmasti Liisa seuraaja, ei ole ainakaan vielä tällä minun pöydällä näkynyt. Siitä tulikin mieleen, että kyllähän tässä melkein vatsa kurnis. Ihan hyvinkin voisi palasen piirakkaa tässä nyt sitten maistella. Hyvää kymppiä, kiitos ohjelmasta. Laittaa terkkuja Asko Raahesta. Askolle kanssa sinne isosti terveisiä. Askon kanssa nähtiin tuolla Ramin grillin 40-vuotissynttäreillä. Moi Joonas, onnittelut 10 vuodesta. Joka ainoa Pokivihteellä ohjelma ollaan Hellun kanssa kuunneltu täällä Kempeleessä. Ja Helluhan se sulle piirteli sen joulukortti, jossa on sinun ihana koiruli kans. Näin muuten just totta. Ja itse asiassa se on mulla edelleen tallessa. Kiitos siitä. Aika moniakin juttuja on säilynyt sitten. Niitä on täällä radiostudiolla ja sitten ihan kotosallakin. Kiitos kaikista, mitä olette tässä vuosien aikana laittanut. Jos ette heti pääse tänään puhelimitse lähetykseen mukaan, niin älkää suuttuko tässä varmasti illan aikana ihan jokainen, kuka soittaa, niin lähetykseen myöskin mukaan pääsee. Tänään todennäköisesti jatketaan kyllä yli 21, eli sikäli tässä aikaa on. WhatsApp-numero, mihin voit laittaa niitä ääniviestejä, on siis tämä.
2: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pokin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
0: Sepä se, ja studion numero sitten 0700 392111. Mulla piti olla tänään täällä ihan vieras, ja pyrin siihen, että oltaisiin saatu sillä oikeasti vielä huippumäärä lisäenergiaa, mutta valitettavasti siinä nyt sitten niin kävi, että mun tämä ilta synttäri-illan vieras Armi Tenkula joutui nyt sitten viime hetkellä perumaan, että ei tänne päässytkään, mutta Armiltakin saatiin terkkuviestit tänne suoraan lähetykseen.
2: Vuonna 2016 syksyllä se alkoi, ja nyt on kulunut tasan 10 vuotta, ja edelleen Pokivihteellä. 10
3: Paljon onnea vaan. Armi Tenkula toivottelee täältä oikein paljon onnea. Miettikää Pokivihteellä 10V. Hei Joonas, onko vähän vanha olo? Mutta joo, siis pakko tulla kertomaan siis muutama muisto Pokivihteellä soosta, koska useampana vuotena olen jotenkin ollut kuuntelijan roolissa tai mukana siellä Joonaksen kaverina tai jotain muuta tämmöistä. Mutta ensimmäisenä muistona mulla tuli mieleen sekö sinä Villen kanssa, tai oikeastaan minä syötin teille munkkia. Teillä oli munkin syöntikisa. Ai että, mua nauratti se ja varmaan monia muitakin kuuntelijoita. Se oli hauska. Sitten mä muistan vielä, kun lähdetään vuosista takaperin, niin mä muistan semmoisen hetken, kun me ollaan pelattu Afrikan tähteä Pokivihteellä showssa ja jatsia. Ja siis lukuisat nauruhepulit, ai että, niillä varmaan tosiaan näitä vuosia on tullutkin lisää. Ja sitten yksi niin kuin isoin juttu, mistä mä muistan, sä tulit tonne, tai siis mitä muistoja mulla on, niin sä tulit Huttukylään tekemään Pokivihteellä lähetystä suoraan sieltä Huttukylästä, ja mä hyppäsin sun kyytiin sinne, ja mehän kumpikkaan ei tietty, mihin me mentiin, ja me oltiin eksyksissä. Et se on jäänyt kaikista parraiten mieleen tästä, tai oikeastaan todella paljon muitakin juttuja, mutta näin. Ihania muistoja, ja mukavaa iltaa kaikille. Ei ole

0: Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jiha. Joo, se ei ole todellakaan ilmoista kiinni. Armi saapuu sitten parin viikon kuluttua. Onko se nyt sitten, monesko päivä se on? No, ei ensi vaan sitä seuraavana keskiviikkona tänne Viihteellä iltaa kanssa meidän kanssa viettämään. Tapio on jo kuullut vissiin lähetyksen alkuun hänen toivekappaleensa, mikäköhän se sitten oli. Jaa, se taisi olla Kaaran tyttö Tulinen, jos nyt Tapio oikein muistan. Eikö se ollut niin, että souvarit musiikki erityisesti, niin on teikäläisen mieleen. Kello se kulkee tuossa, mutta antaa kulkia. Tänään on pitkä ilta, synttäri-ilta.
2: Muistithan, että nää voit soittaa tänäkin iltana Pouki Viihteellä -showhun. Poukin studionumero 0700 392 111 ja Poukin WhatsApp 40 550 7660.
0: Radio Pouki.
3: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
4: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lili pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
5: 1, 2, 3, 4, 5.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Liigan superkausi on täällä.
8: Tampere Tappara on Suomen mestari.
7: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
9: Vielä ehdit istuttaa kauniin kuusiaidan. Tilaa nyt tarjous hintaan. Luonnollisesti kuusiaita.fi.

0: K-viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Kuuntelet parhaillaan K-viihteellä 10-vuotisjuhlalähetystä.
2: Ja viestiä pukkaa paljon onnea 10V K-viihteellä K-juhlaa juhlistaen. Vänni laittoi kans viestiä tänne WhatsAppiin. Sitten seuraava soittaja mukaan. K-viihteellä Joonas, kuka soittaa?
3: No niin, Jorma Reisjärveltä tervehdys.
2: No niin, ja Jorma Reisjärveltä on kans niitä, jotka on kuunnellut aika alusta saakka tätä ohjelmaa. Vai onko ihan alusta
3: kyllä,
2: saakka?
3: Kyllä, joo, ja tosiaan kiitokset Joona sulle, ja tuota, sä oot tehnyt erittäin monipuolista ohjelmaa, ja on totta, että on heti alusta asti kuunnellut kyllä, ja on sitten saanut olla sinun kanssa, tai sinun luona tekemässä ohjelmaakin silloin, kun Eeliksen kanssa käytiin siellä Oulun studiolla ja oot käynyt meillä ja on oltu joskus näillä Urjassakin oltu yhtä aikaa ja että tuota niin ei, enpä muista, että kuka olisi tuolla, että noin valtavan monipuolista ohjelmaa tekee, että sulla on ollut paljon artistivieraita ja sitten oot jalkautunut noihin tuota, tanssipaikoille ja muuten, että tuota, hienoa ja 10 vuotta on, se on pitkä aika, että kyllä täytyy sanoa, että hattua pitää nostaa.
2: Onko jäänyt joku yksittäinen, joku jostakin tehty lähetys tai joku vieras tai joku sillain mieleen, että sen osaisi tähän hetkeen myöskin äänen mainita?
3: No en sillä tavalla, kun ne on kaikki ollut sillä tavalla, totta kai ne on aina erilaisia, mutta ne on tuota jäänyt, niin kuin, tai sillä tavalla, kun ollut tosi hieno aina, kun on artistikin ollut mukana, ja totta kai ilman artistiakin ollut hienoja iltoja, mutta se, niin kuin se on, jos ajatellaan sitä tuommoista nuorta artistia, joka ei ole vielä kovin kuuluisa, niin sinun kautta hän on päässyt sitten, niin kuin ihmiset on päässyt tutustumaan häneen, ja tuota, se on sillä heillekin hirvittävän tärkeää, ja tuota, niin. Mutta kyllä täytyy sanoa, säkin olet vielä nuori mies kumminkin, jos meikäläisenkin vertaa, niin tuota, olet tehnyt kyllä kovaa uraa. Ja se oli tietysti harmi, että ne lauantai-illat loppu, mutta ymmärrän sillä, että jos säkin joka lauantai olet kiinni noissa ohjelmissa, niin pitää oma aikakin pitää olla, että näin se on. Mutta että, kun muistelee niitä, Olavi oli yksi varmasti, no Eeliksen kanssa suojeltiin paljon, ja Olavi oli, ja Kota-legenda, ja ketä niitä oli silloin niitä, jotka siihen alkuaikaan soitteli, että nythän niitä on tullut paljon lisää sen jälkeen.
2: Ja joo, ja oli hauska tuossa Kota-legenda, ei ole montaa viikkoa, kun kanssa soitti lähetyksen.
3: Joo, näin oli, ja tuota, niin, ja tuolla kun kävin tuota, kuivallinen markkinoillakin, niin siellä oli paljon, oli Ruotsistakin oli väkeä, ja kyllä siellä niin kuin, he oli poukilaisia kaikki, voi sanoa, että se siellä oli kyllä. Pääsin, ja se on jännä, että ne minunkin niin äänestä tunnistaa, vaikka niin tuota, sekin on aika mielenkiintoista. Samoin niin kuin oli Poukin synttäreilläkin, niin joku tuli aina kysymään tai sanomaan, että ootko sä Reisjärven Jorma. Ja mä sanonutkin, että niin kauan se ei haittaa mitään, mutta sitten kun poliisi tulee kysymään, että ootko sä Reisjärven Jorma, niin sitten voi huolestua vähän jo. Että
2: niin, ja sillä Ramin grilli synttäreilläkin itsekin tätä todistin siellä. Kaikkihan melkein kyseli vaan, että hei, missä se, siis onko se Reisjärven Jorma jo tullut tänne ja kuka se on, että voiko kertoa. Ja sitten, jos he eivät ollut vielä kuullut sun ääntä siinä kohtaa, kysyvät sieltä vähän kauempaa, kun just saapuvat, niin kyllä on. Varmasti voin kuvitella vaan, että joku Pouki synttäritkin, niin siellä oli sulla tarinaa, niin kuin juttukaveria riitti varmasti siitä ihan alkumerkistä loppuun saakka.
3: Näin oli, ja sama niin kuin Grammy Grillillä ja sitten tuota, niin Kuivaniemen markkinoilla ja tuossakin oltiin sitten tuolla Kiuruveen iskemän viikolla, niin sama sielläkin, että kyllä siellä poukilaisia on paljon, että kyllä tuota, niin mukava, että tämmöinenkin kanava on. Ja tietysti mä oon Poukin perustajan tavannut silloin aikanaan ihan työasioissa joskus 2000-luvulla, että tuota, niin mutta mutta olen varmaan 15 vuotta ehkä soittanut Poukiin ja joskus jonkun mielestä saattanut liiankin usein soittaa, mutta se on tämmöistä. Nyt on viime aikoina soittanut paljon vähemmän, että yleensä laittelen ääniviestiä, mutta että terveisiä laittelen. No, nyttenkin mulla on aika pitkä lista, kun mitä on tuotettu, mitä mullekin tulee terveisiä sitten, mitä on tavannut tuolla. Ja tuosta Ramirillistä vielä, niin siellä oli, että meille oli kyllä, Martin kanssa meille oli tarjoulut, ruoka- ja juomatarjoulut oli, ja ne oli kyllä, ei jäänyt nälkä sinä iltana. Se oli kyllä se Poukipurkeri, niin se oli kyllä semmoinen, että näin pienelle miehelle, niin oli aika täysin olo sen jälkeen kyllä, että se on tuota, siellä oli mukava tuota, ja en tiedä, olisiko sehän sanonut sitten sille, että kuka tuli ensimmäinen, mutta hän tuli tervehtimään minua ja tiesi, kuka minä olen.
2: Ei, kyllä Tapsa tietää. Kyllä Ramin grillillä tunnetaan niin kuin nykyiset ja tulevat asiakkaat jo entuudesta. Se on, kato, se kuuluu heidän palveluun, että asiakkaat on heille se ykkönen.
3: Kyllä, niin, no, se on, sen näki kyllä siellä, että siellä oli kyllä ja tuota niin tämmöistä. Mutta mä äkkiä tässä terveisiä laittelen tuossa Heli Hempalle ja Merjalle ja Sepolle Toholammille. On pikkusen huolittanut, että Seposta ei kuullut pitkään aikaa, ei ole kuullut. Sitten Kostalle ja Pirjolle Iihin.
2: No Kostasta kuullut.
3: Tapiolle Övertornioon, Tuomolle Kirunaan ja sitten Eilikselle, Santerille ja Jarille Kalajoille. Ja toivottavasti Eilis olisi tänä aitana yhteydessä. Ja Kirsille Kiiminkiin ja Kortesalmen Villelle, Askolle Raaheen, Kotahallen kentälle, Terhille ja Juhalle, Supeille, Oulun Leenalle, Annemarille ja Jarmolle nyt. No yleensä Kokkolassa, mutta omaa Kreikassa tällä hetkellä, tuskin kuuntelee Pookia. No, sitten Jukalle Kokkolaan, Olhavan mittamiehelle, Ramin grillin henkilökunnalle, Savorannan Timolle, Jannelle ja Sirille, Taitolle Kauniaisiin, Sirpalle Siilijärvelle, Vesalle ja Arjalle Iisalamme, Vännille ja Kellon miehelle, että siinä niitä oli niin kuin on. Ja sitten mä tietysti ajattelin, että sinä voisit itse, kun sä nyt päivän sankari, niin voisit tuota biisin valita, mutta yhtä mietin, niin nyt olisi, kun me tavallaan me kuuntelijat nyt annetaan kiitosta sulle, niin olisiko tämä souvare, että on aika kiitoksen?
2: Ehdottoman hyvä valinta, ja sehän me laitetaan tähän seuraavaksi.
3: Joo, kyllä. Niin tuota, ja ei muuta kuin jatka samaan tahtiin, samaan malliin, niin kyllä näillä kuule Joonas pärjätään.
2: Pieni puujalka tarvii ehkä nyt tähän synttäripäivään, kuitenkin kello on jo 7.
3: Ei pilata.
2: Laitetaan semmoinen ihan pieni, pienen pieni jalka.
3: Nyt on tuota niin juhlailoinen, niin ei nyt otetaan sitten muissa iloissa, mutta ei pilata nyt tuota niin tätä iltaa.
2: No, hyväksyn.
3: Käyttäydytään asiallisesti tänä iltana.
2: Eikä koskaan käyttäydytä. No fiksusti, no, mutta ei asiallisesti.
3: No niin, palataan.
2: Joo, palataan, moi.
3: Hyvä, no niin, moi.
2: Jorma Reisjärveltä. Sieltä kans 2016 vuodesta alkaen ohjelmaa kuunnellut. Sekin olisi hyvä semmoinen trivia kysymys nyt, että kuin moni on tätä Pooki Viihteellä -ohjelmaa joko silloin ekana lauantai-illassa tai nykyisin keskiviikko-illassa kuunnellut, ja mistä vuodesta alkaen? Ja onko se semmoinen, että keskiviikkoilta, kun kello lyö 18, niin silloin virittäydytään kuulolle lähtökohtaisesti aina. Saa laittaa viestiä. Tässä on näitä numeroita, WhatsApp-numeroita ja myöskin studionumeroita.
0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.
1: Kun paljon on ollut pois, toiset saivat

Pystyt kaiken voin ymmärtää. Mielen vapaus on tärkeää. Keikkaakaan en vaihtais pois. Enhän muuten nyt tässä ois.

0: Jukka Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramilli Kempele.
1: Jihaa! Miksei aina voi olla keskiviikko ilman Pouki Viihde?
0: Radio Pouki.
2: Suukosken keitaalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet sekä Kari Vepsä ja Onnenmaa. Tervetuloa.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
8: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
9: Tuutsä!
8: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: 2016 syksyllä se alkoi. Ja nyt on kulunut tasan 10 vuotta. Ja edelleen. Pooki viihteellä. 10 vuotta.
1: Antti Hopelto tässä, terve. Terveisiä Pookin kuuntelijoille ja tietenkin Joonakselle täältä Helsinki-Vantaan lentokentältä. Ollaan lomareissulle lähdössä. Meillä on nyt tämmönen pieni syksyn aloitusloma tässä. Käynnisty keikoista sunnuntaina. Otetaan pikku irtiotto. Ei muuta kuin menestystä seuraavaan 10 vuoteen ja kaikkea hyvää. Moi moi.

0: viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Kiitos Antti ja hyvää lomareissua sinne. Tuli hyvä viesti, mä laittoin tuonne Polkiviihteellä Facebookin kysymyksiin, johon kaipaisin sitten nyt ihan tieltä kaikilta, kellä tuo Facebook on ja lähetystä tällä hetkellä kuuntelet, niin käy kommentoimassa sinne päivitykseen. Kuinka pitkään jaksat kuunnella tänään viihteellä ohjelmaan, mikäli se ei lopu kello 21, niin mikä olisi sopiva semmoinen lopetusaika? Samin ensimmäinen viesti, aamuun asti vaan ja liekkihymiä. No ehkä nyt ei kuitenkaan ihan aamuun saakka, mutta toivottavasti jaksatte tänään pitempään kuin kello 21. Mainiota juhlalähetystä Joonas Poki-Viihteellä, hieno monipuolinen ohjelma, paljon hienoja muistoja, yksi mieleenpainuvimmista eräs juhannus, kun saimme seurata suoran lähetyksen tekoa ja artisti vieraana soitteli ja lauleli Jore Siltala. Hyvää jatkoa ohjelmalle ja Joonakselle toivottaa Mikko ja Ulla Puttaalta. Joo, hyvin muistoja. Täältä Mikko laittoi myöskin kuvan tuohon kyseiseen iltamaan liittyen. Joo, ne liveet oli kyllä hauskoja. Tuo juhannuslive ja monet tanssipaikalta tehdyt liveet, niin ne on kyllä jäänyt itsellekin ehkä kaikkein parhaiten loppujen lopuksi sitten mieleen. Toki jokainen ilta on aina erilaisessa ja kiva, kun olette monipuolisuudesta erityisesti tykännyt. Hyvää 10-vuotisiltaa Poki Viihteellä ja Joonas Sisko ja Ari Raahesta laittoi tämän viestin. Matti Pellossa, remonttimiehen kahvitauko, näyttäisi olevan kahvia ja mokkapala, toimii. Hei, seuraava soittaja sitten täältä. Poki Viihteellä, Joonas, kuka soittaa?
3: No niin, Olavi Patasää, terve.
2: Terve, Olavi, tuossa jo äsken mainittiinkin nimenä ja nyt on myöskin linjoilla.
3: Joo, täältä Kaakkurin suunnalta soitellaan ja paljon onnea tästä 10-vuotistaipaleesta.
2: Kiitos.
3: On tässä oltu varmaan mukana aika tavalla kyllä sieltä vuosista. Tietenkin aina jotain reissuja on ollut, jolloin ei ole pystynyt kuuntelemaan, mutta muistan minä niitä aikoja, kun sitä läheltä puolta yötäkin kuunneltiin.
2: Joo, se taisi olla silloin kylläkin niitä, se oli varmaan lauantai-aikaa kuitenkin vielä.
3: Oli se lauantai-aikaa ja se mikä tuota Poki-Viihteellä tuota aina muistuttaa, niin on tuossa tuo takaterassilla näin kesällä ainakin enetin käytetty tuommoinen grilli, niin siinä on hienot kuvat siinä seinässä tai ovessa.
2: Niin, joo. Kynäruiskumaalari Jefremovin Mikan hienoa taidetta, ja jos joku miettii, että mistä grillistä Olavi puhuu, niin silloin aikanaan oli myöskin kesäisin kesäspetsuaalissa, niin arvottiin oikeasti grillipalkintoja, eikä mikä tahansa grilli, vaan ihan tuota huippuluokan grilli, johon sitten oli taiteilija Jefremova maalannut semmoisen Poki-taideteoksen, niin se on kyllä uniikki kampe, mikä Olavi teiltäkin sieltä löytyy.
3: Niin, se on ja mahtava lohi, mikä siinä on tuommoinen uroslohi, niin se on aivan upean näköinen. Ja se ei ole mennyt kyllä miksikään, vaikka se tuossa tietenkin se on talvet tuolla suhtkot lämpimässä, mutta kesäthän se on tuossa ulkona, niin ei ole kyllä yhtään huonontunut.
2: Olikohan se sillä, että no teillä on tämä yksi ja sitten yksi.

0: ennen korona-aikaa, en muista enää.
1: On se, menee aika niin... on se varmaan ollut. 2020hän tämä ohjelma Radiokaalassa silloin äänestitte vuoden paikallisohjelmaksi, ja mä muistelen, että se saattoi olla jopa jo ennen sitä, eli 19. No 19 tai 20 niin se, luultavasti.
0: Joo, niin se varmaan ollut joskus silloin. Kyllä. Joo, no ei se, hienohan se on näin kuunnella, ja tuota, meilläkin se on pääsääntöisesti aina auki tuo POG. Mä oikeastaan tällä hetkellä muita kanavia edes tiedä, missä päin ne on, mutta tämä on lukittu meillä tänne.
1: Joo, se on oikein. No monenko asti tänään teillä on kuuntelussa kanava, jos lähetys jatkuu yli 9, niin kuin pitkään pysytte herran?
0: No yleensä me jaksetaan kyllä aika pitkään, että kyllä me on, niin kuin, on me joskus koulun niitä oikein pitkiä lähetyksiä, ne on täytynyt luovuttaa, mutta ei mä usko, että me tänään luovutetaan.
1: Joo, se mua on aika helppo yllyttää, ja siis se ennätyshän on, jos nyt joku on vaikka POGin taajuuksetkin löytänyt vasta tässä viime vuosina, niin 10 vuotta sitten, niin kun itse täytin silloin 30, niin mä päätin, että mä teen 30-tuntisen lähetyksen, ja mä muistan, että ainakin eräs Sipe kuunteli lähestulkoon kaikki tunnit, ei nukkunut myöskään, kun mulla oli myös se, että pelkästään 2 kappaletta saa soida putkeen, eli korkeintaan 6 minuutin tauko, että en ole äänessä, niin 30 tuntia yksin. Oli siinä tietenkin vieraita, mutta silloin varmaan saattoi Olavikin nukkua jossakin kohtaa.
0: Kyllä, joo, ei minua saa niin kuin valvomaan varmaan läpi yön, että... Mutta kyllä se, en muista aikaa, mihin se meni, mutta kyllähän se pitkästi yli 1,5 yön meni silloinkin.
1: Joo, se oli kyllä hullu homma.
0: Kyllä, hienoja aikoja, ei siinä mitään, ja paljon mukavia soittoja ja hyvää musiikkia, ja, niin mikäpä se, siinähän viihtyy hyvin.
1: Toivottavasti tänäänkin, sen lupaan, että tänään ennätysmäärä artisteja tulee, näitä ääniviestejä ja terveisiä tullaan kuulemaan tässä illan aikana, mutta toivottavasti myös vaikka ennätysmäärä viestejä ja soittojakin. Mitä, Olavi, mitä musiikkia haluaisitte, ja terveiset tietenkin, mutta mitä musiikkia valkataan soittoa?
0: No joo, souvareita haluttaisiin kuulla tuota. Yhdessä matkataan. Sitä ei ole varmaan nyt kuultu vielä tälle illalle.
1: Ei ole vielä tänään kuultu, ja tästähän se löytyy, ja seuraavaksi soi.
0: Joo, ja tuota Sinikalle pistäisin terveisiä ja kiitoksia terveisistä, ja tuota Sinikallekin hyvää syksyä sinne. Sinne ei kovin hirveän kaukana asustele, mutta tuota kuitenkin. Ja tuota sitten tuonne Reksalle Iihin ja hänen vaimolleen terveisiä ja kaikille POGin kuuntelijoille, aika moni kuitenkin tunnistaa Olavinkin, niin kaikille tutuille terveisiä, ja nyt kun POGilla on paljon kuuntelijoita ympäri maata, niin kaikille POGin kuuntelijoille myös terveisiä.
1: Kiitos soitosta, ja erityisesti siitä, että siellä olette kanssa, Sirpan kanssa aina keskiviikkoiltaisinkin tätäkin ohjelmaa kuuntelette, niin se on tärkeää.
0: Kyllä, kyllä. Kiitos Joonas sinulle näistä vuosista, ja tällä tavalla on hyvä mennä eteenpäin.
1: Näin mennään, ei ole loppumerkkiä näkymässä.
0: Hyvä.
1: Yes, hyvä. Kiitos ja Sirpalle terveisiä.
0: Joo.
1: Moi.
0: Joo, kiitos.
1: Seuraavaksi souvareita yhdessä matkataan, soi meillä POGissa, ja otetaan kohta taas lisää viestejä. Tuossa joku yritti soittaa myöskin tähän WhatsApp-numeroon, sekin tuossa jo hälytysääni kuului, mutta joo, tosiaan soitotta lähetykseen tuohon 0700 numeroon, ja sitten ääniviestejä voi laittaa tuohon WhatsApp-numeroon, ja koitetaan kerätä soittaa paljon musiikkia. Ennätysmäärä artisteja pääsemässä tässä illassa ääneen, ja toivottavasti myöskin ennätysmäärä vaikka näitä kans ääniviestejä ja soittoja myöskin lähetykseen. Tässä muun muassa yksi ääniviesti.
2: Onnea Joonas ja POGi viihteellä 10 vuodesta. Ihania ohjelmia on mahtunut joukkoon, ja ilolla olen kuunnellut. Terveiset Joonakselle, Reisjärven Jormelle, kotalegendalle, kellonmiehelle, ylikiminimille, palomiehelle, Vännille, Raahen Asvolle, Oulun Leenalle ja kaikille tutuille Kirsi Kiimingistä.
1: Kirsi on kans kyllä todella vakituinen kuuntelija niin POGin viihteellä kuin tietenkin kaikkiin POGin ohjelmiin, ja tänne tuli myöskin kivaa kuvaviesti Kirsiltä, vai oliko tämä kuvaviesti tullut jo joskus tuossa? Ei, kun kyllä se on kans tämän illan viesti ja tämä. Päällimmäisenä jäänyt mieleen, kun lauantaisin viihteellä

0: ja siellä oli sitten näitä kisailuita. Joo, totta. Oliko sitten niin, täällä Kirsi muistelee, että mielikuva, että Jorman, ja tarkoittaako tässä nyt sitten Reisjärven Jorman kanssa, että olisivat ollut jossakin kisassa vastakkain. No on sitä monenlaista kilpailua kaiken näköistä Pouki Viihteellä ilossakin kerännyt 10 vuoden aikana olla.
1: Kuuntelet parhaillaan Pouki Viihteellä 10-vuotisjuhlalähetystä.

här sejkuvert. Men sen joskus on niin vaikeaa kuiskata, että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa.

0: parhaillaan Pouki-viihteellä 10-vuotisjuhlalähetystä.
1: On. Juhlat on aina kuitenkin juhlat ja se oli siis sovareitten yhdessä matkataan. Olaville kanssa iso kiitos soitosta ja kiitos kuunteluista tässä kanssa vuosien varrelta ja Sirpalle kanssa totta kai sinne terveisiä. Hei Joonas, hauskaa iltaa, onnea 10V Pouki-viihteellä ohjelmasta. Mietin vain, että itse olen aloittanut kuuntelun myöhemmin, niin olitko vuoden verran pois puikoista ja palasit vuonna 2024 tai 2025? Mun piti alkaa ihan itsekin tarkastaa ja laittaa kuukkeli, että milloin se oli. Yllätyspäätös Hepola jättää Radio Pouki. Se oli 4.10.23 ja siitä sitten joo yksi vuosi eli 2024. Toisin sanoen sitten yhden vuoden tauon jälkeen Pouki-viihteellä palasi taas ohjelmisto. Ja nyt voi luvata, että nyt kun syyskuun alkupuolta mennään, niin tulevana lokakuuna 40. ei tulla vastaavanlaista sitten päätöstä jättämään tai tekemään, että jätettäisiin Pouki ja Pouki-viihteellä, vaan kyllä tässä nyt tullaan jatkamaan, ainakin tässä hetkessä sanon näin, vaihtokortit ja voin käyttää ne vaihtokortit sitten milloin vaan, mutta ei ole ainakaan tämänhetkisissä suunnitelmissa, että Pouki-viihteellä tulisi ainakaan ihan heti loppumaan.
0: Joonas Hepola ja Pouki-viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jihaa! Radio Pouki.
2: Äiti.
3: Mitä?
2: Ei mitään.
4: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
0: Liigan superkausi on täällä.
5: Tampere Tappara on Suomen mestari.
0: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
10: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Vuonna 2016 syksyllä se alkoi. Ja nyt on kulunut tasan 10 vuotta. Ja edelleen pooki viihteellä. 10 vuotta.
2: No Peltonen Maari tässä, moi. Joo, muistan, että aktiivisena keikka-aikuna olin muutamiakin kertoja siellä ohjelmassa mukana ja se on jäänyt mieleen, että hauskaa aina oli ja juttua kovasti riitti. Ei muuta kuin onnea ja kaikkea hyvää tulevillekin vuosille.

0: Kuuntelet parhaillaan Pouki-viihteellä 10-vuotisjuhlalähetystä.
1: Kyllä, muistan sen, kun Maarit Peltoniemi oli täällä myöskin Pouki-viihteellä illassa mukana. Ja silloin muuten samaan aikaan taisi olla kipparin Mikko Tapio kanssa täällä. Ja joku semmoinen kuvamuistikuva on, että heillä oli semmoiset kypärät molemmilla päässä. En yhtään kyllä muista, että mihin se liittyy, mutta sellainen muistikuva on jäänyt. Muun muassa ainakin eräästä vierailusta täällä Poukin studiolla. Oulustahan tätä lähetystä tällä hetkellä tehdään, mutta Poukiahan tehdään vaikka ja mistä. Pääosin Raahesta ja Oulusta, mutta sitten myöskin muun muassa Turkusesta.
2: Sitten Poukin kuuntele terveisiä Supele ja Kultatytölle, Eskulle Koskelaan, Eijälle Onle Pärjäsuolle. Sitten tulee Kostalle ja Pirjolle Iihin, Jormalle Reisjärvelle, Silpalle Siilijärvelle, Akille Raaha ja Poukin kuuntelijoille. Kaikki hyvin Savonrannalla, naatita miekki kuuntelen Pouki viihteellä Savonrannalla, Timo.
1: Kiitos Timo. Timon viesti tuli kans tänne ja suorassa lähetyksessä kuultiin WhatsApp-ääniviesti. Oli se, ainahan Pouki keskiviikkona on päällä, paitsi silloin Mikko Kuustosen konsertti kun oli, niin silloin ei tullut kuunneltua. Tämä oli Liisan viesti. Terveisiä Joonas täältä Lappeenrannasta. Eki laittaa viestiä. Hyvää juontaja ootta, niin kuin kaikki muutkin Poukin juontajat. Eki Lappeenrannasta tosiaan tätä lähettelee viestiä ja toivoo, tässä on pitkä viesti, mutta muun muassa toivoo, että hei, Jurkon Katikin olisi kiva kuulla taas juontamassa, että ei ole nyt vähän aikaa ollut. Eki kirjoittaa, että eikä ole ainoa varmasti, että kukaan sitten Katin juontoja lähetykseen toivoisi. Onnittelut Joonakselle ja Poukille 10V johdosta. Alusta asti olen kuunnellut tuo. Kyllä yö menissä mukavasti kuunnellessa laittu Jouni-viestiä tänne kanssa. Jouni-viesti tuli 10V ja kyllä 23 kuunnellaan. Tule tein huvimajaan. Manna ja Kari laitto viestiä ja siellä ollaan tulistelemassa. Mitäköhän meinaatte siellä sitten tulistella tänään evästä? Otetaanpa tähän kohtaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Pouki viihteellä, kukaan soittaa?
3: Kukaanko soittaa?
1: No oli tutun kuulunen numero, mutta niissä on kyllä äänikin.
3: Jaa. Minä ajattelin soittaa, kun mä olin huono kirjoittamaan puhelimeen, ainakaan nopeasti, mutta semmoista mä ajattelin muistella tuossa, että on kyllä täytyy sanoa, että on ollut mahtava ohjelma ja kiva, kun on saanut olla tässä Pouki viihteellä ohjelmassa mukanakin haastattelun muodossa ja kaiken, ja pitää hauskaa myös siellä studiossa.
1: No näinpä, ja jos joku ei äänestä tunnista, niin se on Lare Siltala puhelimen päässä.
3: Nimenomaan, ei tarvinnut esitellä sillä tavalla, kun sinä esittelit minut.
1: Minä ajattelin, että minä teen sen esittely sun puolesta.
3: Voi kiitos. Smörtak, se on ruotsia ja tarkoittaa ihan samaa. Mutta
1: jos ei Jormalla ollut niitä puujalkoja, niin ainakin Larelta ne löytyy.
3: Niin, tuo on ihan puujalka, tämä oli jo lehmävitsiä tämä. Sieltähän se voi tulee.
1: Tiedätkö, sano vaan, mulla on sitten kysymys sullekin.
3: Voi kysyä ensin.
1: Tiedätkö, minkälainen on lehmän tatti?
3: Jaa, se on tosi iso.
1: Näin voisi kuvitella, joo totta. Niin, jos tietenkin se nuin miettii. Ei vaan, kun tuli käytyä sienessä ja mä oon nyt oppinut monenlaisia erilaisia sieniä, niin siellä tuli vastaan tämmöinen lehmän tatti sieni. Joo. Niin sä et ole vissiin sienestämässä käynyt.
3: No on käynyt joo.
1: Ootko? Löytyykö mitään?
3: Kyllä löytyy aika paljonkin. Vaimo ja hänen siskonsa kanssa käytiin tuossa mutka, niin olisiko semmoinen 230 kiloa tullut.
1: Mä ajattelin, kun tuossa pätkäs just niin, pätkäs pikkasen tuossa, kun mä ajattelin, löytyykö. Joo, löytyi vaimo.
3: ja hänen tattinsa.
1: Tämä menee ihan vähän märmäksi tämä ohjelma tässä kohtaa.
3: Eikö vaan.
1: 8 vilakkeella.
3: Niinhän se yleensä menee, niin tämä Poukin viihteellä on niin mahtava ohjelma, ainakin mitä on saanut yleisöltä palautetta ja muuta. Niin, ja silloin kun itse saan olla mukana, niin onhan ne aina mukavia lähetyksiä. Ja viimeisin muisto on tosiaan Ramin grilliltä, joka tässäkin nyt sponsorilla taitaa olla, ainakin mainoksista päätellen, niin sielläkin saatiin olla suorassa lähetyksessä teidän kanssa, ja se oli joku spetsuaalikin silloin menossa, ja oli kyllä mahtavaa, että saatiin olla mukana koko bändille, ja koko bändi toivottaa nyt Pouki viihteellä ohjelmalle, 10-vuotistaipaleelle, paljon onnea.
1: Iso kiitos, ja mieti, Pouki viihteellä on 10, ja te olette kohta viisinkertainen määrä sitten siihen. Se on aika kova, se on kova.
3: Mutta ajattelepa 2016 alako Pouki viihteellä. Kenen idea se oli, muistatko?
1: Oliko se sun idea?
3: Ei ollut.
1: Ei ollut. Se oli sun
3: ei
1: idea.
3: Minun idea.
1: En mä. No, kenen idea se oli? Sulla on varmaan tieto.
3: Eikö se sinun idea ole lähinnä ollut?
1: Niin, no on se varmasti osittain minunkin idea ollut.
3: Joo.
1: Joo, mä mietin, että niin, sehän oli minun idea sillä tällä reisalla. Minähän sen keksin.
3: Joo, ei sentään, mutta kaikkia muutakin mukavaahan tuota Poukin kanssa on saanut tehdä, että nämä just nämä Poukin viitteillä plus sitten nämä Poukitanssit ja tämmöiset. Tai jätti olla ensimmäisessä Poukitanssissa mukana silloin Raahen Tiiralinnassa, kun niitä järjestettiin.
1: Tiedätkö, kuka ne silloin keksi?
3: En tiedä.
1: En minäkään.
3: Olisiko ollut Järvelä?
1: Voi olla.
3: Joo. Tai ketä? Siinä nyt on siellä alkuperäisiä kyllä jäseniä vielä on olemassa paikan päälläkin ja toimittajina ja muuta. Että en tiedä sitten loppupelissä, kenen idea se oli se Poukiviihteellä homma.
1: Jussilla on tänään Poukiviihteellä, siis Poukitanssit. Jussilla on tänään synttärit. Hei, Jussilla on tänään synttärit.
3: Häkkille Jussille onnea. Mm. Täyttää jälleen 10 vuotta.
1: Täyttää.
3: Joo, mahtava homma. Samana päivänä.
1: Samana päivänä 2.9. Pouki Viihteellähän täyttää virallisesti vasta huomenna 3.9. Niin sen takia ehkä pitäisi sitkua vielä 4 tuntia. En tiedä, jaksaako porukka sitkua tuonne puolelle, että voi virallisesti
3: sanoa. Jaksatko sinä?
1: Vähän riippuu, jos kaikki muutkin jaksaa, niin pakkohan se on.
3: No niin, eikä sinä auta. Erilainen spetsuaali nyt, 10-vuotispetsuaali.
1: Pitää ottaa, kato aina semmoisia vaikka ääniviestillä, että jokaisen pitää, jos tulee riittävä määrä kommenttia, niin mäkin pystyn, kunhan mä näen, että ketkä on kuulolla, niin että jos tulee paljon ääniviestiä, että oikeasti jengi on vielä herreillä, niin sitten jatketaan.
3: Niin aivan, joo.
1: Missä ässät esiintyy seuraavan kerran?
3: Jaha, kun ollaan tuolla Ruunin kylpylässä perjantaina ja lauantaina mennään sitten Vaalaan Abbey Beachille ja siellä Pirate Bay ravintolaan.
1: Selvä.
3: Semmoinen viikonloppu.
1: Kuulostaa.
3: Onkohan Vaalassa tatti?
1: Käypä katsoa, onko tatti poikineen siellä.
3: On, joo.
1: Saattaa olla muutama tatti pystyssä Vaalassakin.
3: Kyllä siellä on, ja saapa nähdä, kuinka ne siellä sitten Vaalassa on riemukkaalla päällä lauantaina.
1: No jos ei ole tatti otassa, niin kyllä ne silloin on riemukkaana.
3: Niin.
1: Kuinka moni muuten on Vaalasta kuulolla? Voi laittaa viestiä, jos kuuntelee Vaalasta käsin.
3: Joo. Ja Runnissa ollaan siellä joku moottoripyörätapahtumakin Runnissa, niin, tai moottoripyöräilijöitä on paikan päällä, niin varmaan tulee ihan mukana ilta.
1: Käyhän tekstaamassa sitä pyörää sitten.
3: Minä en aja 2 pyörästä, muuta kuin mopoa.
1: Oho, mistäs moinen ajatus?
3: Tai automaattivaihteista moottoripyörää.
1: No, miksi?
3: En minä ole sieltä vaihteita vaihtaa.
1: Ne taitaa olla vähän liian äkäisiä pelejä Laresulle.
3: Voi olla, mutta kyllä semmoinen joku 500 ne tuonne skootterikin olisi ihan kiva.
1: Ois vai?
3: Ois.
1: Miten tuommoinen...
3: Ei tarvitse vaihteita vaihtaa, kato kesken ajon. Mä oon nähnyt, kun Uunokin lähti sinne yhdessä vaihda sinne. Niin sillä meni ketjut poikki, niin se lähti, ei mennyt ketjut poikki, vaan mitä sille tapahtui, kun se ajoi tämä tangon välistä.
1: En tiedä,
3: että miten voisi ketjut vaihtaa sitten, tämä on vaihteet vaihtaa ajoaikana.
1: Puhukko Turhapuro Uunosta vai kenestä?
3: Kyllä.
1: Samaa mies. Mieti, hei, olisiko hyvä, kun mainittiin nyt Uuno Turhapuron, niin sitten kun menette sinne Vaalaan keikalle viikonloppuna, niin mitä jos teidän esiintymisasu olisikin nuo semmoiset reikäpaijat siellä?
3: En tiedä.
1: Tuolla Iissä heti...
3: Mulla kyllä löytyy reikäpaita, mutta en tiedä löytyykö pojille.
1: Minä voi hommata kyllä ja kustantaa ne reikäpaijat, jos laitatte päälle ja oikeasti esiinnytte niissä reikäpaidoissa.
3: Se voi olla, että sen verran kylmä keli on, että ei ehkä illalla, kun me luultavasti näillä näkymin ollaan ulkona esiinnytään, niin ei ehkä laittaa reikäpaitoja päälle.
1: Onko oikeasti ulkokeikka?
3: Joo, näillä näkymin on. Joo. Ja, jos ei saada vettä.
1: Oho.
3: No ei se nyt tavallaan, no on meillä iso estraadi siellä ja tällainen näin, että ei se nyt ihan ulkosalla, mutta kuitenkin jos sattuu tuuli väärästä suunnasta tulemaan, niin silloin saattaa olla kylmä.
1: No on se reikäpaijassa ehkä pikkasen, mutta seuraavalla sisäkeikalla. No vaikka siellä Runnin kylpylässä, niin siellä reikäpaijat. Olisiko hyvä?
3: Silloin perjantaina.
1: Niin, perjantaina.
3: Joo, ne olisi kyllä ihmeitä, jos uudottunut hyppäisi kehiin.
1: Joo, kyllä me hei, sovitaanko, että ensi kesällä me kehitellään sitten kesän lämpimään johonkin keikkapaikkaan, niin minä hommaan teille reikäpaijat ja te laitatte ne keikka-asuksi jollekin ennalta sovitulle keikalle.
3: Jos lupaat, että hommaa te paijat, niin minä lupaan, että tehdään näin.
1: Hyvä, tämä on kätelty. Virtuaalikättely.
3: Hyvä. Nyt ei ole todistajia onneksi paikalla.
1: Kaikki todistaa tämä ja tämä jäi myöskin radiotaajuuksille tänne talteen.
3: Mitä? Menikö tämä livenä?
1: Tämä oli live. Ei vaan siis, kun mä tallensin kato tämän, että sä lupasit.
3: Ai senkin vielä tälle. No niin. Käytät joka kerta, joka keskiviikko sitä hyväksi.
1: Jep. Se on täällä. Mä muistutan ensi kesän alla tästä, mutta Lare, mitä mennät tehdä seuraavaksi, kun tämä puhelu loppuu?
3: Jaha, siskolle tätä Naantaliin.
1: Ja sitten kuuntelet Pookia loppuilla.
3: Nimenomaan, joo.
1: Mahtavaa. Hei, kiitos.
3: Niin kauan kuin tekin jatkatte.
1: No niin.
3: Vielä kerran oikein paljon onnea Pookin viihteellä.
1: Iso kiitos.
3: Koko bändi. Elikkä Pekka, Janne ja Lare onnittelee.
1: Minä kiitän.
3: Ole hyvä.
1: Se on moro.
3: Moro.
1: Se oli Lare siellä. Ja sitten me kuullaan Siltä musiikkia ja tämä kappale on kuulkaapa tällainen, kun no te tiedätte, mikä vuodenaika se nyt ja mikä kuukausi on käynnissä.
0: Radio Pookin studio. Soita 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 76 60.

0: Anna Sepola ja Pulkki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Radio Pouki.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. Kuusiaita.fi.
6: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
7: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
8: Suukosken keitaalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet sekä Kari Vepsä ja Onnenmaa. Tervetuloa.
9: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
10: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.

0: viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Kuuntelet parhaillaan Pouki-viihteellä 10-vuotisjuhlalähetystä.
2: Juha-Matti Ahola tässä, moro. Joonaksen kanssa Pouki-viihteellä showta tehtiin tuossa koronan jälkimainingeissa, jos oikein muistan, ja siellä studiossa sitten hengasin kitaran kanssa ja soiteltiin biisejä niin kitaralla kuin tuota sitten kovalevyltä ja oli oikein mukavat meiningit ja sen jälkeen lähdettiin sitten Oulun yöhön pizzalle. Aivan mahtavia muistoja Joonaksesta ja tästä showsta ja kiitos vielä, että sain olla mukana. Oli suuri ilo ja kunnia.

0: hauska tyyppi ja tosi mukava tyyppi on kyllä Juhis Ahola ja Sini Taivas, ihan käsittämättömän kova poppoa. Eturivin tytöt oli siinä, kello on jo tasan 8 ja meillä on tämmöisiä jonkinlaisia säädöksiä, sääntöjä tässäkin illassa. Uutiset tasatunnein, niin niistä on nyt ollaan jo vähän myöhässä, mutta otetaan ne kohta tuosta pois kuleksimasta. Kymppi V-juhlailta käynnissä, kymppivuotisonnittelut, toivot. En lähde edes yrittämään tätä Savon hommaa. Mutta Savon mummo toivotti onnittelut, kiitos viestistä. Sitten tänne on tullut lisää myöskin ääniviestejä. Otetaanpa täältä seuraava ääniviesti lähetykseen.
1: Moi Joonas. Onnea 10-vuotiaalle Pooki viihdeohjelmalle. Täällä toinen tämän päivän synttäri, sankari.
0: Onnea.
1: Irmeli. Otaksä vastaan tässä noita toiveita? Haluaisin kuulla Kari Hirvosen Uusimman pieni enkeli. Ja oikein mukavaa illanjatkoa. Kiitos.
0: Onnittelen totta kai syntymäpäivän johdosta. Katsotaan, miten noiden toivekappaleiden kanssa soittamalla lähetykseen. Se ehkä lienee sellainen keino, mutta katsotaan, jos synttäripäivän kunniaksi tuokin kappale jossakin kohtaa sitten soisi. En tyrmää ainakaan heti suorilta. Viestiä pukkaa. Tänne tuli Pekka laitto Porista 10-vuotisonnittelut. Kiitos Pekalle viestistä. Sitten on tosi pitkä viesti tänne tullut. Voitaisiin oikeastaan tuo katsella vaikka tuossa heti uutisten jälkeen. Otetaan yksi kappale vielä ja sen jälkeen uutispaussi Pooki viihteellä. Kymppi vielä lähetystä kuuntelette. Kiitos, jos olet jo laittanut viestinne. Se varmasti tältä kohta myöskin lähetykseen kerrotaan. Ja mikäli haluat soittaa, niin heti uutisten jälkeen olisi siihen taas paikka.
2: Kuuntelet parhaillaan Pooki viihteellä 10-vuotisjuhlalähetystä.
3: Saija Tuupanen täällä, hei. Haluan erittäin lämpimästi onnitella Pooki viihteellä ohjelmaa hienosta 10-vuotisesta taipaleesta. Me ollaan ollut myös ilo kulkea nämä vuodet ohjelman matkassa ja ennen kaikkea viihtyä Joonaksen ja teidän kuuntelijoiden seurassa. Monia hauskoja hetkiä on koettu ja hienot muistot takataskussa toivotan vielä kerran. Onnea Pooki viihteellä!

0: Juha Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Radio Pouki.
2: Yes.
3: Taisit tehdä hyvät ostokset Ojanraudasta.
2: Kyllä.
3: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
2: Näin on.
3: Onhan sulla vetokoukku.
2: Ei.
3: No eipä hätiä mitiä. Ojanrauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen kympillä. Laitetaanko kyytiin?
2: No laitetaan.
3: Ojanraudan kotiin kuljetus alkaen kympin. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojanrautaan.
0: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Urjanlinnassa lauantaina

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Rajavartiolaitos kertoo aloittaneensa esiselvityksen mahdolliseen alueloukkaukseen liittyvästä tapahtumasta Suomenlahdella. Rajavartiolaitoksen mukaan sivullinen teki ilmoituksen tunnistamattomasta, miehittämättömästä ilma-aluksesta tiistaina. Ilmoituksen mukaan ilma-alus oli löytynyt rantakivikosta Pellingin saaristossa. Rajavartiolaitoksen partio vahvisti havainnon. Aiemmin puolustusministeriö kertoi, että Porvoon edustalta ranta-alueelta oli löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus ei aiheuta vaaraa sivullisille. Syyttäjä on nostanut 5 ihmistä vastaan syytteet Helsinki-Vantaan lentoasemalla marraskuussa 2024 tapahtuneen työtapaturman takia. Työntekijä kuoli jäätyään asematasolla puristuksiin lentokoneen ja WC-tyhjennysauton väliin. Syyttäjä vaatii 4 rangaistusta työturvallisuusrikoksesta ja 1 kuolemantuottamuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Syytettyjen työnantajalle vaaditaan yhteisösakkoa, syyttäjä kertoo tiedotteessaan. Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen. Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoo, että Israel suunnittelee palestiinalaisten poistamista Gaasasta, kunhan Yhdysvallat löytää paikan, minne sijoittaa heidät. Katzin mukaan Gaasan tilanteeseen ei muuten ole löydettävissä ratkaisua. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu vieraili Gaasassa tapaamassa Israelin joukkoja ja vakuutti, ettei Israel aio vetäytyä miehittämältään alueelta. Kyseessä oli Netanyahun ensimmäinen käynti Gaasassa sen jälkeen, kun Israelin ja äärijärjestö Hamasin välinen tulitauko astui voimaan viime lokakuussa. Valkoposkihanhia havaittiin syysseurannassa vähemmän kuin yli 10 vuoteen, kertoo lintujärjestö BirdLife Suomi. Edellisen kerran hanhia havaittiin syyslaskennassa yhtä vähän vuonna 2013. Seurannan mukaan Suomen pesivä valkoposkihanhikanta kasvoi voimakkaasti viime vuosikymmenellä, mutta vuoden 2019 jälkeen on ollut laskua. Pääkaupunkiseudulla havaittiin nyt 8500 hanhea, mikä on 2000 vähemmän kuin viime syksynä. Suomen ympäristökeskus kertoi viime viikolla, että kaupunkien valkoposkihanhilla oli tänä vuonna vähemmän poikasia kuin viime vuonna.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
3: Jihaa!
2: Vuonna 2016 syksyllä se alkoi. Ja nyt on kulunut tasan 10 vuotta ja edelleen Pooki viihteellä. 10 vuotta.
4: On se kieltämättä kyllä aika pitkä aika. 10 vuotta. Toki siinä oli se 1 vuoden tauko, mutta 10 vuotta tulee 3 tunnin 46 minuutin 8 sekunnin päästä täyteen. Silloin alkoi se ensimmäinen lähetys. Toki se ei kyllä puolilta ei alkanut, että sikäli tämä oli disinformaatiota, koska se alkoi silloinkin kello 18. Mutta joka tapauksessa synttäripäivä on 3.9. Pooki viihteellä. Oho, Vännekin on viihteellä.
5: Joo, enkä tässä missään viihteellä, kun kuuntelemassa Pooki viihteellä.
4: Niin, eli viihteellä oot.
5: No, onkaan se tavallaan siinä. Omiin.
4: Eikö se on Vännekin aika lailla sieltä 16 kuunnellut? 2016.
5: Eihän minä muista etes milloin minä olen syntynyt, mutta tuota...
4: No kuin vanhana oot?
5: No en minä tiedä.
4: Näin muista sitäkään. Mä ajattelin, jos olisit tiennyt kuin vanha, niin me oltaisiin voitu sitten laskea.
5: Niin, että montako 10 vuotta olet kuunnellut ja sitten mitä olet kuunnellut Puokia. Niin...
4: Ei vaan, että jos sä et muista milloin olet syntynyt, mutta jos olisit sattunut muistamaan, että kuin vanha olet, niin mä olisin voinut sitä laskea.
5: No en minä muista. No, enkä minä tiedä, enkä mua kiinnosta. Minähän mennä pörröitä. Minä aina katselin, kun noita ihmisiä kulukkeet, että olisikohan minä noin vanha kuin ne vaan.
4: Milloin olet... Ootko nää syntynyt kesällä vai talvella? Muistatko nää sitä?
5: No talvisyömällä on kuullut.
4: Talvisyömällä?
5: Niin, on ollut alkanut jo No ei vielä ole vissiin ollut kuulemma räystältä vesi ruvennut putuamaan, mutta sen jälkeen rupesi putuamaan kaikilta vesisilmistäkin, kun vänni tuli.
4: No vähemmästikin.
5: Vähemmästä. Kaiken maailman kuntturoita tänne pitkään tuu.
4: On se ollut odotettu hetki. Sitä on odotettu no ainakin 9 kuukautta.
5: Minne ne... Kyllä minä ajattelin sitä lospiäsyä siellä. Mutta kyllä se varmaan, onhan se kätilö sanonut, että voi hyvänen aika, mikä tuolta tulikaan.
4: Niin, sama. Onko se tullut se selostus siitä, tämän Anteron Mertarannan selostus, niin se liittyy jotenkin tähän sun synnytystapauksen?
5: Mitä siihen? Anterohan on selostanut, mitä selostan päällä. Ei sitä, ei mennä siihen yksityiskohtaan.
4: No ei todellakaan mennä, kellokin on vasta vartili 8, niin ei olla ei, menossa.
5: Joo, mutta... Arvoppa, mullahan kävi viime viikolla torstai-päivä oli, niin tuli semmoinen kappale tuo, ootapa nyt, millä sitä se sulettiin se kirje, se, oliko se Reijo-tappale, suutelmiin suljettu kirje, vai mikä? Oliko se?
4: On se semmoinen, Reijo-taipale.
5: No, arvoppa,

0: joku luonnosvedos on kuitenkin.
1: No eihän minä, kun minähän kirjoitan tunteella, katon, niin sinne se lähti kirje, ja, mutta se oli rakkauskirje.
0: Ja koskapa kirjoitat tunteella ja teet tunteella, niin miten nyt tässä lähetyksessä, kun kuitenkin 10-vuotis puhutaan täysiä kymppejä, vaikka nyt sitten ensimmäisiä Pooki Vihtelä täyttää, niin tunteilepa nyt Vänni semmoinen Pooki Vihtelä 10-vuotisjuhlaruno. Tällä on tässä niin kuin extempore.
1: Niin tälle Pookille.
0: Pooki Vihtelä, niin.
1: Voi Pooki, kun minä olen teitä kuunnellut ja rakastanut kaikkia kuuntelijoita ja soittajien iäniä. Ja olen minä nauttinut, että olen seuannana illat siellä viettä teidän seurassa. Olen rakastunut Pookiin.
0: Tulisesti.
1: Tulisesti.
0: Sinun. Oli hieno. Ja extempore. Kyllä, noot Vänni, noot kyllä runnoilija. Sinussa on ruuneperintikka.
1: No se muuta, tuo oli käskystä tehty, kun se pitää tulla tavalla, kun se lähtee tuolta omasta.
0: Niin, puuttuuko tuosta se tunne kuitenkin nyt sitten?
1: Ei, ei, ei, kyllä Pooki on Pooki, kun minä ajattelin, että no jospa tuo olisi 10 vuotta on nyt ollut näin tuota, niin jotta ei tarvitsisi enää sitä soitella, että jos ne alkaisi ihmiset kyllästyneet.
0: Nyt en ymmärtänyt, mutta selvä. No, siis mitä nämä tarkoitit nyt?
1: Tunteella kaikki menee. Ei mitään, kunhan nyt höpöytin väliin.
0: Niin jo.
1: Että kato, pitää ottaa aina takarikko, aina, kato, kun sehän on vähän näiden naistenkin kanssa, mutta kun liikaa lemmiskelee mukaan, niin hän luulee, että sitä ollaan niin hyviä, niin pitää aina perua.
0: Siis puhutaanko me nyt jo sun lemmenleikeistä tässä, edelleenkin 20-8, niin mä muistutan sua.
1: No ei, en minä mistään lemmenleikeä, mutta sillä, että kun ruvia korostaa liikaa.
0: Niin jo.
1: Ei, me mennään Vännillä lemmeliin. Joo, mutta sehän oli se tappale, ja eikö taipale kappale.
0: Suudelmin suljetut kirjeet.
1: Joo, ja sitten tietenkin, en minä kyllä rupia nyt sitä, mutta terveisistä, niitä on niin paljon. Mutta mulla on monesti, kun minä monesti on niitä luetellut, mulle ja aina tuo Kirsi Kiimingistä, niin sille pitää panna kuitenkin.
0: Kirsi on kuulolla tällä hetkellä.
1: Niin kuin sillä, että kun se tahtoo aina jää sieltä, kun minä luettelen niitä. Niin. Mutta monta muutakin ihan siitä, mutta kaikille, en minä osaa muuten sanoa.
0: No se oli hyvin sanottu ja kivasti runoilit, niin Vänni, lähdetään kuuntelemaan tuo kappale, niin tästä laitetaan sitten toinen 10 vihettä käyntiin ensi keskiviikkona.
1: No niinpä.
0: Pysy kuulolla.
1: Se on moro.
0: Pistäpä
2: se Pookiin isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Kuuntelet parhaillaan Pouki-viihteellä 10-vuotisjuhlalähetystä.
1: Koskaloreikki, terve ja terveisiä Äkäs Lompolosta. Sain tuossa kuulla, että siellä on 10-vuotisjuhla ilta tulossa ja halusin ruveta ehdottomasti onnittelemaan 10 vuodesta ja on ollut mahtava olla lähetyksessä mukana. Ja muutenkin Pouki on ollut tosi iso tekijä minun uralla ja koko henkilökunta. Kiitos siitä. Ja tietenkin kaikki Poukin kuuntelijat. Mutta Joonakselle myös henkilökohtaisesti paljon onnea tämän myötä ja on ollut ilo tutustua. Ja uskon, että seuraavat 10 vuotta menee jälleen, että heilahtaa. Paljon onnea ja mukavaa syksyä.

0: miksei aina voi olla keskiviikko ja Pouki Viihteellä.
1: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
2: Jiha!
1: Radio Pouki.
3: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. kuusiaita.fi.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
7: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
8: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
7: Tää on niinku superhot.
8: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
7: Kuitenkin. Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
9: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan Rautaan.

0: Spooky viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Vuonna 2016 syksyllä se alkoi. Ja nyt on kulunut tasan 10 vuotta ja edelleen Spooky viihteellä. 10 vuotta.
2: Se kohtuu raskasta olla viihteellä 10 vuotta putkeen. Ja siksi piti pitääkin se yhden vuoden tauko silloin vuonna 2023, mutta nyt taas ollaan sitten oltu viihteellä keskiviikkoiltaisin 18 eteenpäin. Ja yleensä kello 21 saakka nyt saa laittaa viestiä, että nyt kun kertapa 10V-lähetys on käynnissä, niin monenko asti sinä jaksat olla kuulolla. Oli, että aamuun asti ja sitten oli, että kello 21.15 saakka, että vartin jatkot tai koko sillai aamu kuuteen jatkot. No aika iso haitari on vielä kaiken kaikkiaan. Spooky viihteellä, kuka soittaa?
3: No Harri ja Seija täällä.
2: Terve teille molemmille. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen.
3: Kiitos, kiitos ja parhaimmat onnittelut hyvästä radio-ohjelmasta.
2: Kiitos. Kuinka kauan Harri ja kuinka kauan Seija on ollut Spooky viihteellä kuulolla?
3: No tässä just muisteltiin sitä, että enpä osaa sanoa, mutta kauan. Mutta tässä on sillain hieno juttu, että viimein sain sinun yhteyttä. Kyllä on Arille ja Tammiskalle ja Tompalle soitellut, mutta nyt ekaa kertaa sitten sinulle.
2: Mahtavaa. Mistä päin nämä soititkaan?
3: No Puuppolasta.
2: Puuppola.
3: Sanooko kylää mitään?
2: No, Hepolahan on vanha maantieteilijä. Se olisi varmaan jossakin, olisiko Jyväskylän lähellä?
3: Kyllä.
2: Ai että.
3: Ja rallipitäjä, niin kuin
2: no niin, no siitä.
3: Sitähän minä mainostan aina.
2: Oletko itse rallimiehiä?
3: No en seurannut tietenkin. Ja, joo, mutta meillä näitä kuuluisuuksia on tässä lähimailla.
2: No teillä kyllä on. Tuleeko käytyä siis aina tuo MM-rallit seuraamassa sitten?
3: Joo, kyllä, kyllä. Ja ollut tapahtumissa paljonkin mukana tuommoisissa vähinnä turvavartiohommissa ja tämmöisissä näin silloin aikanaan. Että paljonkin ollut niissä kuvioissa mukana.
2: Joo, itse en ole koskaan paikan päällä kisatapahtumissa ollut, mutta en epäile yhtään. Ja kyllä se ajatuksen tasolla on monesti käynyt mielessä, että pitäisikö se joskus lähteä katsomaan paikan päällä.
3: Suosittelen.
2: Ehkä ensi
3: kesänä. Siitä voisi tehdä hyvän radiojutuunkin sitten joskus.
2: No niinpä, sanon muuta. Kyllähän se olisi live-tunnelma jostakin ralleista, niin kyllähän siinä varmasti kyllä ralli siltikin, vai onko se vähän semmoista pientä inflaatiota kokenut, vai miten itse ajattelet?
3: No, en osaa sanoa, että ehkä pientä on semmoista, ja no, mitä tämä tulevaisuus sitten tuo, se on vaikea sanoa, että tietenkin harmittaa, kun noita tehastalleja on niin vähän se, että sitä, että toivottavasti tulevaisuus muuttaa sen ja olisi enemmän sitten, että olisi enemmän kuin 10 autoa sitten taistelemassa siellä, niin kuin ennen vanhaa oli vähän enemmän sitä porukkaa, ketkä taisteli, kun oli talleja.
2: No näinpä. Joo, kyllähän se sillä lailla muutaman kauppa käytännössä katsoen tietenkin, ei pelkästään tallien, vaan ihan jo muutaman kuskinkin kauppa kohta tuntuu, että on.
3: Näin on, joo. Mutta hieno tämä 10-vuotisjuhlatapahtuma, ja tosiaan olen tosi iloinen, että pääsin läpi tuossa. Mä ajattelin, että nyt on turha yrittää, mutta ei mitään, kokeillaan.
2: Joo, kyllä se kannattaa aina kokeilla. Tässäkin nyt tuntuu keskiviikkoilloissa, että toki paljon kaikenlaista aina tapahtuu, mutta aina jos vähänkään tuntuu, että lähetykseen haluaa kappaletta toivoa tai niin kuin johonkin ottaa soittamalla lähetykseen kantaa, niin kyllä kannattaa aina soittaa.
3: Kyllä, näin on. Joo, suosittelenkin, että kuuntelee ja haluaa ekaa kerran kokeilla, niin että suosittelen, että kannattaa soittaa.
2: Nyt on itse asiassa, mä luulen, että moni kuuntelee Voi olla, että tälläkin hetkellä on ensikertalaisia, tai ainakin on sitten semmoisia, jotka ei ole koskaan aikaisemmin vaikka soittanut, niin nyt jää ainakin semmoinen muisti jälkeen, että on soittanut Pouki Vihteellä 10-vuotisjuhlalähetykseen, niin tänään on aikaa vielä, kello on lyö kohta 9, mutta jatkoaika kohta käynnistyy noin niin kuin urheilutermein.
3: No näin jo, jatkoajalle mennään, että kyllä.
2: Mitä musiikkia ja kenelle laitatte sieltä Puppolasta terveisiä?
3: No tietenkin kaikille näille vakiosoittajille, ihan että ne on tehnyt tämän ohjelman sinun kanssa ja muidenkin juontajien kanssa ja niille terkkuja ja tietenkin ketkä äänestä tuntee, moni voi tunteekin, ketkä kuuntelee Poukia ja sitten kappalehan olisi, niin laitetaanko tuosta naapuripitäjästä Äänekoskelta mies, tumma mies kuka laulaa, Leiffiä.
2: Leiffiltä itse asiassa on kans terveisiä tulossa justissa.
3: Älä. Hienoa. Ja sitten menee bändille, Rosetelle, kun se Rauhalan Marko, orkesterinjohtaja, se on tuosta kanssa. Mennään vähän eteenpäin tästä Jyväskuuppolasta, niin Kintauvella tuttu mies meikäläiselle ja Seijalle. Hmm. Ja tavataan taas, äsken oli Äkäslompolosta tuli juttua. Niin, me tavataan siellä Leiffiä, ainakin Rosetteja, niin Ensilumeladulla, ne on siellä taas.
2: Niin joo.
3: Rosette pyörittää siellä tanssitteja ja hiihtäjiä.
2: Joo, ei se siihenkään enää kauan me.
3: No ei mene, joo. Tämmöistä.
2: Mikä kappale se siis olisi?
3: Ei rakkautta suurempaa.
2: Jes, ja jos minä teknisesti tässä osaan tehdä kahta asiaa yhtä aikaa, niin ne Leiffin terveiset tulee just ennen tätä kappaletta.
3: No, hienoa.
2: Niin, kuunnellaan.
3: Taitaa muuten olla nyt Ruskallakin siellä esiintymässä, että miten me katsottiin, että taitaa
2: no,
3: olla.
2: No ehkä tuossa kohta kuullaan, että missä ovat.
3: No niin.
2: Heti kun laitat puhelimen kiinni, niin sinäkin kerkiät vielä kuuntelemaan, mitä Leiffi sanoo.
3: Selvä.
2: Kiitos paljon soitosta.
3: Kiitos, moi.
2: Kiitos, moikka. Joo, en tiedä, osaanko teknistaktisesti tätä hommaa toteuttaa, mutta ainakin minä yritän. Ei se yrittänyt tähän ei laiteta. Katsotaan, kuinka.
1: Paljon onnea Pouki Vihteellä. 10 vuotta. Aika nopeasti on mennyt 10 vuotta. Musta tuntuu, että mä oon ollut ihan sieltä alku. Taminoista asti mukana ja mieleen on jäänyt semmoinen, kun Joonaksen kanssa pelattiin jatsia. En muista kumpi voitti, todennäköisesti Joonas, mutta tosi kivoja muistoja. Ollut kiva olla mukana näissä monissa lähetyksissä ja toistamiseen. Oikein paljon onnea Joonas ja Pouki Vihteellä. Kannattaa kuunnella Pouki Vihteellä, tämä on kyllä huippuohjelma.
0: Kuuntelet parhaillaan Pouki Vihteellä 10-vuotisjuhlalähetystä.

0: No onnistuhan se ja Leifiä kultiin. Kyllä kai se Leifi silloin sen jatsipelin taisi voittaa, eikö se voittanut? Sovitaan niin, että Leifi voitti, mutta ihan huipputyyppi ja kiva, että toivoitte Leifin musiikkia. Ja siellä taas sitten livekeikoilla totta kai heitäkin nähdään. Kello on varttia välillä 9. Tuosta tuli viesti tähän verkkopaitaan liittyen. Mehän siis sovittiin SCL Lare Siltalan kanssa, että he ensi vuonna sitten esiintyy jossakin kesän keikalla verkkopaidoissa, niin Mikko laittoi viestiä, että olkaa päässä varovaisen sen verkkopaidan kanssa, että saattaa tulla linnut nokkimaan. Luulen, että talipalloiksi. No ei nyt noin voi mennä sanomaan, mutta Mikko se kuitenkin noin sanoi. Joo, ehkä Lare kuuli tän ja miettii vielä sitten uudemman kerran. No joo, kiitos viestistä ja huomiosta. Hyvät illan toivotukset Posiolta. Mökissä ollaan ja kuunnellaan Pookia. Mikäs tän ihanampaa vietettä näin kauniiseen iltaan? Totta, vielä on ihan kauniita, ei nyt ehkä voi sanoa, että kesäisiä, vai voiko sanoa jopa, että kesäisiä iltoja? Onhan tämä lämpötilat kuitenkin ollut, vähän riippuu missä päin Suomea kuuntelee, niin tuommoista melkein paria kymppiä. Toivekappalekin tuossa oli Lissulla ja Markolla, mutta sitä toivekappaletta ei nyt ainakaan tällä haavaa valitettavasti pysty toteuttamaan. Hurraa, hurraa, hurraa, paljon onnea Joonas ja Poki Vihteellä 10 vuotta eikä suotta. Monet hyvät ohjelmat on kuultu keskiviikkoiltaisin. Nyt taas sohvan nurkkaan juututtu, samalla sukkaa kudottu flunssan vuoksi. Laulua en nyt sulle tässä laula, olkoon tämä runo sulle nyt ja aina. Aika hieno runo kyllä. Saa päähäsi, se päähäsi paina kaikkea hyvää siis tänään ja muinakin iltoina. Kiitos paljon ohjelmistasi, onnitellen. Sisko Loimulahti laittoi tämmöisen hienon viestin, kiitoksia siskolle tästä. 10V-onnittelut kuulolla ollaan ainakin 2, laittoi Petäjävedeltä, tai laitettiin Petäjävedeltä viestiä. Otetaanko ensi yhteen ja sen jälkeen 1,5-2.
1: Kuuntelet parhaillaan Pouki Vihteellä 10-vuotisjuhlalähetystä.
2: No niin, Hautaniemen Hannu tässä. Hyvää huomenta sinne Pouki, Joonakselle ja kuulijoille. Joo, tuossa muistelin vähän tätä 10-vuotista historiaa Pouki Vihteellä ohjelmasta. Olen ollut lähetyksessä monet kerrat, olin takavuosina teillä siellä studiossa ja tuossa jotain pientä muistikuvaa, mukavia tapahtumia siltä ajalta tässä on muun muassa tulee nyt mieleen kerrankin Oulun Suun Pirtillä oli Pouki Vihteellä lähetys sieltä ja oltiin keikalla ja siinä ennen keikkaa Joonaksen kanssa otettiin pieni sähälymatsi siinä Oulun Suun Pirtin lattialla. Tulosta en muista, kummin siinä kävi tai en halua muistaa, hävisinkö vai voitinko, mutta jommin kummin siinä kuitenkin kävi. Sitten toinen semmoinen mukava muisto on tältä ajalta, että Joonashan oli ennen vanhaa todella surkea kalamies. Yritys oli kylläkin kovaa ja sitten tuli joskus puhetta näistä kalahommista, niin mä sitten kerran yllätyksenä hänelle vein pari järvitaimenta, sain tuolta mökiltä ja minä, että no pitää se miehen päästä myös punalihasta maistamaan. No niin, ja tässä näitä tämmöisiä erittäin upeita aikaa ja kiitos todellakin äärettömän paljon Joonakselle ennen kaikkea ja kaikille Pookin toimitukseen ja myös sitten totta kai kuuntelijoille äärettömän paljon terveisiä ja mukavia muistoja näistä vuosista. Että ei muuta kuin juhlitaanhan 10-vuotista Pouki Vihteellä ohjelmaa ja ei muuta kuin heipparallaa ja kaikille kuuntelijoille sinne ja ei muuta kuin, jos ei muuta, niin nähdäänpä aina silloin tällöin vielä tansseissa. Kiitoksia.

0: Laura Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Muistithan, että nää voit soittaa tänäkin iltana Pouki Viihteellä -showhun. Poukin studionumero 0700 392 111 ja Poukin WhatsApp 0 550 7660.
0: Radio Pouki.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
0: Urjanlinnassa lauantaina. J. Eskelinen.
6: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
7: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.

0: viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Kuuntelet parhaillaan Poukiviihteellä 10-vuotisjuhlalähetystä.
2: Ja kello näyttää jo kohta 9, siis tämä on mennyt niin käsittämättömän nopeasti tämä ensimmäinen 3 tuntia, niin kyllä mä nyt sen sanon, nyt mä tämän sanon, että 9 tulla missään nimessä lopettamaan, että kyllä me yli 9 tässä mennään. Että joku toivoo, että mentäisiin vartti yli 9 saakka, niin mennään, ja mennään ehkä sitten vielä pidempään kuin vartti yli 9. Täällä myöskin studio saapuu tuosta viereisestä studiosta arvostamani kollega Mikko Mesiäinen toi tänne munkkeja, että Hepola jaksaa täällä sitten myöskin tulevat hetket.
3: Kyllä, ja toin myös Joonas sinun urkkihauvalle ihan oman 10-vuotissynttärimunkin. Viralliset onnittelut Joonas, kollega ystäväni sinulle ja Radio Poukiviihteellä ohjelman 10-vuotiselle taipaleelle. Toivottavat Radio Megan työkaverit, kiitos ja kumarus. Tämä on ollut sulla huikea 10 vuoden matka ja kaikille teille, jotka nyt kuuntelette Poukiviihteellä 10-vuotisjuhlalähetystä ja ketkä olette. Teitä on aika paljon siellä tyyppejä, ketkä olette olleet 10 vuotta tai vuosikausia Joonaksen ja Poukiviihteen ohjelman mukana, niin kiitos totta kai siitä kuuluu. Teille isolla teellä.
2: No se on nimenomaan just
3: se,
2: näin.
3: Se on niin kuin just näin, koska te teette tämänkin radio-ohjelman Poukiviihteellä. Ei olisi 10 vuotta ollut Poukiviihteellä millään, ei. Tapaa ilman teitä. Ympärä Suomen niemen tämä on kyllä, tämä on hienoa. Kiitos Joonas, kiitos kuuntelijat, kiitos Pouki 10V.
2: Kiitos Mikko.
3: Koko meikan työporukalta.
2: Kiitos Mikko Mesiäinen ja tänne tuli heti kans viestiä. Terkut Lapista, onnea Poukiviihteellä juhlavuoden kunniaksi. Tiia ja Joonas laittoi viestiä ja täällä on myöskin ihan Lappi-aiheisia kuvia. Ai vitsi, että siellä on siistit maisemat. Katoppa.
3: Onko ruskaa?
2: Kato nyt Mikko esimerkiksi tätäkin kuvaa tässä. Ja tuo.
3: Näytä. Oi että, söpö poro siinä. Voi että, alkoi tehdä mieli napapiirin pohjoispuolelle. Siellä on ruska kohta hehkeen millään.
2: On nätti. Ja sitten tuli viesti, että Ilto on mökiltä Kuopion saaristosta. On muuten on nätti kuva tämäkin. Että jos Lappia kehuttiin tuossa, niin kyllä Kuopio teki ehdottomasti pitää
3: ai
2: kehasta.
3: Että mikä hieno iltanuotio. Nuotion äärellä syntyy hienoja tarinoita.
2: Onnittelut huomiselle synttäripäivälle. Samana päivänä on syntynyt, Mikko, nyt on trivia sulle. Kuka on syntynyt 3.9.?
3: Joku julkisuuden henkilö.
2: Eräs julkisuuden henkilö.
3: Eräs, anna tipsi.
2: Presidentti.
3: Presidentti, 3.9. No sanotaan, että Alexander Stubb.
2: Pitkäaikaisin pestissään.
3: Urho Kaleva Kekkonen.
2: Nyt en tarkistanut tätä syntymäaikaa, mutta tänne tuli viesti Niinalta, että samana päivänä syntynyt Urho Kaleva Kekkonen.
3: Vuonna 1900.
2: Aivan. 126 vuotta sitten. Vänni voi tästä alkaa laskeskella, että 126 vuotta kun ottaa pois, niin se on tasan 1900. Se on muuten helppo muistaa, jos muistaa.
3: Kyllä, ihan niin kuin te, ketkä olette syntyneet vuonna 2000.
2: Vännihän ei olisi tätäkään muistanut.
3: Terkut Vänni.
2: Ja Niinalle kanssa tänne isot terkut. Tämä viesti jatkoi myöskin, että kuin myös siskoni, joka yllättäen menehtyi 54-vuotiaana 3 vuotta sitten. Sinne ikuisuuteen haikea halaus. Täällä ollaan kuulolla ilta myöhään, nautitaan hyvästä säästä ja seurasta. Miehelleni, joka siivoaa ylämökillä sieniä. Rakastan sinua, Riku. Terkuin Niina.
3: Tuo on ihan parasta, aivan parasta.
2: Sinne meni toivottavasti Rikulle kanssa terveiset. Ja mitäköhän sieniä mahdollisesti löysivät? No, tarina ei sitä ainakaan vielä kerro, mutta ehkä Riku laittaa sitten sieltä sienien puhdistuksen yhteydestä viestiä. Paljon onnea Poukiviihteellä, kiva kuunnella, kun tulee hyviä juttuja ja musaa. Kiitos Jons ohjelmista, parasta viihdettä Kirsi ja Krister Tesjoelta laittoi tämän. Otetaan vielä yksi. Heippa Joonas, suuret onnittelut, laittaa Supe. Ja sitten Supella myöskin tuossa, sanotaanko, kun tämä on suluissa, niin en lue tätä lähetyksiä, mutta sinne Supelle isot terveiset kanssa. Kiitos viestistäsi. No, vielä näköjään yksi. Heippa, Salajärven rannalla viettää Tomppa tänään synttäreitä. Onnea toivottaa vaimosi tästä samalta terassilta. Onnea myös Poskille. Eli synttärionnitteluita lähti. Semmoinen kiva viesti kanssa tänne. Me otetaan kohta noita viestejä lisää, otetaan tähän taas yksi artisti ääneen ja sitten jatketaan. Ja sitten alkaakin jo se jatkoaika. Kello on vähän yli 9, Eka 3 tuntia meni kuin siivillä. Toivottavasti jaksatte olla mukana. Mikko, kiitos. Huomenna nähdään taas.
3: Kiitos. Tämä oli tosi mukavaa. Tulee aina hyvä fiilis, kun muistaa työkaveria tai oikeastaan ketä tahansa. Semmoinen niin kuin, kyllä sä tiedät Joonas semmoinen ja kuuntelijat tiedätte, antamisen ilo toisen ihmisen tai kenen tahansa, vaikka oman lemmikin huomioimisen ilo tai mitä tahansa. Urkille paijaukset myös.
2: No just
3: näin. Rapsutukset.
2: Meillä on tässä nyt siis munkkitauko. Ja sen munkkitauon aikana niin päästetään ääneen taas yksi upea artisti, joka on laittanut meille viestiä tänne ja on ollut täällä myöskin lähetystä pitämässä mun kanssa useampaakin kertaa ja varmasti tulee jatkossa myöskin olemaan. Ja kappale, joka no en sano sitä kappaletta vielä, päästetään itse artisti Tango Kuningas ääneen.
1: Olisi kyllä hyvä tuo Pookki.
4: Jaska Mäkynen tässä, hei. Pookki viihteellä täyttää jo 10 vuotta. Minä haluan kiittää lämpimästi siitä, että olen saanut olla musiikillani mukana ja osana ohjelmaa näiden vuosien varrella. Olen saanut olla Pookki viihteellä ohjelmassa juontoparina pariin otteeseen. Ja täytyy sanoa, että oli parhainta mahdollista seuraa, kun oli Joonas ja kuuntelijat linjoilla. Pookki viihteellä ohjelman suola on aito meininki ja suora yhteys kuulijoihin. Ei kikkailuja, vaan sydämellä tehtyä radio-ohjelmaa, oikeaa iskelmää ja elämänmakuisia juttuja. Lämpimät onnittelut tekijöille ja ennen kaikkea teille parhaille kuulijoille. Pistetään volyymit kaakkoon ja juhlitaan 10-vuotiaasta Pookki viihteellä ohjelmaa. Hyvää synttärifiilistä kaikille, toivoo Jaska Mäkynen.

0: Nikola Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaa. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Radio Pouki.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
2: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rovaniemen kansainväliset suurmarkkinat Kävelykadulla ja Rovakadulla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
6: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
7: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10 €:llä. Tervetuloa.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Vuonna 2016 syksyllä se alkoi. Ja nyt on kulunut tasan 10 vuotta. Ja edelleen. Pooki viihteellä. 10 vuotta
1: ja eiköhän me laiteta sitten jatkot käyntiin 0700 392 111. Nyt vaikka taas hyvä mahdollisuus soittaa, pääsee suoraan lähetykseen mukaan juttelemaan. Ei ole mitään aihetta, saa jutella mistä, mitä nyt mieleen tulee. Täytyy tätä kautta onnitella sinua, Joonas. 10 vuotta Radio Pookin viihteellä ohjelmaa. Keskiviikko ja keskiviikko sauna. Pooki viihteellä raikaa. Tämä oli, taisi olla Mikan viesti tämä, joo. Mikalle kanssa sinne terveisiä. Darts-treenit jatkuu Kainuun mökillä niin kauan kuin viihteellä lähetyskin, eli toivottavasti koko yön laittaa viesti alle. Katsotaanpa kuva. Joo, siellä on kyllä Onna Vimosen päälle darts-taulu ja on sillä vissiin sillä Vimosen päälle myöskin sillä eväät, että kyllä sillä nyt varmaan sitten yhden illan viihteellä parissa kanssa heittelee. Onko tullut muuten, onko monta kertaa tullut täydet pisteet heitettyä? Paljon onnea. Oli kevät 2017, kun Pookin pongasin Pooki viihteellä siitä saakka sitä parasta A-ryhmää. Kiitos Joonas näistä viihdyttävistä ja sävelrikkaista vuosista, laittaa viestiä Jukka Jurvasta. Jukalle kans isot kiitokset ja terveiset sinne. Kyllähän tässä eläkeläinen jaksaisi valvoa pitempään, jos itse jaksattaa, kun nukkuu vaikka sitten aamulla pitempään. Aina kiva kuunnella. Ei malta mennä nukkumaan. Ei kannata, älkää vielä lähtekö nukkumaan. Kyllä me nyt tässä mennään ja mullakin tuossa Mikko, kun kävi lähetyksessä Mikon kanssa, ollaan tuossa sitten viereisellä kanavalla sitten Radio Mekan puolella muut päivät, niin ei mullakaan vasta sinne ole kuin puolille päivin meno, että ei tässä ole mikään hätä. On jäänyt mieleen sellainen Pooki viihteellä lähetys, jossa kuuntelijat saavat lähettää joitakin sanoja studioon ja sitten viihteellä muusikko Kai Jämsä teki niistä biisin nimeä en muista, mutta ilta oli hauska. Olen löytänyt Pookin noin 5 tai 6 vuotta sitten. Urho Koira, 6 vuotta, huomenna onnea. Ei ainakaan meidän Urho ei täytä vielä huomenna, mutta 30. kohan se nyt sitten oli sitten täyttää. No aika hyvin lailla oli kyllä tuossa kohilla, jos minun Urhoa tarkoitit, niin 6 vuotta tulee täyteen ja sitten lokakuun alussa. Löytäisinköhän mä täältä jostakin sen Kai Jämsän biisin. Se ei ole siis mikään ihan semmoinen virallinen kappale, sitä ei ole vielä kukaan tainnut levyttää, mutta se, missä sai antaa niitä sanoja. Ei vitsi, löytyisikö se täältä? Se oli kyllä hyvä. Se oli kyllä kieltämättä hyvä. Siihen sai tosiaan, kuuntelette, että annoitte sanoja ja sitten Kai Jämsää siitä tekas kappaleen. No, minäpä yritän sitä tuosta etiskellä, mutta sitä ennen me päästetään taas 1 artisti ääneen. Kuullaan kans niitä muistelointeja ja kuullaan myöskin sitten aika räväkkä kappale. 0700 392 111, heti tämän jälkeen pääsee suoraan lähetykseen soittamalla ja viestejä. Mulla on vaikka hurumykke tuossa, jos sun viestejä ei ole vielä luettu. Älä hättäile, se tulee kohta. Istu mättäälle.
0: Kuuntelet parhaillaan Pooki viihteellä 10-vuotisjuhlalähetystä.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Sydämellinen onnitteluni Pooki viihteellä ja 10 vuotta. Nyt tulee täysiä pisteitä kyllä ehdottomasti Pooki viihteellä ohjelman tekijöille ja sinne Oulun suuntaan. Niin huippua kotimaista radio-ohjelmaa olette tehneet 10 vuoden ajan ja kyllähän se nyt sitten paranee kyllä juhlistaakin. Juhlalähetys ja tietysti kaikki Pooki viihteellä ohjelman kuuntelijat. Kyllä meidän täytyy yhdessä nostaa malja, vaikka etäisesti, oikein hienolle ohjelmalle ja sen tekijöille. Itellä on ollut suuri ilo saada olla mukana Pooki viihteellä ohjelmassa hyvinkin useita kertoja. En edes muista, että montako kertaa on ollut siellä nyt Joonaksen kanssa studiossa ja sitten tietysti on ollut Pookin juhlia ja ylipäätänsä siellä Oulussa, missä Pooki vaikuttaa ehkä vahvimmin, niin on ollut ihana olla siellä mukana. De Gamlas Hemmen on majoittanut aivan ihanasti. täällä Pooki Viihteellä -ohjelmassa vierailujen yhteydessä. Tänkä sinne myöskin lämpimät kiitokset ja terveiset. Mutta Joonas, sulle ihan erityinen lämmin ja pitkä hali, hymy ja semmoinen, you know, semmoinen joku hauska ajatus, mikä tuo hymy sun huulille. Ihania hauskoja hetkiä on ollut sun kanssa aina studiossa ja toivon mukaan niitä tulee vielä paljon lisää. Jotenka ei muuta kuin vaan cheers nyt sinne kaikille Pooki Viihteellä -ohjelman studioväelle, Joonakselle ja tietysti myöskin Pooki Viihteellä -kuuntelijoille. Yhdessä tehdään ihania mielenpainuvia hetkiä ja ohjelmiakin ja myöskin yhdessä lisätään rakkautta. Siispä lisää Pooki Viihteellä -ohjelmia ainakin saman verran. 10 vuotta on nyt takana, oikein paljon onnea ja lisää kaikkea hyvää tulevaan. Onnea myöskin kaikille kuuntelijoille ja ihanaa juuri alkanutta syksyä. Lämpöä, lempeää ja rakkautta ihan teille kaikille. Toivottelee Pakarisen Heidi. Ciao!

0: Entävä kalakukko, ja se oli tietenkin Heidi Pakarinen, monta lähetystä on Heidikin kanssa saatu tehdä yhdessä. Mitä siellä nyt jää, vissiin aika pitkä vielä tuo kappaleen loppu tuolla. No sinne se meni, lentävä kalakukko. Ei ne pöllömät maisemat ole Taivalkosken Jokijärvelläkään. Jaksaa Joonas ainakin yli puolen yön kostalaitto viestiä. Ja minäkin sain tuossa omaan puhelimeen viestiä, että harmi kun en kerennyt kuuntelemaan juhlalähetystä, että miten meni. No ei se nyt vielä oikeastaan loppunutkaan, että tämä on, olisiko puolen väli krouvi. Tai en mä tiedä, ainakin, no en sano mitään loppuajasta, mutta nyt tämä on koko ajan sillä lailla, mennään niin pitkään kuin tuntuu. Laittakaa viestiä, että mä suurin piirtein tiedän, että täällä ei sillä yksin niin sanotusti olla. Mulla on vieläkin aika pitkä lista näitä viestejä täällä, mitä en ole kerennyt käydä läpi, mutta niitä teidän näitä viestejä täältä koko ajan koitan poimia kanssa lähetykseen. Paljon onnea Pooki Viihteellä, terveisin mumma ja ukki Ootterman mökiltä. Ja on kyllä komiat maisemat, ei käy kiistäminen taas tuossakaan. Iltaa Joonas, onneksi olkoon 10V, sinua kuunnellaan, terveisiä Haminasta, laittaa viestiä Raija. Ja tässä kohtaa nyt taas voi vaikka soittaakin 0700392111. Me tiedän, että siellä kuulolla ollaan. Onnea 10V, hyvää musiikkia, kivoja juttuja. Ei malta mennä nukkumaan, vaikka aamulla soi kello 4. Tuo on kyllä Minna paha, tuo on paha. 4 on jo aika aikaisin, että jos mitä moneltako normaalisti tulee mentyä nukkumaan, jos 4 on herätys. Meillekin 3.9. on iloinen päivä, nimittäin esikoisemme Harri syntyi. Manna ja Kari laittoi viestiä. Ja silloinkin oli Suomen liput näkyvissä Kekkosen kunniaksi T. Manna ja Kari. Vuosi oli siis Harri syntymän vuosi 82. Mahtavaa meininkiä, onnea tasakympeistä, terveisiä Porvoosta, ihanaa kuunnella tuttua murretta ja etenkin pohjoisesta kotoisin. Tämä itsekin on pohjoisesta kotoisin. Paljon on saanut onnen kyyneleitä Pooki-kanavan kautta, jatkakaa samaan malliin, laittaa Mimmu nyt sitten sieltä Porvoosta viestiä. Seuraavaksi ääneen pääsee artisti, joka ei ole vielä, mä koko ajan sanon sitä, että ei ole vielä ollut Pooki Viihteellä ohjelmassa koko illan vieraana juontoparina, mutta edelleen elättelen toiveita, että tämä päivä tulee vielä joskus eteen.
1: Kuuntelet parhaillaan Pooki Viihteellä 10-vuotisjuhlalähetystä.
2: Päivälleen 10 vuotta sitten Pooki Viihteellä kajautti eetteriin. Voisi ajatella, että nyt kurkistetaan eilisen säkkiin. Voidaan katsoa iskelmiä ja artisteja 10 vuoden takaa. Ja Pooki Viihteellä teki loistavaa työtä kotimaisen iskelmän, musiikin, kuulijoiden ja artistien ja lauluntekijöiden kanssa yhdessä. Sydämellinen kiitos ja onnittelut Pookin Viihteelle. Ja jos katsotaan kristallipalloon, katsotaanpa 10 vuotta eteenpäin. Kotimainen iskelmä, yleisö, laulajat, lauluntekijät, kaikki me ollaan saman puun juurella. On ilo saada

laulaa ja tuottaa musiikkia maailmaan, puhua tunteista, ihmisenä olemista. Haluan onnitella Pooki viihteellä 10-vuotista taivalta näillä sanoilla ja näillä sävelillä. Elämä on elämistä varten.

0: Elämä on elämistä varten. Se on kyllä äärimmäisen hyvin sanottu siinä, Jokke Joel Hallikainen. Ehkä tuleva sitten Pooki Vihteellä juontopari. Olen tätä aika monta kertaa lähetykseen sanonut ja kyllä nyt sen verran pidätellään aina toivoa yllä, että se joskus tulee vielä myöskin tapahtumaan, että näin on. Ehkä teen kaikkeni jopa, että tämä tulee joskus toteutumaan. Paljon upeita juontopareja on kyllä ollut tässä viimeisen 10 vuoden aikana. Siis ihan käsittämätön määrä. Upeita, hienoja iltoja on ollut, mahtavaa. Sanotaanko, että tuttujen, sitten uusien tuttujen kanssa tehdään. Joidenkin kanssa ollaan nähty ensimmäistä kertaa, no tyylin puoli tuntia just ennen lähetyksen starttia, niin ei olla aikaisemmin sillä face to face nähty kasvotusten, mutta siitä sitten lähetyksen tekoon ja siitä se sitten ajatus on lähtenyt. Ja eikö se ole ihan kivoja iltoja kaikkinensa tullut ja monien kanssa sitten on tehty uusinta kertojakin tässä nyt sitten vuosien aikana. Ja paljon onnea Pooki Vihteellä. Joonas on vetänyt hieno saavutuksen kaikille Radio Pookille kuuntelijoille terkkuja laittaa säde. Jatka samaan malliin.
1: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.
0: Ja täältä löytyy sitten tämä illan seuraava soitte.
2: Hyvää iltaa.
0: Hyvää iltaa.
2: Paljon onnetteluita sinne Pooki Vihteelle.
0: Kiitos. Nyt tän heti äänestä tunnista. Kuka on linjalla?
2: No se on tästä kuule I-suuralta, se on ollaan mittamiin.
0: Ei ole totta. No en heti äänestä tunnistanut, mutta viimeksi Rami Rillillä nähti.
2: Kyllä, siellä se taisi viimeksi nähdä.
0: Joo, mahtavaa. Hei, kiva, että rupesit soittelemaan. Eikä meillä ollut vähän puhetta, että nää killauttelet sitten?
2: Oli, ja pitää sen tällainen synttäreiden kunniaksi niin soitella tietenkin.
0: Mahtavaa. Joo, nyt on 9:30, ja katsotaan, jos tässä nyt oikein vireänä ilta jatkuu, niin tiedä kuin pitkälle tässä jatketaan. Siis oliko se niin kuin, sä soitat tien päältä tällä hetkellä?
2: Joo, minä kävin tuolla kaveria vähän jeleppiä, jättiin sille auton Ivaalasta, niin olen nyt tällä I-suoralla. I-silloilla on justiin.
0: No niin, eli kohta kotona.
2: Kotiin päin menossa. Niin. No,
0: meinaatko pysytellä kuulolla senkin jälkeen, kun autosta hyppäät pois?
2: Se on aina Pooki päällä kyllä.
0: Mahtavaa.
2: Mitä teki Tallinnan remonttia tai muuta, niin aina se on Pooki päällä.
0: Miten nyt, kun tähän näin 9:30 kotiin kun menee, niin kuin... Tai mihin aikaa, kysytään nyt näin, että mihin aikaa sulla yleensä on niin sanottu nukkumaanmenoaika, että moneltako laitat pään tyynny?
2: Eilen se oli 3 aikaa yöllä, kun pääsin saunasta pois.
0: Jaha, no ei tässä sitten hirveä hoppu vielä ole.
2: Ei, se mulla on monesti mennyt, että melko monesti se menee sinne puolille öin ennen kuin sen kympään.
0: Ja 7:00 ylös?
2: Ei sitä onneksi tarvitse, jo työelämässä tällä hetkellä, niin. Ei ole niin hoppua ylös.
0: Eikä kellokaan...
2: 9 aikaa, kun tää oli.
0: Joo, herättääkö kello 9:00 vai sisäinen kello, kun herättää 9:00?
2: Taisin minä panna herätyksen, että ei tule koko päivää nukuttua.
0: Kauankohan...
2: Kun se menee 9:00 jälkeen, niin se alkaa olla jo päivää, niin kyllä sitä joutaa pystyy viimeistään.
0: No joo. Kuinka kohan pitkää sitä, jos ajattelee sitä puolilta öin menisit nukkumaan, niin kuinka kohan pitkää luulet, että tätä nykyään unta riittäisi, jos ei olisi kelloa tai mitään semmoisia häiriötekijöitä?
2: No kyllä se ennen puolta päivää se herättää sisäinen kello kyllä. Että ei se, pitää kyllä valvoa pitempään noita iltoja, että jos se niin kuin aika mennyt sinne toiselle 10 tunneille se nukkuminen.
0: Hmm.
2: Mulla se menee just vähän väärin päin, että sä saisi nukkua enempi saa tulee valvottua, mitä nukuttua.
0: No joo, totta. Ja kyllä mä nyt silti väitän, että jos tuossa puolelta öin, jos nyt ei ole missään menossa, että kotosella on, niin kyllä se sillä 11 jälkeen, jos ei nukkumaan mene, niin se on vähän turhaa kukkuu ehkä ylhäällä, jos se nyt oikeasti on jotakin semmoista, mitä pitää olla tekemässä.
2: Niinpä, kyllä.
0: Mulla on ainakin sillä, että jos uniaika menee ohi, niin sitten se menee ohi ja sitten sitä seuraavan kerran saatellaan katsoa vasta monen tunnin päästä.
2: Joo, niin se on itselläkin. Jos ei mene silloin, kun sä vähän yrittää silmän luppasta, niin jos et menisi, niin äkkiä 2 tuntia tulee lisää aikaa kyllä heti.
0: Jep, ja se on toisaalta, se on vähän ehkä turha, mutta en tiedä, on jollakin tavallahan se aika aina siinä kuitenkin kuluu, että sitten huomaa, että on saunasta tulossa vasta 3:00 ja voisi tuota alkaa nukkua.
2: Kyllä. Näin se on. Siellä mullakin autoremontti odottaa, kun se yhtäkkiä kaveri soitti, että lähdetään hakkeen autua. Ja mä sanoin, ei kai siinä, mä ehdin tuon tähän vaikka sitten iltayöstä aamuyöstä, milloin oli.
0: Niin, eli sulla on se remppa on tässä niin kuin edessäpäin nyt.
2: On, se on mulla levällään. Iskarin yläpää pitäisi saada vaihdettua, niin se on mulla levällään siinä hallissa auto. Että se on ollut vielä oikeastaan edes irti sitä vanhaa.
0: No joo, no kotiin pääset, niin pikku evää siihen, ja täällähän Pookin lähetys vielä jonkin aikaa jatkuu, niin sehän saattaa olla, että Pooki vielä on viihteellä sen ainakin alkuajan, kun oot remppaamassa.
2: Niin, ja kun me oltiin katsottu tuollaisella batteriautolla käyttiin, millä me mentiin sinne, niin se tiehän meillä käy kärsä meillä roikan nokalla sillä, kun sitä loppuu, mutta se polttaa ne miekkiä.
0: Joo.
2: Niin, me käytiin siinä samalla syömässä niitä, niin kuin sen ruoan puolesta kauhe hättää enää tänne.
0: Aha, no sehän on sitten helppo homma. Mitä vauhtimusiikkia laitetaan?
2: No pannaanpa se tikkitakki tyttö, sehän on ihan vauhikas biisi.
0: Se tulee seuraavaksi.
2: Tai aika on minun mielestä taas kuulunut tuo.
0: Pari päivää sitten on soinut viimeksi.
2: Niin se vissiin on, mutta ei ihan hetkeä.
0: No ei ihan hetkeä, jos 3 päivää, kohtahan on semmoinen häilyvä määritelmä, että jos se on kohta niin. Tai ihan vasta, niin tässä tapauksessa se tarkoittaa noin 3 päivää.
2: Niin, kyllä.
0: Mutta nyt tulee seuraavaksi, ei tarvi odottaa kuin 12 sekuntia.
2: No niin, sehän kyllä passaa. Pannaanhan terveiset vielä, kun Pookin kuuntelijoille. Tasapuolisesti kaikille.
0: Asia vilpitö, ei muuta kuin mittamiehelle kanssa, niin työn iloa sitten remppoihin illaksi vielä, yöksi.
2: No niin, kyllä. Siinäpä se Pookin ärsä viihtyy.
0: Kyllä se viihteellä viihtyy.
2: Kyllä. Jees, ei mitään, seuraavaan kertaan.
0: Näinpä juuri, se on moro.
2: Moro.
3: Pistäpä se Pookin isommalle, kuuluu tänne saunaan.

0: Salla Krook ja Tikkitakki tyttö. Kello on, jotakin se on. Ei ole vielä nukkumaan menoa aika kuitenkaan. Ei tässä Reisjärven Jormalla Vänni taisi jo vissiin nukahtaa, mutta herätellään. Terveiset Seinäjoelta. Onnea. Pari tuntiako vielä? Niin, kyllähän se, jos menisi yli puolille öin, niin se tarkoittaisi, että oltaisiin siinä virallisessa synttäripäivässä. Mä mietin, että kun kello on nyt 20 vaille, niin jos tuon 20 minuutin kuluttua, niin heitettäisiin yksi semmoinen synttäri yllätysehdotus, keksi ihan just tuo sanan, niin semmoinen heti 10 jälkeen, eli siihen asti ainakin kannattaa pysyä hereillä, nimittäin, no en nyt ala vielä enempää kertomaan, mutta tuossa aikaisemmin oli puhetta tästä kappaleesta, Kai Jämsähän tietenkin meidän, tai Poki Vihtiellä ohjelman hovimuusikko on paljon kappaleita tänne kanssa tehnyt, ja ehkä muistatte, tämä tapahtuu itse asiassa 6 vuotta sitten keväällä, niin te kaikki kuuntelijat pystytte osallistumaan Poki Vihtiellä ohjelmassa kappaleen tekoon, ehkä osalle tulee tämä ihan vielä nyt, tai tulee tässä kohtaa uutena tietona, että tämmöinenkin on ollut, mutta joo, Poki Vihtiellä ohjelmassa, niin kuuntelijat, te saitte ehdottaa sanoja, avainsanoja, joita sitten hovimuusikko Kai Jämsän piti kappaleessa käyttää, ja siitähän syntyi sitten melkoinen laulu. Avainsanat olivat meri, ystävyys, piilopaikka, kotona, hönsä, tanssilava, kuun silta, tuli kautta nuotio, kota, kaiho ja kaipaus. Ja Kai Jämsällä oli viikko aikaa tuottaa näiden sanojen pohjalta laulu, ja siitä kuultiin sitten versio, jolle löytyi ja sille tuli nimi. Se soi kohta myöskin tässä illassa.
1: Radio Pooki. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
2: Joonas Hepola ja Pouki Vihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
3: Jihaa!
4: Kuuntelet parhaillaan Pouki Vihteellä 10-vuotisjuhlalähetystä.
0: Otetaan kohta seuraava soittaja mukaan lähetykseen, mutta just kerkesi sanomaan tänne, että nyt kuunnellaan tämä kappale, jota joku tuossa kysyi, että löytyisikö se mistään. Tätä kappaletta ei siis virallisesti ole julkaistu, mutta pitäisi kyllä olla. 6 vuotta sitten on tämän kappaleen synnystä. Hovimuusikko Kai Jämsä tämän silloin teki, tai oikeastaan sanotaanko, että tekin teitte, nimittäin moni pääsi tähän näitä kappalesanoja sitten ehdotelleen. Ja ehkä tämä kappale vielä joskus sitten päivän valossa virallisestikin näkee, mutta ennen kuin kuullaan laulu, niin päästetään tietenkin hovimuusikko myöskin itse ääneen.
5: Jappadappaduu, Kai Jämsä tässä täältä etelästä käsin. Mäkin haluan toivottaa hyvää juhlapäivää 40-vuotiaalle Joonakselle ja 10 vuotta täyttävälle Pooki Vihteellä -showlle. On ollut kyllä myös minun kohdalla antoisa matka ja monessa ohjelmassa on saanut olla mukana. Aika helkutin paljon hienoja muistoja jäänyt tänne pään pienelle kovalevylle ja ei muuta kuin eteenpäin ja jokainen tulevakin lähetys on juhla. Sehän me tiedetään. Hienoa showta Joonas tekee. 10-vuotias Pooki Vihteellä -show. Onnea.
0: Kiitos ja hovin muusikko varmasti taas toivottavasti piakkoin lähetyksessä mukana täällä koko iltana. Hei, meidän pitää sitten toistaa tämä, koska tästä kuitenkin on nyt se yli 6 vuotta aikaa. Huhtikuun jotakin päivä 2020. Kuuntelijat, te saitte osallistua biisin tekoon ohjelmaan ja hovimuusikko Kai Jämsällä oli siis viikko aikaa tuottaa kappale, jossa käytettiin teidän antamia avainsanoja meri, ystävyys, piilopaikka, kotona, hönsä, tanssilava, kuun silta, tuli kautta nuotio, kota, kaiho kautta kaipaus. Ehkä muistatte, ketkä silloin osallistuitte, että mikä oli näistä se teidän sana ja se kappale, sehän kuulosti tältä. No eihän tuo nyt kuulostanut miltään vielä. No, kuulostiko tältä? Mikä siinä nyt on? Onko kello liian paljon jo, että ei enää pysty? Täältäkö se lähtee?

hiljainen on kotakin. Nuotion liekki meren lämmössä, hän muistaa.

0: Vau. Wow. Se oli siis kappale Käsivarsilla tuossa 2020 keväällä tuo kappale. Julkaistiin, tai siis kuultiin Pooki Vihtiälän ohjelmassa, sitä nyt ei virallisesti ole missään edelleenkään julkaistu, mutta oli hieno ja jotakin just semmoista spessua. Onhan tässä Pooki Vihtiälän ohjelmassa historian aikana pietty myöskin laulukilpailu, josta on kans virallinen voittaja löytynyt ja josta on myöskin sitten virallinen levytys myöskin ollut palkintona, että on tähän kehitelty kaikenlaista ja varmasti tulevaisuudessakin tullaan kaikkia kehittämään ja kaikki hulluimmatkin ideat, jos ne on tarpeeksi hulluja, niin niitä tullaan ainakin sitten kyllä kokeilemaan. Eiks niin? Kyllähän pitää tehdä kaikkia semmoista, ei nyt sanota pöljää, mutta tehdä jotakin semmoista, mitä kaikki muut ei tee. Tehdään tässä keskiviikkoillassa.
1: Hip hei ja hurraa! Täällä on Eini ja
2: Sofia.
1: Kuulolla ollaan ehdottomasti oltu lähestulkoon joka ikinen keskiviikko. Aivan huippuohjelma ja paljon onnea Joonas ja Pooki Vihtiälä 10V. Wow. Oikeesti. Me ollaan saatu olla mukana tässä ohjelmassa viestien kautta ja sitten myöskin Pooki tapahtumissa. Meillä on ollut aika hauskaa, eikö vaan?
2: Joo.
1: Joonas, sä oot kyllä ihan oikealla paikalla ja aivan täydellinen juontamaan. Ja siis sä oot aivan huipputyyppi ja tää ohjelma ihan loistava.
2: Kyllä.
1: Ei ole keskiviikkoa ilman Pooki Vihtiälä.
2: Ei.
1: Mm. Mukavaa iltaa kaikille ja terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille.
2: Ja
1: onko sulla vielä Joonakselle jotain?
2: Mäkin täytän Joonas tässä kuussa 10 vuotta, niin se on hyvä, että...
1: Just tälle vuotta sattui tää Pooki Vihtiälä 10.
2: Kyllä.
1: Jes, näillä mennään. Mukavaa iltaa kaikille. Moi moi.
2: Moikka.
0: Vautsi, kiitti. Toivottavasti siellä myöskin Sofia ja Eini edelleenkin olivat kuulolla. Ja joo, aika hyvin. Siis Pooki Vihtiälä on Sofian ikäinen, sama ikäinen 10 vuotta. Sofiakin oli silloin siellä Ramin grillin 40-vuotisjuhlilla. Mahtavuutta. Kyllä tämä on kivaa. Se on kivaa, kun on mukavaa ja... Kiitos kaikista viesteistä, mitä olette laittanut ja tässä on ennätysmäärä artisteja pääsee tämän ohjelman, 10V-ohjelman aikana ääneen ja sinäkin voit soittaa vielä tässä illan aikana. Nyt esimerkiksi olisi taas tosikin hyvä aika soittaa 10:ltä. Mä tiedän, onko meillä uutiset siellä. Saattaa ne olla tai sitten ei ole, mutta nyt on hyvä aika soittaa 0700-392-111. Ei lailla haittaa mitään. Lailla muistelin niitä Urhon synttäreitä huomiselle, mutta ne on 3. Mäkin itse asiassa viime vuonna muistin päivällä väärin. Se on 3.10. ja 6 vuotta täyttää meidän urhokoira. Onnea Joonas ja Pooki Vihtiälä. Pooki on kuunnellut 2009 alkaen. Terveiset laittaisin Suomeen Övertorneon Tapsalle, Oulun ystäville, Sieviin Niilolle, Lohtajalle, sukulaisille Pirjolle ja Pekalle, kaikille ruotsisuomalaisille ympäri maailmaa sekä ystävilleni täällä kotikaupungissa. Satu Eskilstuunasta laittoi viestin. Ja olihan se shokki, kun aikoinaan lähit Pookista. Sun supliikkia jäi ikävä. Tulihan siitä pikkulava lauantaitakin kuunneltua, mutta ei se korvannut sinua Joonas. Kiva, kun tulit viihdyttämään meitä tähän keskiviikkoiltaan. Tämmöisen kivan viestin laittoi sisko. Kiitos viestistä. Pooki Vihtiälä, Joonas, kuka soittaa?
3: Jaakko soittaa.
0: Terve Jaakko. Mitä Jaska?
3: No ei tässä mitään erityistä. Alkaa ilta jo vähän jo imenee tässä vähitellen.
0: Ja viilentymme.
3: No vähän sitäkin.
0: Joo.
3: Mutta nythän on, niin kuin, kalenterin mukaanhan nyt on periaatteessa jo syksy, kun on syyskuussa.
0: No niinhän se kalenterin mukaan on, ja kyllähän se jotenkin alkaa pikkuhiljaa vissiin aika lailla siltä tuntumaankin.
3: No kyllä, se ainakin illasta alkaa jo huomaa sen selvästi.
0: No, nautitko helteisestä kesästä?
3: No en nyt niin erityisemmin.
0: Ei se oikein, vähän riippuu tietenkin missä päin Suomeen, mistä päin Jaakko soittaa?
3: Täältä Oulu alueelta.
0: Niin, Oulusta. No sitten tiedän itsekin hyvin, kun Oulussa melkein tuli koko kesä vietettyä. Ei ihan semmoista hellettä pukannut, mutta oli kai se sitten kuitenkin semmoinen ihan säittekin puolesta. Oli ainakin muutama, oli välillä ihan ok keli.
3: Joo, kyllähän niitä muutamia hellepäiviä oli, mutta ei ollut semmoisia mitään viikkokausia olevaa hellejaksoa nyt ollenkaan. Että.
0: Ei tällä kertaa. Mitä meinaat syksyllä nyt puuhailla? Onko jotakin syksyjuttuja, mitä odotat?
3: No ei mitään erityistä ole. Että. Marjojahan tietenkin on puolukoita. Nyt puolukka-aika rupeaa olemaan kohta puolin tässä. Että.
0: Entä sienestys?
3: No ei oikein sitä, kun ei tunne sieniä. Niitä ei oikein arvaa poimia, jos ei tunne sieniä ennalta.
0: Joo, no se on kyllä totta. Minä olen nyt kahtena iltana ollut sienessä ja en nyt sano, että ihan vielä kovin hyvin tuntisin muuta kuin just ne niin kuin tietyt. Ja kyllähän tuntuu, että kyllähän nuo metät on sieniä täynnä, mutta kyllä saa tarkkana olla ja sitten just miettiä, että mikä. Mutta se on toisaalta se on ihan kiva, kun sä pääset vähän tutkimaan, että tämä on ehkä se, ja sitten jos ei ehkä sillä lailla ajattele, että keräisi vaan niin kuin syöntitarkoituksessa, vähän niin kuin sillä lailla, siinä tarkoituksessa, että vähän opiskelee samalla.
3: Niin, se monesti saattaa olla silläkin lailla, että vaikka katsoisi miten sienikirjasta, mitä sieniä, niin on metäisesti vähän erinäköisiä, että ne ei välttämättä olekaan sitten samoja.
0: No joo, sanoppa muuta ja sitten tuntuu, että jokaisella sienellä on joku semmoinen lähes samankaltainen toinen sieni, niin ei ole helppoa.
3: Niin.
0: Niin kuin tiedätkö, mikä sieni on valevahvero?
3: En tiedä.
0: On, no kantarellin tiedät.
3: No joo, sen tiedän, kun se on semmoinen keltainen.
0: Joo, ja sitten tämä valevahvero, mä nyt on tätä... En nyt yritä olla mikään sieniasiantuntija, mutta kantarelli ja sitten valevahvero on huomattavan paljon kantarellin näköinen, mutta ei nyt tietenkään kuitenkaan sama, mutta paljon kuitenkin kantarellia muistuttava. Mutta muistaakseni se oli kuitenkin tässäkin, että tämä valevahverokaan ei myrkyllinen ollut, mutta ei nyt niin hyvä makuinen kuitenkaan sitten kuin kantarelli.
3: Niin justi. Mulla olisi saako musiikkitoiveen esittää?
0: Joo, mitä laitetaan?
3: Löytyykö semmoista kappaletta kuin Sydän syyskuu?
0: Sydän syyskuu löytyy, otappa Sydän syyskuun Leifiltä.
3: Joo, haluaisin sen kappaleen kuulla.
0: Joo, se tulee seuraavaksi. Sydän syyskuun ja Leif Lindeman.
3: Niin.
0: Laitatko terveisiä johonkin päin?
3: No ei ole nyt tällä kertaa niitä.
0: No niin, toivekappale tulee seuraavaksi. Kiitos soitosta, mukavaa iltaa.
3: Joo, kiitos. Joo, hei.
0: Jaakko Oulusta oli siinä sitten linjoilla. Oli pieni tauko Pookin kuuntelussa, iltalenkki Koiruden kanssa kuulolla nyt jälleen, vaikka lähetys menisi 2-3. Olen illan virkku ja aamun torkku. Leena on taas kuulolla. Onnea 10V Pookin viihteellä TV-johtaja Mattila. Hienoa, että on johtajasta se on henkilöstöäkin saatu sitten tänne kuulolle. Johtaja on täällä ollut myöskin johtaja Mattila. Pookin lähetyksessä. Silloin olikin aika paljon porukkaa. Se taisi olla sitten henkilön määrältä kaikista suurin iltama täällä, kun oli koko kuoro paikan päällä täällä johtaja Mattilan joholla. Ja siitäkin muuten löytyy videota tuolta somesta. Matti Pellossa syö iltapalaksi tällä hetkellä, tiettikö, spagettia ja jauhelia kastiketta ja näyttäisi olevan vielä sitten myöskin kepsutilla. Kyllä, se kepsutti kuuluu tuohon jauhelijakastikkeeseen ehdottomasti. Nyt Leifiä. Sydän syyskuun. Eini ja Sofia oli oikeasti oikeassa tuossa, että se on hienoa, että on Pookin viihteellä keskiviikkosi, vaikka on mä joskus jotakin muutakin kuullut.
4: Miksei aina voi olla keskiviikko ilman Pookin viihdettä?

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: 2016 syksyllä se alkoi. Ja nyt on kulunut tasan 10 vuotta. Ja edelleen. Pooki viihteellä. 10 vuotta.
1: Jukka Lampela tältä Rovaniemeltä. Tervehdys. Ja onneksi olkoon Joonas tästä Pooki viihteellä sun 10-vuotis merkkipaalusta. Tämä on mahtava ohjelma, olen itsekin tätä kuunnellut paljon ja olenpa saanut olla muutaman kerran mukana siellä ja haitarikin taisi kerran olla ja soittelin livenä siellä ja tosi kiva ohjelma ja minä toivon sulle ja kaikille kuulijoille oikein mukavaa syksyä ja hymyä ja hyvää tuulta tähän syksyyn kaikille. Moikka!

0: Tässä on kyllä niin hienot sanat, että kumpa meillä jokaisella olisi semmoinen ja kumpa me jokainen jossakin kohtaa olisimme sellaisia, jotka toisimme hymyä ja hyvää tuulta toistemme elämään. Kello on vähän yli 10, me kohta pidetään pikku uutispaussi, mutta sitten jatketaan ja sitten se ylläri juttu. Mä en tiedä, onko tämä nyt sillä lailla mikään ihan hirmu jutku, mutta ajattelin näin synttäreiden kunniaksi ehdottaa yhtä juttua, että semmoinenkin voitaisiin suorittaa vaikkapa tässä nyt syksyn aikana. Ja siihen voisit sinäkin olla aika vahvasti sitten mukana ja ehkä tällä sitten niin kuin studiolla. No joo, kohta siitä tarkemmin, mutta ennen sitä niin otetaan taas yhdet terveiset. Näitä on tullut niin supermahtava määrä tänne. Kiitos näistä kaikista. Ja on kyllä mahtavia iltoja ollut. Monen artistin kanssa on saanut täällä yhdessä näitä ohjelmia teille pitää ja juontaa. Onko se nyt sitten juontamista mukana oloa ja sitten semmoista, niin kuin Jukka tuossa, hymyä ja hyvän tuulen semmoista levittämistä, niin semmoistahan se pitäisi myöskin viihteen, Pookiviihteelläkin olla.
1: Pipo Virpi onnittelee Pookiviihteellä ohjelmaa ja tietysti ohjelman mainiota juontajaa Joonasta tästä pitkästä taipaleesta, minkä niin sanotusti yhdessä tehnyt tämän ohjelman kanssa. Itse olen joskus saanut olla mukana silloin, kun järjestettiin esimerkiksi tuolla vuosia sitten Ruokolahden lavalla Paavolassa oli Pookitanssit. Niin sehän liittyi tähän Pookiviihteellä ohjelmaan tietysti hyvin, hyvin paljonkin. Sain olla mukana siinä radiossakin sitten höpöttämässä ja hyviä muistoja. Ja se oli yhtä lauantaiilla huumaa aina, kun pisti Pookin päälle ja kuunteli Pookiviihteellä ohjelmaa. Ei muuta kuin kovasti onnea ja toivottavasti ohjelma jatkuu niin kauan kuin Joonas jaksaa painaa pitkää päivää. Onnea!
2: Kuuntelet parhaillaan Pookiviihteellä 10-vuotisjuhlalähetystä.

Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.

0: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Rajavartiolaitos kertoo aloittaneensa esiselvityksen mahdolliseen alueloukkaukseen liittyvästä tapahtumasta Suomenlahdella. Rajavartiolaitoksen mukaan sivullinen teki ilmoituksen tunnistamattomasta, miehittämättömästä ilma-aluksesta tiistaina. Ilmoituksen mukaan ilma-alus oli löytynyt rantakivikosta Pellingin saaristossa. Rajavartiolaitoksen partio vahvisti havainnon. Aiemmin puolustusministeriö kertoi, että Porvoon edustalta ranta-alueelta oli löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus ei aiheuta vaaraa sivullisille. Talousvaikeuksista kärsivä puolustusalan yhtiö Summa Defense on saanut 200 000 euron kurinpitomaksun ja varoituksen Nasdaq First North-pörssin sääntöjen rikkomisesta. Pörssin kurinpitolautakunnan mukaan Summa Defense on laiminlyönyt sääntöjä monin tavoin. Se esimerkiksi laiminlöi velvollisuutensa julkistaa muuttuneen tiedon käyttöpääomansa riittävyydestä riittävän ajoissa vuonna 2025. Kurinpitolautakunta katsoo, että muun muassa tiedottamisen oikea-aikaisuuden laiminlyönti on heikentänyt sijoittajien asemaa ja arvopaperimarkkinoiden luotettavuutta. Summa Defense varoitti toukokuussa konkurssiuhasta. Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoo, että Israel suunnittelee palestiinalaisten poistamista Gaasasta, kunhan Yhdysvallat löytää paikan, minne sijoittaa heidät. Katzin mukaan Gaasan tilanteeseen ei muuten ole löydettävissä ratkaisua. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu vieraili Gaasassa tapaamassa Israelin joukkoja ja vakuutti, ettei Israel aio vetäytyä miehittämältään alueelta. Kyseessä oli Netanyahun ensimmäinen käynti Gaasassa. Sen jälkeen, kun Israelin ja äärijärjestö Hamasin välinen tulitauko astui voimaan viime lokakuussa. Veikkaus on liittynyt online-rahapelejä tarjoavien yritysten etujärjestön rahapeliala ry:n jäseneksi. Veikkauksen mukaan se haluaa omalta osaltaan vahvistaa rahapelialan edunvalvontaa ja edistää toimialan yhteisiä tavoitteita. Veikkaus kertoo tiedotteessa, että rahapelialan sääntely muuttuu eri puolilla Eurooppaa, eikä Suomi ole tässä poikkeus. Rahapeliala ry:n mukaan se on parin viime vuoden aikana tehnyt Veikkauksen kanssa yhteistyötä suomalaisen rahapelimarkkinan uudistamiseksi.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Vuonna 2016 syksyllä se alkoi. Ja nyt on kulunut tasan 10 vuotta ja edelleen
1: Pooki viihteellä. 10 vuotta.
4: Niin, se on nopsasti mennyt monen kertaan, että sanon, että 10 vuotta se on hurahtanut, mutta mehän ei olla muututtu kukaan mitenkään. Ihan samanlaisia ollaan kuin silloin 2016. Aika vaan on kulunut ja niitä numeroita on sitten tullut 10 meille jokaiselle lisää. Nyt kaikille teille, ketkä olette tässä myöhäisillassa, voi sanoa, kun keskiviikkoa arkia mennään ja kello on vartti yli 10, toki nyt eihän nyt vielä nukkumaan kukaan vartti yli 10 välttämättä mene, paitsi Vänni, niin no ei ole Vännikin oikeasti vielä hereillä, mutta nyt on tämä tarjous, meillä on meidän popposa täällä tyyppi, joka sanoo, että hänen sanonta on, mä nyt lainaan häntä, tämä tarjous on voimassa vaan tänään, ja se liittyy tuleviin keskiviikkoiltoihin. Nimittäin nyt heitetään taas hakemus vetämään siitä, että kuka haluaa tulla mun kanssa juontamaan tässä loppuvuoden aikana jonakin keskiviikkoiltana Pooki viihteellä ohjelmaa. Nyt tarjotaan taas siihen semmoista mahdollisuutta, ja miten tämä nyt sitten homma etenee, niin te tiedätte Pookin WhatsApp-numeron kohtalla tätä myöskin kertaus siitä, niin nyt tämän seuraavan 3 vartin aikana on aikaa laittaa, miksi sinä olisit semmoinen sopiva valinta jonakin keskiviikkoiltana tässä nyt tämän vuoden puolella, sovinta 26 vuoden puolella. Ja miten tämä nyt käytännössä katsoen toimii, lähetys alkaa kello 18, se on kello 21 saakka, meidän yhdessä sopima keskiviikkoilta. Se, kuka tänne saapuu, hänelle löytyy sitten tiedätte tämän loistavan Pookin viihteellä yhteistyökumppanin, eli...
1: Pookin viihteellä tähtivieraat majoittaa The Gamlas Hem.
5: Historiallinen boutique-hotelli Oulussa, keskustan tuntumassa. Tarina, tyyliä ja tunnelmaa. TheGamlasHotel.fi.
4: Eli teitsi on sitten se tähtivierassa mahdollisuus yöpyä The Gamlas Hemissä keskiviikko torstain yö. Valitettavasti kyydityksiin en pysty vaikuttamaan, mutta tosiaan tuon The Gamlas Hemin yön yöpymisen se tulee tähän sitten tähän samaan diiliin. Eli nyt 3 varttia aikaa tehdä niin sanotusti hakemus WhatsAppiin ja sitten lähdetään katselemaan mahdollisesti just sun kanssa, että mikä keskiviikko se olisi hyvä vaikka sunkin kalenteriin loppuvuodesta. Että oot mukana täällä lähetyksen teossa ihan samalla lailla niin kuin kaikki, ketkä täällä mukaan lähetystä on ollut tekemässä. Ihan täysvaltaisena niin kuin allekirjoittanutkin. Yhdessä tehdään, yhdessä mennään ja pidetään mukava 3-tuntinen ilta. Tässä tulee tämä Pookin WhatsApp-numero, jos se nyt oli sattunut unohtumaan.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
4: Tämä on synttäritarjous ja se on voimassa vaan tänään ja tämän tunnin kello 23 saakka. Laita mulle viesti WhatsAppiin, miksi just sinä olisit hyvä pääministeriksi, ei vaan siis juontamaan Pookin viihteellä iltaa. Tämän kalenterivuoden 26 puolella ja diiliin kuuluu siis yöpyminen The Gamlas Hemissä kyydityksiin. En pysty valitettavasti vaikuttamaan, ne pitää sitten sillai omaan piikkiin tähän hoitaa ja olla paikan päällä täällä viimeistään 17.30 kyseisenä keskiviikkona ja showtime sitten 18.21. Semmoinen.
1: Kuuntelet parhaillaan Pookin viihteellä 10-vuotisjuhlalähetystä.
6: Tervehdys Joonas ja onnea Pookin viihteellä show 10 vuotta. Se on pitkä aika näin eteenpäin ajateltuna, mutta taaksepäin kun ajattelen, niin kyllähän se aika menee nopeasti. Ja mulla on semmoinen muisto, kun aikanaan olen käynyt useamminkin kerran sun siellä Pookin viihdeshowssa ja kerran tuossa hitoaikoja, alkuaikoja, joka olin tulossa sinne ja jostain syystä siinä oli liikenneruuhkaa ja kaiken näköistä, enkä sanonut parkkipaikkaa siinä ja autoradiosta kuuntelin, että lähetys oli jo alkanut ja se ihmeteltiin, mihinkään se

Kenties tässä nyt sitten jossain vaiheessa vielä ehtisi mukaan. Tässä alkaa aika kiireet nyt noiden keikkojen ja konserttien myötä. Meillä tuli tuossa 10 konserttia nyt. Tämä alkaa lokakuun 22. päivä, mutta jossain vaiheessa. Mutta tällä hetkellä tärkeintä on onnitella Joonas sinua ja Pogi Vihtiällä showta. Mukavaa iltaa teille kaikille ja terveisiä kaikille Pogin kuuntelijoille. Terveisin Lasse, hoikka, moi!

0: muistit hänet, että hän voit soittaa tänäkin iltana Pookin viihteellä showhun. Pookin studionumero 0700 392 111 ja Pookin WhatsApp-numero 0405507660.
1: Kuuntelet parhaillaan Pookin viihteellä 10-vuotisjuhlalähetystä.
2: Joo, se on edelleenkin käynnissä, jos ihmettelet, että onko lähetys oikeasti, onko live-lähetys käynnissä, niin on. Ja tähän live-lähetykseen voi myöskin soittaa. Ja nyt voi laittaa tosiaan niitä niin sanottuja hakemuksia. Tuossa heti 10 jäljestä kerroin, että synttäri, onko tämä nyt sitten kans tarjous tai tämmöinen synttärin mahdollisuus.

0: mahdollisuus heti ilmoille, että tuuppa sinä juontamaan mun kanssa Pooki Vihtelä ohjelmaa tässä nyt loppuvuoden aikana. Siihen kirjoittelet Pookin WhatsAppiin vähän itsestäsi tietoja ja miksi olisit sinun, miksi olisit hyvä valinta? Miksi ehdottomasti sut pitäisi valita? Ei ole helppoja juttuja aina kun alkaa itseä kehumaan ja kertomaan, mutta kokeilkaa, se saattaa vaikka sitten kannattaa ja tänään tuun vielä sitten mahdollisesti kertomaan sen, että kuka tänne nyt sitten loppuvuodeksi, jos saadaan loppuvuoden aikana, jos vaan saadaan aikataulut natsaamaan, niin sitten tämä homma mahdollistuu. Mutta tosiaan De Kamlasemiin yöpyminen sitten kehto yöksi, mikäli näin haluaa, mutta noihin matkajuttuihin, niin niihin en pysty vaikuttamaan. Sun pitää itse saada tänne keskiviikkoiltana viimeistään 17.30 ja sitten lähetys on 18.20 yhteen saakka. 0700 392 111. Tervehys Käsivarren Lapista. Olisi kiva kuulla Rainerilta. Oi kuu, tämmöinen viesti laitto Petteri. Soittamalla katsotaan, jos soittamalla noita kappaletoiveita, niin niihin kyllä reagoidaan. Mutta katsotaanpa, mikä toive täällä vaikka olisi. Pooki Vihtelä.
1: No terve.
0: Mohorjesta, morjesta. Se on Matti Haite. Maailman Matti.
1: Joo, joo. Mikä se vuosi, oliko silloin, kun se... Teit sen myöhäisen ohjelman, kun me tuota saunasta soitin. Olisiko se ollut 2-3 aikaa yö?
0: No, niitä on muutamia. Silloin, kun oli Facebookissa 10 000 tykkääjää, niin oli 10 tunnin lähetys. Se jatkui sinne 4. Ja sittenhän oli kerran se 30 tunnin lähetys, niin siinä oli 2 yötä.
1: No, tästä nyt olisi niinkö, olisiko tätä 5-6 vuotta aikaa? No se oli varmaan se, mitä se oli semmoinen.
0: Onhan niitä joku, välillä ollut semmoisia tosi pitkiä, että joo. On yöllä.
1: Joo.
0: Mutta muistitko näin sen lähetyksen, kun kesti 30 tuntia putkeen? Oli 10 vuotta sitten.
1: Joo. Nyt se alkaa kiertämään. Emäntä vie sen rapulan tosi sisälle.
0: Joo, niin se vissiin radio tuli liian lähelle sua.
1: No eikö se raapulla? Meillä on täällä terassa, mulla on tässä tulet tuossa takansa, katselen niitä ja vähän kylmää kalihaa tuossa
0: rääpistelet. No sehän on. Onko mitään syömähommaa sitten? Vai menneekö pelkällä nestämässä?
1: No en tiedä, onhan se makkaraa, verimakkaraa ja tuommoista.
0: Verimakkaraa? Ai...
1: Niin,
0: mustaa
1: makkaraa. Ne on kuule hyviä kyllä puolukan kanssa.
0: On vai? Sinä tykkäät?
1: Aika paha, joo.
0: Mä en ole ihan varma, että tykkäänkö.
1: No tykkäät, sielläkin.
0: No, siitä on aikaa, kun on kyllä viimeksi kyseistä makkaraa syönyt.
1: No koitapa syyn.
0: Miten yleensä...
1: Eikö hyvin raapustelet sen kylöt ja rillaat sen?
0: Rillaamalla. En ole koskaan rillannut kyllä mustaa makkaraa.
1: No tuossa tulee, sä nuotiossa saat.
0: Jaa. No en minä, en no. Mä. Voihan se olla hyvä.
1: No, sitä on niin nuori, sitä kaikkia tiiä.
0: Ei, no hyvä, että nämä ohjaat oikeisiin hommiin.
1: Niin. Kokkeilepa.
0: Pitää kokkeilla. Miten nämä yleensä, jos, niin kuin, onko muuten semmoinen jauhosampi vai lihamakkara?
1: No... Tuohon on tuo perinteinen tämä hiilosmakkara on hyvä rillausmakkara.
0: Niin on. Tästä me olemme täysin samaa mieltä, Matti.
1: Niin, ja siitähän tulee helkatin hyvä makkarakeittokin.
0: Niin.
1: Yhtäkkiä, että kauheasti tulee.
0: Tullehan siitä. Joo, samaa mieltä on tästäkin. Niin. Mehän aletaan olla kohta samaa mieltä kaikesta.
1: Joo. Ja tiedätkö, kun emäntä oli tulla... Rovaniemellä me pomon kanssa syöttiin herrekeittoa.
0: Kuka on pomo?
1: Kyllä se kelepasi. No se on tämä kissa.
0: Niin, kissa on pomo. No niinhän se on.
1: Niin, se on pomo nimeltä.
0: Ai se on, mutta pomottaako se pomo?
1: Pomottaa.
0: Ihan kamala pomottaa.
1: Kuva pomottaa. Joo, mutta kyllä kelepasi kuule... Mietitään, täällä on Kivikylän hernekeitto, että jos kelepaa, niin Assa kuut.
0: On sekin jo. Me aletaan olla samaa mieltä. Kyllä mä hernekkeä tästä tykkään.
1: Joo. Mä tykkään sen kylmästä kaljasta.
0: No kyllä minä siitäkin. Kyllä minä myönnän, että kyllä kylmä kalja, niin kyllähän sekin on. Kyllä se on toimiva.
1: Niin. Ajatteleeko mulla tässä tulee tuossa teräksellä tämä ulkotakka, niin tässä sitä mukava raapia.
0: Onko, joko se alkaa olla kuitenkin viiliä ilta? Onhan se.
1: No en mieti, kyllä tähän tarkenee ihan pimiään kohta ihan.
0: On, täällä on
1: ainakin ihan. Laskella, niin.
0: Just katteli itse asiassa ensimmäistä kertaa ikkunasta ulos sitten ilta kuuen, niin on pimiää.
1: Joo, se on tuossa, tässä nyt tuli, sanotaan niin puoli tuntia sitten tuli meillä pimiää.
0: Joo, kyllähän se meidän levyyksillä laskee jo tuossa 8:30 aurinko, niin alkaa se hämärtää.
1: Niin, mutta te otatte sitten keväällä taas nopeampaa kiinni.
0: Niin, me otetaan. Me ollaan hyviä ottamaan kiinni. Joo,
1: niin. Joo, etelän miehet kiinni.
0: Etelän vetelät.
1: Niin, täällä on niin kauankaan tullut asuttua.
0: Niin joo, no, siellä, missä nämä nyt olitko?
1: No nyt on Kreestorpissa.
0: Kreestorpissa, niinhän se olikin.
1: Joo, tuo Venneri on tuossa vähän matkan päässä.
0: Eli paljonko siellä on nyt ollut lämpötilat tähän aikaan vuodesta?
1: No tänä päivänä oli mitään, olisiko ollut parikymmentä.
0: Entä ulkona?
1: 24. Niin ulkona.
0: No on se aika lämmin.
1: No viime viikolla oli tuossa niin ulkona, niin mikä mittarimiehen tuuli käy ja tuolla, niin melkein 40.
0: Joo, no mittarithan nyt näyttää, on, kyllähän se kun paistaa.
1: Eikä ihan digitaali mittari, tämä tarkka mittari, tässä analoginen, kun minä katsoin tuosta terassista, niin 32.
0: Ei pysy kaljakkaan kylmänä noissa lämmössä.
1: No ei, helekatti, sehän olikin iso roppelema oli.
0: Niin, tuli kiire.
1: Niin, ja emäntä oli tuolla pohjoisessa.
0: Niin, sekin vielä. No, mutta olihan sulla pomo.
1: Niin, kuitenkin. Pomo oli tuossa, mutta siinäkin on niinku kaksijakoinen asia, että siis oliko hyvä vai huono.
0: Anteeksi, miten se, niinku se vaikka, jos se emäntä ei ollut kotona, niin miten se nyt sitten vaikutti tähän yhtälöön?
1: No sehän sitten, sehän niinku, kyllä katsoja nyt tiedät, että ei sehän nyt sillä lailla.
0: Siis mitenkä?
1: No sitä olutta sillä lailla.
0: Niin siis, no ai että mitäkä?
1: No niin, kyllä kanssa tiedät. Niin.
0: Ai että sillä otetaan vähemmän.
1: Voi ollut.
0: Sillä otetaan vähemmän, niin. Jos tuota, niin emäntä on kotona.
1: Niin.
0: Niin joo, no nyt mä ymmärrän.
1: Joo.
0: Mitä musiikkia me Matti laitetaan?
1: No minä haluaisin kuulla se oman kylän mies.
0: Kake.
1: Mä olen sitä oman kylän miehiä.
0: Kake on kyllä kova.
1: Joo.
0: Se soi sulle, ihan kohta.
1: Ja sulle sitten kanssa, että hyvät synttärit ja jatka.
0: Hyvä, ja pysy kuulolla.
1: Joo, olen kuulolla ja jatket on pitkä. Tämä on mukavaa musiikkia tulee ja mulla tulee tuossa loikottaa. Niin.
0: Ja pomolle terveisiä.
1: No pomo on kyllä tulla vetään. Se kyllä päivällä huuteli, että tulee tänne, että saat No mä haluan sikanautapurkkia nyt kahteen miehen.
0: No kyllä se tulee, kun nälkä tulla.
1: Joo. No niin. Joo, hyvät jatkot.
0: Joo, palata. Moi.
1: Ja kaikille poukilaiset terveys.
0: Terkut meni perille.
1: Joo, no niin.
0: Se on moi.
2: Kuuntelet parhaillaan Pouki-viihteellä 10-vuotisjuhlalähetystä.
3: Radio Pouki. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
4: Arne Hartelin tässä Finlandes-orkesterista, hei. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Vuonna 2016 syksyllä se alkoi. Ja nyt on kulunut tasan 10 vuotta. Ja edelleen. Pooki viihteellä. 10 vuotta.
1: No J. Eskelinen tässä. Isot onnittelut Pooki viihteellä. 10 vuotta. Se on pitkä aika ja on ilo ja kunnia olla saanut olla siellä itsekin mukana vierailemassa. Ja muistan eräänkin kerran, kun tulin vieraksi, niin siellä oli tullut eräs yllätys vierailija mukaan, eräs väärti. Ja ohjelma tehtiin ja ihan hyvähän siitä tuli ja kai. Ja toivottavasti jatkossa kuullaan lisää Pooki viihteellä ja ehkä saadaan olla vieraana myöskin. Kiitos 10 vuodesta. Moi.
0: Kuuntelet parhaillaan Pooki viihteellä 10-vuotisjuhlalähetystä.

0: miksei aina voi olla keskiviikko ilman Pookiviihdettä? No hei, ei vaan voi. Tänäkin keskiviikkona Pookiviihteellä kello 21 saakka.
1: Paljon onnea Pookiviihteellä 10 vuotta, eikä suotta. Hallikaisen Jukka tässä, moi. Onpas ollut hauska seurata tätä matkaa 10 vuotta Pookiviihteellä ohjelman parissa. Itse saanut muutaman kerran olla siellä studiossa istumassakin Joonaksen kanssa höpöttelemässä kahvikupin ääressä. Ja ihan paljastuksena, niin mulla saattoi joskus olla siellä mukana vissypullokin. Kyllä, uskokaa tai älkää. Kyllä tällaisen ohjelman sisällön tuottaa kuulijat ja ne tarinat ja jutustelut kuulijoiden kanssa, mitä on saanut siellä studiolla istua ja kuunnella ja osallistua keskusteluun, niin erittäin hieno konsepti. Ja 10 vuotta on hurahtanut, toivottavasti seuraavat 10 lisää, tai miksei vähän enemmänkin. Minäkin täytin just 50, ja kyllähän Pookiviihteelläkin vähintään se 50 täyttää, koska eihän tämä 50kään tunnu yhtään missään. Hauskaa iltaa kaikille kuulijoille, ja Joonas, pidäpä lippu korkealla. Tää on hieno juttu.
2: Oisi kyllä hyvä tuo Pookki.
3: Marko Mauduksella tässä, moi. Voi. Monet mukavat muistot on kyllä Pookiviihteellä ohjelmasta, kun on saanut olla vieraana useampaan kertaan. Yksi on jäänyt ehdottomasti ehkä mieleen ylitse muiden, kun tehtiin semmoista pilapuhelua, pilasoittoa, ja se puhelu ohjautui kollega Jukka Hallikaiselle, ja siinä oli muistaakseni Antti Ahopeltokin mukana vielä siinä juonessa, ja se meni kyllä aika hienosti läpi. Se on semmoinen yksityiskohta, mikä on jäänyt mieleen. Hienoa, että ohjelma jatkaa edelleenkin. Onnea 10 vuodesta!

0: Näittekin tyyppien kanssa on kyllä mahtavaa tehdä aina lähetystä. Marko ja Jukka, oikeita töitä, ja kuten tuossa mainitsivat, niin totta kai ovat täällä Pooki Vihteellä illoissakin olleet, ja tuo, muistan kyllä tuon pilasoita, se oli hauska. Ja niin, oli, mainittiinko tuossa Jarno Itkonen, Jukka Hallikaista siinä kanssa mainittiin, Marko, mutta se oli nimenomaan just se Jarno Itkonen, kun hänelle soitettiin sitä, ja hän luuli, tai itse asiassa meni niin päin silloin, että Jarno Itkonen oli tällä studiolla, hän luuli huijaavansa Marko Maunuksella, joka tiesi juonesta ja huijasi sitten takaisinpäin Jarnoa, joka ei taas tiennyt, että Marko oli tässä juonessa mukana. Joo, on niitä kaikenlaisia ollut. Kuopiossa ei kuu valaise tänä yönä, pimmeätä on kuin persis. Riku laittoi puuhellaan tulet ja mä lukin eka, että ryyppää, mutta ei kuin ryöppää. Karva ja kangas rouskut suola sieniksi lampaan kääpiä levitettynä pannulle. Kuulemma joudan nyt etes viestiä laittamaan. On se Rikulla kyllä kiire, kun siellä sienihommat on nyt semmoiset. Mutta joo, kyllähän tämän ymmärtää. Mustatorvi sieniäkin on kuivattuna ja juustoista kantarellikastiketta nautittu. Tänään kuulolla edelleen mökillä aina Pooki päällä. Niin Nina laittoi tätä viestiä aikaisemmin ja kertoi tästä sieniasiasta. Ja joo, itsekin tuli, mekin löydettiin näitä karvarouskuja. Niin, karvarouskuja löydettiin. Ja niitä on nyt sitten kanssa käsitelty. Mutta ei ole löytynyt, haluaisin löytää niitä kanttarelleja, sitten suppilavahveroita haluaisin kanssa löytää tatteja, mutta ei ole löytynyt niitä vielä. Yksi tatti oli, niin sen verran syöty. Jätetty mukka. Kylläpä on hyvä synttäri tarjous. Pääsi siellä Ramin grillille lähetykseen asti ja se oli minusta todella mielenkiintoinen ja kiva kokemus. Silloin tuli mieleen, että radiotyö olisi varmasti kivaa. Mitään kokemusta ei ole, pelkkä innostus ja uteliaisuus uusia asioita kohtaan. Kaikkea pitää kokeilla, niin ei jää ainakaan kaivelemaan, että ei olisi yrittänyt. Mielenkiintoinen kokemus vielä tällä iällä. Helsingistä on kyllä pitkä matka, paitsi jos tulee lentäen. Työt myös hidastaa. Täällä on Maikki kirjoittelee tätä viestiä. Ja tuohon tuli tosi paljon jo mulle kommentteja tuohon, että kuka olisi innostunut tulemaan tänne Pooki Vihteellä iltaa tässä tämän kalenterivuoden puolella juontamaan. Vielä kerkeä laittaa. Tosiaan matkoihin en pysty vaikuttamaan, mutta ne Kammashemissä saa sitten palkkiona yöpymisen kehto yöksi. Ja keskiviikkoillasta siis puhutaan. Keskiviikkoillasta on kysymys. Ja Pooki Vihteellä illan juonnosta. Vielä kerkeä laittaa viestiä. Katsotaan, miten tuossa nyt sitten loppujen lopuksi käy. Mulla on tullut paljon artistiviestejä tänne. Otetaan kohta yksi. Maikki oli tuossa äsken äänessä, mutta ei kuitenkaan tämä artisti Maikki. Häntä nimittäin kuullaan ihan kohta.
1: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 7660.

0: Tiina Pitkänen, hei! Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Vuonna 2016 syksyllä se alkoi. Ja nyt on kulunut tasan 10 vuotta. Ja edelleen Poogi viihteellä. 10 vuotta.
2: Oikein lämpimät onnittelut Poogi viihteellä ja Joonas Hepola. Aika paljon ihania ja hienoja ja erittäin lämpimiä muistoja on Joonaksesta ja Poogi viihteellä lähetyksistä. Siellä on sattunut ja tapahtunut ehkä mieleen painuvin on ollut tämä uikkari-episodi, kun Joonaksella oli synttärit ja pääsin hänet sitten yllättää. Mutta te kuuntelijathan tiedätte ja muistatte ne parhaimmat hetket. Oikein ihanaa syntymäpäivälähetystä. Tee, Maikki.
1: Kuuntelet parhaillaan Poogi viihteellä 10-vuotisjuhlalähetystä.

0: Muun muassa tämäkin kappale, jos se nyt ihan väärin muista, niin ensi soitto oli Pooki Vihteellä ohjelmassa Maikki ja sinuun upposin. 11:45. Jotenkin siisti taas olla näin myöhään lähetystä pitämässä. Siitä on pitkä aika, kun viimeksi ollaan menty etes lähellekään puolta yötä. Katsotaan nyt, miten tässä käy. Onko tuohon, kun puoli yö lähestyy, niin vielä soittajia jopa vaikka linjoille, niin saadaan sitten semmoista hyvää tarinaa. Saa haastaa. Nyt saa haastaa Jonnasta. Soittakaa ja jutelkaa ja haastakaa mua ihan millä tavalla. Nyt sitten sopivaksi tähän kohtaan koette, niin kaikki käy. Kello on kuitenkin jo sen verran myöhä, niin voi, kaikki on. Kaikki mikä ei ole laitonta, niin se on sallittu.
1: Valentin tässä, terve. Ihan älyttömästi onnea teille sinne Pooki Vihteellä -showhun ja 10-vuotisjuhlaa. Ihan huikein pitkä pätkä. Iso kiitos teille. Ja iso kiitos, että on jaksaneet soittaa munkin musiikkia tässä vuosien varrella. Sillä on ollut iso merkitys. Ja totta kai aivan mahtavia terveisiä kaikille kuuntelijoille ja tanssijoille, keitä ollaan tavattu matkan varrella ja tavataan tulevaisuudessakin. Oikein vielä lämpöistä, toivottavasti lämpöistä loppukesää. Morjens.
2: Kuuntelet parhaillaan Pooki Vihteellä 10-vuotisjuhlalähetystä.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 28, Kannus. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Annalan kiertoliittymä, Ristineva. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 28 välillä Annalan kiertoliittymä, Ristineva. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media.
2: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Pookia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Vuonna 2016 syksyllä se alkoi. Ja nyt on kulunut tasan 10 vuotta. Ja edelleen Pooki viihteellä. 10 vuotta.
3: Siippadipa.
4: Siippadipa.
3: Että on nukkumassa vielä.
4: No ei, kun mä kuuntelen, kun tuossa Radio Pookin viihteellä 10-vuotislähetystä.
3: Olit 1V-lähetyksessä, niin nyt on 10 kertaa ei. Enemmän.
4: Niin, joo.
3: Muistatko se, minkä nää toit silloin lähetykseen tänne?
4: No mä toin semmoisen aika iso pokaali.
3: Joo, se on vieläkin tallessa. Ihan saa ketiin painava.
4: Joo, siitä taisi olla joku pieni jäynä yrittää silloin. Silloin kun mä muistan sen, kun mä annoin sen sulle, niin nyt mä ajattelin, mitä sä kannattelet sitä oikein.
3: Varmaan paino oikeasti kuin 5 kiloa. No ei niin paljon. Niin. Muutaman kilo. Ei.
4: Muutaman kilo, joo.
3: Haukotettaako, onko ollut pitkä päivä?
4: Itse asiassa mä olin pikkulikan kanssa, mä olin leikkymässä tuossa noin Irlantiassa, eli 4-vuotiaan kanssa. Mä touhusin tuossa sähköauton kanssa tuossa noin. Kaikkea muuta. Kato, kun mulla on tullut. Mä oon töissä.
3: Niin, totta. Joo.
4: Mä oon tämmöiseen aikaan yleensä, niin kuin sit tullaan jo nukkumassa.
3: Joo. Mä mietin, että onkohan porukkaa. Nyt oikeasti on pakko kysyä tämä kysymys. Kello on kuitenkin jo silti yli 11, niin nyt tuohon Pookin Vappi-numeroon, niin ne, ketkä ei vielä nuku, niin laittaa WhatsAppiin ääniviestin, että todistettavasti ovat vielä herreillä. Niin 0405507660, koska nyt musta alkaa vähän tuntumaan, säkin haukottelet jo siihen malliin, että nyt alkaa jengi nukahtaa pikkuhiljaa. Eikä pelkästään ohjelman tason tai ohjelman takia, vaan sen myötä, että päivä on ollut pitkä.
4: Ei tietenkään ole, kun nyt tästä vastaan niin kuin lähtee piristymään pikkuhiljaa.
3: No toivottavasti, koska musta alkaa nyt vähän tuntumaan, että jos täällä kaikki haukottelee samalla tavalla kuin sinä.
4: Ei. Eikö nyt tulee vaan niinku semmoinen mieleen, että on tekisi mieli piristää
5: en
4: vähän tuossa.
5: Olen töissä aamu 6 asti, anna Joonas mennä. Ooki on päällä.
3: Hei, ne, ootapa.
6: Espoosta täällä. Ei ole yhtään todistajaa paikalla, joka voisi todistaa sen, että minähän olen tässä umpi unessa ja kuuntele Joonasta. Notta.
7: Iltaa Joonas. Hereillä ollaan vielä. Anne tuli just töistä, Sievin K-Marketista. Vasta kotiuduin Livieskaan. Hyvää yötä.
3: Ei, älä mene vielä nukkumaan.
8: Hereillä ollaan. Jatka vain. Hyvin menee Joonas. Hepralla.
9: Ei haukotella, hereillä ollaan.
10: Höpö, hereillä ollaan Jyväskylässä. Ei muuta kuin jaksaa, Joonas, jaksaa.
3: No ei se vielä vissiin porukka sittenkään nuku.
4: Siinä kuulit.
3: No on ne sitkeitä sissiin.
4: Joo, mutta muistatko mitä 1-vuotissynttärää tehtiin? Mitä siellä oli?
3: No siellä oli tanssihommaa silloin.
4: Niin, mä luulen, että siinä sä olit varmaan hiukan silleen yllättynyt, mutta se oli mullekin ainakin yllätys sitten, että sä oot tanssinut joskus ennen.
3: Niin, mä oon. Joo, mä
4: oon. Harrastanut tanssia joskus ennen.
3: Oon, kilpatanssia oli harrastanut ala-asteella.
4: Niin, joo. Hei, mitä mulle, tuosta kautta, kun mä en kuunnellut tuossa alkuun, niin onko Reisijärvestä Jorma soitti?
3: Joo, Jorma soitti, mutta meni jo nukkumaan. Ei ole kuulunut sen jälkeen.
4: Ei hitsi, kyllä nyt on aikamoinen pettymys, jos nyt on, mutta mä vähän epäilen, että se varmaan ehkä kuuntelee siellä kumminkin vielä. No,
3: pitäisi olla jonkunlainen, en usko, että on enää herreillä.
8: Kuulolla.
10: Ja kuulolla, totta kai.
3: On sillä. Mutta joo. Jormasta mutta ei ole kuulunut mitään.
4: Joo, mutta sanoisin, millainen tuntuma siitä on tavallaan siitäkin. Mä oon tosi hienoa, että mä oon saanut nähdä tämän silloin, kun sä kutsuit mut siihen yksivuotissynttäri jutskiin sinne, ja mä toin sen pokaalin sinne, niin millainen matka tämä nyt on ollut? No, kerro sä nyt mä sitten.
3: No kiitos kysymästä. Onhan tämä ollut, just kun alkaa, onneksi on nykymaailmassa on tämä some, ja tuo Pooki Vihtelä Facebook on ollut melkein siitä ensimmäistä päivästä alkaen, kun alkaisi kellailemaan, että mitä kaikkea on ollut, että kun on ollut just nämä kaikki tanssipaikoilta eri lähetykset, sitten kun on ollut, siis kuinkahan monen eri tyypin kanssa on saanut tehdä lähetystä, on ollut artisteja, on ollut sitten, niin kuin tänäänkin on nyt avoin hakemus niin kuin vetämässä, että nyt pystyy sillä, että vaikka et ole levyttävä artisti, niin tulla juontaan kanssa lähetystä. Ja sitten, no on mulla jäänyt mieleen vaikka nämä laulukisa, mikä joskus kanssa oli tässä, että joku voitti ja voitti vielä, sai niin kuin palkinnoksi siis ihan virallisen levytyksen.
4: Okei, okay. Joo. Mä en itse asiassa tuommoista vielä tiennyt, mutta ainakin se, mitä niin kuin itseltä, kun sä oot ottanut, niin kuin sulla on kaikenmoisia, ettei sulla vaan pelkästään niin kuin kaikki huipputunnetuimmat artistit, vaan sulla on niin kuin laajalti kaikkea ja saanut mahdollisuuden. Jotenkin niin kuin mä ainakin, mulla on aina keskiviikko sitten auki kyllä, että mä kuuntelen mielenkiinnolla, mutta tietysti niin tiedän jo sun jutus, sori vaan, mutta silleen niin kuin, sulla on niin mielenkiintoisia vieraita, että mä ainakin niin kuin tykkään siitä, että se on mun semmoinen juttu.
3: Niin ja mieti kuin siisti homma se.
4: Niin
3: ja mieti kuin siisti homma se on, tässäkin on tämän päivän illan, tai tämän illan lähetyksessäkin tullut semmoisia kappaleita, jotka on ensi soitettu joku 5 tai 10 vuotta sitten, ja kyllä ne on niin kuin soittoa jäänyt ja joku on ollut ensimmäistä kertaa lähetyksessä ilman yhtäkään keikkaa ennen sitä, ja sen jälkeen on sitten vaikka tyyli satoja keikkoja, tanssilava keikkojakin, vaikka sitten tuon debyytin jälkeen. Toki ei se nyt, totta kai tästä niin kuin suoranaisesti, tästä lähetyksestä on lähtöisin, mutta kuitenkin, että hänestä on kuultu ensimmäistä kertaa mahdollisesti tällä isommin just Pooki Vihtelä illassa, niin mun mielestä ne on tosi siistiä juttuja.
4: Joo, mutta sitä just tarkoitan tavallaan, että sä annat mahdollisuuden tavallaan semmoinen, että ehkä huomaan, että sä seuraat somea, missä mitä tapahtuu jotain, niin sä seuraat somea tavallaan, niin sitten sieltä otat niitä ja sitten annat heille mahdollisuuden, niin toi on hieno juttu.
3: Joo, ne on mun mielestä tärkeitä. Vitsi, tänne tulee paljon viestejä, ääniviestejä, että kyllä porukka on hereillä, kuunnellaan kohta.
4: Eikö mä sanoin, että tästähän se vasta lähtee, että mä kuuntelen tätä lähetystä niin kauan kuin sitä tulee, että voi olla huomenna vähän sillain väsynyt, että katsotaan kuinka kauan sä jaksut.
3: Joo, ja
4: mä mennään kuunnella loppuun saakka.
3: Mä kuuntelen ehdottomasti. Tuli tuosta mieleen just näistä keikoista just se, että mä muistan, kerran oli semmoinen, että se lähetys loppui. Joku sanoi, että oli soittanut saunan jälkeen, tai siis Matti soitti tuossa, sanoi, että saunan jälkeen 3:00 soitti lähetykseen. Niin mä muistan, kun kerran lähetys jatkui sinne ehkä 4:00, niin kun just artistit kun lähtee keikoilta ja on tien päällä silloin joskus 2:00 ja 5:00, 2:00 ja 6:00 välillä, niin se oli siisti, kun oli Pookin lähetys oli käynnissä ja mä soittelin sillä ja kattelin keikkapaikat läpi, että moro, että oot vissiin just tulossa keikalta, niin sä, että joo, täällä ajellaan täällä ja täällä päin tällä hetkellä. Ja juteltiin sitten, kun onhan se, eikö sä itse kanssa tiedät, että kun tuolla yöllä ollaan yöselässä keikalta tulossa kotia päin, niin kyllä siinä on kiva, kun on semmoista vähän juttukaveria, niin mikäpä siinä sitten jutella samaan aikaan suoraan lähetykseen?
4: No, eikö, kyllä se vaan samoin silloin, kun keikkaili enemmän, niin kyllä sitten niin yöllä tuli soiteltua, että tietää aina, että artistikaverin saa silloin sitten joskus 4 aikaa yöllä tai 3 aikaa yölläkin, että moi, mitä kuuluu, niin silloin niin aikaa jutella yleensä keikan jälkeen. Että.
3: Joo, kyllä tämä Pooki Vihtelälläkin ohjelma, mun mielestä se pitää siirtää suoraan kello 12:00-03:00, sillä showtime. Joo. Niin mieti, siinä voisi kaikilla artisteilla olisi aikaa sitten jutella silloin yöaikaa.
4: Mutta nytkin, kun tässäkin voi tulla tämmöinen pieni haaste tavallaan nyt artisteja, ketkä on nyt niin kuin hereillä vielä, niin ei muuta kuin soittoa samanmoisesti tavallaan, että nyt ihan niin keskiviikkona tänäänkin monet monet keikkapaikat, moni on keikalla, niin katsotaan, ketä sieltä vielä soittelee.
3: Niin, no voihan se olla toki näin, mutta hei Aki, mä vapautan sut tässä kohtaa kuunteluoppilaaksi ja kuunnellaan semmoinen kappale. Itse asiassa kuunnellaan tietenkin se uusin, eikö niin?
4: Kylä tai maaseutu, kumpaa sä haluat?
3: No otetaanko maaseutu?
4: Otetaan maaseutu.
3: Se tulee, tulee
4: niin,
3: seuraavaksi.
4: Ja terveisiä täältä maaseudun rauhasta Naaria.
3: Kenelle lähtee terveistä?
4: No ihan kaikille.
3: Kenelle lähtee terveistä?
4: Ihan kaikille.
3: Jos pitää vähän yksitellä.
4: No Aava 4V, sille ainakin.
3: No niin, sinne terveisiä.
4: Okay.
3: Ne on nukkumassa jo.
4: Niin, joo, mä uskon, että toivottavasti on nukkumassa.
3: Mutta tää on maaseutu, niin kuunnellaan se.
4: Okei, okay. Yes. Kiitos.
3: Yes. Kiitos, moi. Tsippa dipa, se oli Aki Mäkiä. Kiitos näistä viesteistä, näitä tuli heti sitten paljon.
11: Joo, nukkumaan pitäisi mennäkö viieltä, pitää nostaa ylös vai jatkassaan vaan.
3: Joo, no ei muuta kuin sitten hyvää yötä.
12: Ollaan hereillä täällä, pohjoisen pappa.
3: Pohjoisen pappa ei nuku.
13: Miten niin nukkumassa? Hyvää ohjelmaa kuunnellaan.
3: No niinpä.
14: Kuulla ollaan, joo, ei mitään. Harmeellista joutaa sulla niin aikaisin loppuun tuo show nykyään, että tästä ei tahdo kereitä kuuntelemaan, niin kyllä ollaan kuulla. Moro.
3: Pitäisikö siirtää just tuolla, jos ottaisiin, että aloittaa 2-3 tuntia myöhemmin?
15: Reisjärvelläkin vielä hereillä.
3: Ei ole totta, Jorma Reisjärveltä hereillä, tämä on nyt merkki seinä.
16: Hereillä ollaanko aamu asti, terveisiä Seija.
3: Seija, miten se Seija?
16: Täällä ollaan.
3: Kirsikö se oli tähän aikaan vielä herellä?
16: Täällä ollaan.
3: Kirsikin vielä tähän aikaan herellä. Mitä ihmettä? Nyt nukkumaan.
17: No, Ville terve.
3: Koala.
17: Totta kai täällä hereillä ollaan. Painahan Joonas säänkin sinne huomiseen. Mä ainakin puolen päivän kieppeille huomenna siihen asti hereillä.
3: Aha.
16: Hereillä ollaan.
18: Peräviä pieni semmoinen harjun päässä ollaan. Kyllä, täällä hereillä vielä ollaan. Pari koiraa kähjää tuossa. Justiinsa syötiin iltapalaa ja alle tunti enää aikaa siihen, että vaimo ollut syntymäpäivä. Kyllä me tässä istuskellaan ja kuunnellaan teitä.
3: No niin, eli samana päivänä synttärit kuin Pooki Viihteellä synttärit. Aikaa hyvä. Helppo muistaa.
19: Tikkasen Antilta Yliveskasta todistusviesti, että vielä ollaan valaveilla monta tuntia, kun ollaan tässä isolla autolla liikkeellä. Kenties vielä soitan sulle tälle iltaan.
3: No niin, terveisiä Antillekin ja kiitos tuosta viestistä, minkä tuossa kanssa kirjailit.
16: Hereillä ollaan.
3: On se kyllä.
20: Ei muuta kuin jaksaa.
21: No ei se vielä vissiin tuolla sittenkään. Siellä oli kolmaa.
22: Mitäs tämä tarkoittaa, kun se aina vain kelaa jotain?
23: Hereillä ollaan.
3: Niin se, tuliko se sieltä viiveellä sitten?
24: Tähän Joonas lähtee ja koitahan Joonas lähtee jo nukkumaan jo. No. Kello on jo vähän yli 11 jo.
3: No siinä tulos.
24: Toiset on jo tähän aikaan ja tuota jo kuosimassa jo.
3: Tai itsekin lähtee kuosomaan.
24: Hyvää yötä kuitenkin.
3: Kiitos.
24: Kyllä se Paavo sieltä kuule. Viimeistään jo kuulelta sut sieltä häätää studiosta niin. Ja pois.
3: Se on kyllä totta. Onneksi Paavo on Raahessa sitten menneen mun Oulussa. Nyt maaseudun rauhaan kaikki, mutta älkää nukahtako. En tietenkään tämän kappaleen myötä nukahakaan, kun te kuuntelette tarkkaan, mitä tässä kuulette.

0: Kuuntelet parhaillaan Pouki-viihteellä 10-vuotisjuhlalähetystä.
1: Kalle Jussila tässä, terve ja onnittelut Pouki-viihteellä, se on 10-vuotispäivänä. Olen muutaman kerran saanut olla mukana teidän lähetyksissä ja eihän ne nyt mitenkään vakavahenkisiä koskaan ole ollut ne minun juttutuokiot, mutta viimeisin taitaa olla joskus Rauhanlahdesta pari vuotta sitten, kun olit tuon Maunukselän kanssa puhelinyhteys ja meikäläiseen justi oli keikka alkamassa. Ja joskus olet soittanut mulle, kun on ollut tuolla hanhenpyynnissä istunut jossakin mättäällä ja juonut kahvia. Kaikenlaisia muistoja vuosien varrelta, että ei muuta kuin

0: 10 pientä minuuttia. On se ollut Kallekin täällä lähetystä pitämässä ja monta kertaa puhelinlinjoillakin sitten ollut keikalta tai niin kuin hän mainitsi, niin myöskin mettältä haastattelussa. On niitä tehty kaikenlaisia jutusteluita myöskin tähän Poki Vihteellä ohjelman alla. 22 min saa yli 11. No kyllä me nyt varmaan tarvii nyt sitten tehdä sillä, että kun ollaan jo niin lähellä sitä synttäripäivää 3. syyskuuta, että kylläkö me nyt sinne puolille öihin mennään. Samahan se on vettää tuplat tuohon ja voi sitten sanoa, että ollaan Poki Vihteellä synttäripäivänä 3. syyskuuta. Silloin tasan 10 vuotta sitten starttaisi, tosin kello 18 illalla. Siihen saakka ei mennä. Se on, niin kuin, tuossa tuli viesti, että Paavokin ajaa sitten pois viimeistään 6:00. Ja olen varmaan muutenkin ihmettellyt, että mikäköhän homma täällä on ollut sitten illan taas käynnissä. Mutta näyttää siltä, että, tai kuulostaa siltä, että herreillä ootte.
1: Herreillä ollaan kaavilla Pohjois-Savossa. Saunasta tuossa tultiin. Alkoi vähän niin kuin syyslomaa tässä. Mukava, että on pidempi lähetys kuin yleensä iltavuorossakin. Niin 9:00 loppui vähän lähetys kesken. Niin nyt on mukava kuunnella kotona lomilla.
0: No tuo on kyllä niin. Mutta sielläkin lomaa nyt, miten sitten normiarissa. Poukia kuunnella, älä lopeta, Outi laittoi viesti. Tämähän on vasta alussa. Hyvä Joonas, tätä pitää juhlia kunnolla. Terveisiä Pulkkilasta autotallin perältä, Ile laittoi viesti. No sinne terkut ja hyvä, että Pouki on siellä kanssa päällä. Sitten tuohon juontohommaan hakemusta, tai oli, että ehkä voisi laittaa vielä. Tämä kello on hajuttu, no laittakaa vielä vaan tulemaan niitä, jos jäi vielä kirjoittelematta, niin onhan tässä nyt aikaa. Hereillä ollaan, onko sulla koira mukana, laita kuva. Ei ole Urho tässä nyt mukana. Martta Tervolasta. Seppä ja Martta Tervolasta. Tai Tervolassa, niin kuin se nyt sitten on. Terveisiä. Laitetaan sieltä. Kiitos.
2: Leena vielä virkeänä täällä, sen kun vaan jatketaan.
0: Miten se Leenaakaan ei vielä yhtään väsytä, vai väsyttääkö?
3: Iltavuorossa ollaan kuulolla, ei olla nukkumassa. On nyt se olko Poki Vihteellä 10 vuotta.
0: Kiitos. Kuka sillä nauroi lopussa? Oliko se nauru tuolla lopussa vai mitä se oli? Kuinka saa oman biisin teidän soittolistalle, kysellään täällä. Pitää laittaa viestiä tuonne meidän musapäällikölle, niin hän sitten hoitelee niitä. Kannatetaan Poki Vihteellä siirtämistä parilla tunnilla myöhemmäksi. Yleensä lasten nukutusaika, kun show käynnissä. No se on totta. Mikä olisi sopiva aika? Mä ehdotin sitä, että 00-03. Ja pitäisikö se suoraan siirtää sitten sinne lauantai 00-03.

0: Hyvää iltaa, Joonas. Jatka vaan juttuja. Täällä kuunnellaan Vaajakoskella. On ollut hyvä ohjelma. Itse asiassa nyt täytyy tähän Ollin viestin kohdalle kans pysähtyä. Ei pelkästään se, että Olli laittoi näin, mutta on ollut oikeasti kans. On ollut, aina joka ilta on kivaa, mutta nyt täytyy munkin sanoa, että on ollut superkivaa tänään. Ja älyttömän kivaa.
1: On se Jounikin herrellä.
0: No ainakin ääni sieltä kuulostaa. Jounilta se kuulosti, oli se Jouni.
2: No miten kukaan voisi edes nukahtaa, kun sua kuuntelee. Täällä me odotellaan vielä infoa, milloin poika alkaa olla Lapissa, lähti kalastusreissulle, niin tässä samalla sitten menee Joonas sua kuunnellessa. Että elää nukaha. Ei mekään nukaheta ihan vielä, vaikka mä uhosin, että kello 23 nukutaan, mutta ei onnistu.
0: Joo, älkää alkako nukkua. Aki Mäkikulma nyt nukahtaa, laittoi viestiä, että nyt menee simmut kiinni. Niin hyvää yötä, Aki Mäki. Nuku hyvin. Täältä sitten.
3: Kuka nyt tähän aikaan päivästä nukkuu?
0: Niin, ei kai kukaan tietenkin. Pouki Vihtelä, kuka soittaa?
4: Raimo.
0: Raimo. Kuka Raimo?
4: Raimo, olkoon.
0: Oh, kiitos.
4: Kuukiville 10 vuodesta. Pitäisihän sut, jos sulla on vähänkään medialahajoja, niin tietää, kuka Raimu täällä on.
0: Kristallipallosta yritän katella, mutta ei se sana.
4: Eikö sano sulla?
0: Ei.
4: Ollenkaan.
0: Ei. Pitäisi varmaan kristallipallosta katsoa. Onko, no mä kysyn muutaman tarkentavan kysymyksen. Koetko olevasi onnekas arvonnoissa? Vastaa kyllä tai ei.
4: Kyllä.
0: Onko Kuivaniemi sinulle tuttu paikka, kyllä vai ei?
4: Kyllä.
0: Oletko koskaan käynyt pingossa, kyllä vai ei?
4: Kyllä.
0: Tiedän, kuka olet. Olet kyllä. Raimo. Olet Raimo. Ikosen Raimo.
4: Just sama mies.
0: Mä arvasin. Piti tehdä muutama tarkentava kysymys.
4: Piti.
0: Miten näet vielä nuku?
4: Ko herrelle, huomenna vappaa päivä, niin ei tarvitse töihin käydä.
0: Väsyttääkö yhtään vielä tähän aikaan päivästä?
4: No väsyttää vaan kauheasti. Ajattelin, että jos panisi kellua eteenpäin, niin sullakin kohta ohjelma loppuisi.
0: Niin, no kyllä puolille ei mennään, koska mä haluan päästä kuitenkin siihen synttäripäivälle. Nyt on enää ihan turha lopettaa, jos kello on 12:30, niin oli puhe, että kuitenkin synttäripäivään mennään.
4: Kyllä se on. Sinäkin kolmantena päivänä on monella synttärit ja neljäntenä päivänä mun kummitäti täyttää 84 vuotta, mutta se varmasti nukkuu, että onnitellaan kuitenkin sitä ääneen.
0: No onnitellaan, laitetaan jotenkin talteen näitä, niin sittenhän sitä voi onnitella jälkikäteen.
4: Niin justi, se lahajankin ehdittää kävi, tai lahajat, että ei käy niin kuin viime vuodesta ja onnittelematta, niin sitten voi en saanut kuulla, niin no taitaa. Tällä hyvässä aikana liikkeellä.
0: No niin, no nyt oot ainakin etuajassa, jos ne synttärit on kuitenkin vasta muutaman päivän päästä.
4: Kyllä. Semmoinen juttu. Mutta mitä mennätte ensi kesänä heinäkuussa?
0: En minä tiedä. Onko ei jotakin ole. Mielessä?
4: Jotakin oli mielessä, että nähdäänkö me silloin jossakin.
0: Kuivaniemellä.
4: Niin.
0: No saatetaanhan me kuule vaikka nähdäkin.
4: Mitä,
0: mikä homma siellä silloin?
4: En minä, joku tapahtuma siellä oli. Että
0: varmaan etkun että markkinat.
4: Joku markkinat ne oli. Että
0: pitääkö se melkein tehdä palluu sitten markkinoilla?
4: Kyllä.
0: Mikä päivä se on?
4: Se oli lauantai ja sunnuntai heinäkuun toinen viikolla.
0: Nonni, mä tuun.
4: Hyvä.
0: Joko ohjelma löyty lukkoon?
4: Mehän ollaan sun kanssa löyty lukkoon, että sä tuut sinne.
0: Niin, joo, mutta ollaanko löyty, mitä ketään muita siellä olikaan? Joko niitä on laitettu lukkoon?
4: Niin, muita tarvittu. Heporan Joonas, niin mehän niin. Kaikki pitää kattoja kuuntelemaan.
0: Totta, nähdään siis Kuivaniemellä heinäkuun toisena viikonloppuna.
4: Kyllä.
0: Mutta jos vanhat merkit vähänkään pitää paikkansa, niin kyllä siellä varmasti esityksiä on, jos jonkinlaista.
4: Kyllä siellä varmaan on jotakin muutakin esitystä, että perinteiseen tyyliin siellä ruokaa olla esiintyjiä ja yleisöäkin ruokaa olla.
0: Onko lätty kahvit taas?
4: On. Meillä on se uusi lättypannu, mistä on rotiosa puhuttu aivan mahdottomasti, joka tekee Montako alettua se kerralla paistokkaan, niin monta se paistaa, kun Kettukangas, minä olen ollut niin monena vuonna siellä, niin piti lättöpannuakin tehua isolta, että riittää sillekin niitä lättöjä.
0: Mitenhän, tuleekohan, nähdäänköhän siellä myöskin legendaarinen Vänni Kuivaniemessä?
4: En tiedä, mutta Kiirunamies on meillä ollut monena vuonna siellä ja viime vuonna siellä oli Reisjärven Jorma ja Kiirunamies ja ketäköhän kaikkia niitä oli siellä.
0: Kyllä se Jorma varmasti tulee ensikin vuonna.
4: Jorma ja kyllä siellä on se ratiokööri. Se oli oikeastaan aika jännäkin, että siellä oli niin paljon ratiopoukineita soittajia ja kuuntelijoita oli vielä enemmän. Että.
0: Pitäisikö tuo kutsua kaikki nyt sitten näillä puheilla sinne?
4: Tehdään sillä tavalla. Kumpi kutsutko sinä vai minä?
0: Minä kutsun kaikki. Kaikki Kuivaniemen markkinoille heinäkuun toisena viikonloppuna, lauantaina ja sunnuntaina koko päiväksi.
4: Ja muista joka ohjelmassa kuttua, kun otan ratiossa.
0: No mutta paljon sinne mahtuu. Ei ja sinne määrässä enempää mahtuu.
4: Se oppii niitä, kun sitähän voi sitä urheilukenttää laajentaa sinne pusikkoon päin. Niin.
0: Tai riittääkö taikin?
4: Riittää, sitähän voi vielä jatkaa.
0: No tuo oli hyvä myyntipuhe.
4: Kyllä.
0: Reikä siellä etty.
4: Reikä siellä ettyjä, niin semmoinen juttu. Ja tässä kun rupesin soittamaan, mä en miettinyt mitään toivekappaletta, niin missä mä oikein nopein joku hyvän kappale keksisin tähän.
0: No niitähän on täällä pilvin pimme.
4: Backmanin vaikka tuli joku uusi biisi tuossa joku aika sitten. No silloin kun se tuli, niin toivoin tuolta radiopookista, ja sehän olikin siellä silloin, niin mikäköhän sen nimi oli.
0: No en mä tiedä, ei se ainakaan yhteen jää.
4: Saattohan se olla, että se kahteen meni.
0: Niin. Otetaan, ensin otetaan yhteen. Se on semmoinen Backmanin kuin, että ensin otetaan yhteen ja sen jälkeen puoli kahteen.
4: Niin se taisi olla.
0: Tämä ei jää yhteen, leikki sikseen. Se on se kappale, mikä Backmanilta niin kaikista uusin elokuussa julkaistu.
4: Niin, elokuussa tulikin. Ja säkinhän varmasti kuuntelee Backmanin vielä ratiopookia ja epäilet, että se isäkin taitaa kuunnella, että molemmille terveisiä.
0: Ja minä epäilen, että Backman on jossakin hetkessä niin tango kuningas.
4: No sitähän me kumpikin ollaan ennustettu.
0: Joo, se on meidän kristallipalossa.
4: No, sä alkoit sen jälkeen ennustamaan, kun mä sanoin, että sitä tulee tango kuningas.
0: En ole kuullut sun sanoa.
4: Etkö?
0: Mutta ei meidän tarvitse tuosta kiistaa tehdä. Näin selvästä asiasta on turha kiistellä.
4: Niin, että kummallakin on hyvät ennustajalahjat, vai miten se meni?
0: Niin, ja eikä me tarvita niitä ennustajalahjoja, kun jäähän vaan odottamaan. Meidän pitää olla vaan kärsivällisiä nyt.
4: Ei sitä tarvitse enää monta vuotta, että semmoinen ei ensi eikä seuraavana vuonna, mutta eikö se sitten tule?
0: No, se lappu pitää laittaa vetämään, se on niin kuin se ainut. Osallistua pitäisi.
4: Niin, no, kyllä se sitä tietenkin vaatii, että pitää osallistua, niin voi voittaa.
0: Joo, ei ne muuten palakit.
4: Mutta kyllä se tällä hetkelläkin päihittäisi monta tangokuningasta, että on sen verran lahjakas laulija.
0: Päästetään kohta ääneen, mutta kenelle Raimo laitat terveisiä suorassa lähetyksessä?
4: Kyllekään. Olhava Mittamissa se soitteli ja pani kaikille terveisiä, niin jos minäkin tekisin samalla lailla ja laittaisin kaikille terveisiä, niin niin pitkä rimpsu, jos ollaan kaikki luettelemaan, niin siinähän menisi huomiseen päiväkin vielä kokonaan. Että
0: menee. Joo, se menee pitkästi. No, mutta siinä meni kaikille.
4: Kaikille. Niin ruvetaanpa juhua kuuntelemaan.
0: Joo, ei muuta kuin se on moro ja ei muuta kuin jossakin kohtaa koetahan sinäkin laittaa päätä tyyny.
4: Sittenhän se jossakin vaiheessa laittaa.
0: Jes, se on moi.
4: Yeah, moi.
5: Kuuntelet parhaillaan Pouki Viihteellä 10-vuotisjuhlalähetystä.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kuuntelet parhaillaan Pooki-viihteellä 10-vuotisjuhlalähetystä.
1: Oikein hyvää iltaa Radio Pooki ja Pooki-viihteellä show. Se on 10-vuotisjuhlailta. Isot onnet siitä, se on hieno saavutus. Mutta niin on kyllä hieno ohjelmakin ja loistavat juontajat. Mekin Pekkaniskan pojat on saa tulla useaan otteeseen mukana hetkissä ja jopa retkissä. Ollaan tehty vaikkapa bussireissu tuonne Suukosken keitaalle, kerran Joonas. On hienoja hetkiä ja monta mukavaa juttua meidänkin ohella vietetty. Ei muuta kuin reipasta seuraavaa 10 vuotta. Kaikkia hyvää onnea ja menestystä ja terveisiä tietysti kaikille kuulijoille, toivottaa Pekkaniskan pojat.

0: Johanna Rantsi tässä, moikka. Oikein paljon onnea Pooki viihteellä 10 vuotta. On ollut ihan mahtava seurata, miten Joonas on kehittänyt vuosi vuodelta tätä ohjelmaa ja hän keksii kuulijoille aina uusia kivoja kilpailuja ja juttuja. On myös ihanalla mukana lähetyksissä kuuntelemassa ja sitten myös aina silloin tällöin Joonaksen juontoparina on saanut olla juontamassa. Ikimuistoisinta on se, että kun kuulijat on toivonut mun biisejä, niin sit on saanut vaihtaa ihan puhelimitse heidän kanssaan siellä juontohommissa muutaman sanan. Se on jäänyt mun mieleen ja on tosi ihana juttu. Ihanaa keskiviikkoa ja nautitaan upeasta Pooki viihteellä juhlalähetyksestä.
1: Kuuntelet parhaillaan Pooki viihteellä 10-vuotisjuhlalähetystä.

0: Johanna Rantsia. Miksi, missä ja miten? Kello on varttia vaille 12, tuommoinen 15 minuuttia toisin sanoen, ja sitten on 3.9. Ja sitten on se päivä, kun 10 vuotta sitten tämä ohjelma lauantai-illassa tosin silloin starttasi. Mutta nyt ollaan keskiviikkoa menty jo monta monituista vuotta. On jo kauan sitten pudonnut laskuissa siitä, että monesko laatuaan. Pitkään olin sillä lailla, että mulla oli tukkimiehen kirjanpito, että montako lähetystä, montako Puoki Vihtelä iltaa on ollut, mutta nyt en ole kyllä enää pitkään aikaan pysynyt laskuissa. Kuvaviesti tuli, on Kade Hannele laitto viestiä. Siellä Taivalkoskella ollaan hereillä ja kohta muikkukukkoa maistellaan. Että muikkukukko olisi kyllä semmoinen, että se pitää, jostakin pitää saada kyllä, pakko saada käsin muikkukukkoa, on hyvää. Tykkään kyllä. Oulussa kuuntelen live-lähetystä ja tuli nälkä, niin siellä on sitten tehty Kirsti laitto viestin pizzasta.
1: Mitä minä nyt sitten oikein saan? Pitääkö mun lähteä ajelemaan Ramin grillille Kempeleeseen aurinkokuja ykköseen vielä? Onko se vielä Ramin grilli auki?
0: Keskiviikkona tähän aikaan. Ramingrilli.fi. Ramin grilli Kempele. Suljettu tällä hetkellä. No, se on ihan... Pitäähän heidänkin välillä olla nukkumassa. Vai onko? Hei, katsonko mä nyt sitten väärin? Ei, kun avoinna. Mähän katsoin ihan väärin. Anteeksi, se on yhteen asti tietenkin auki. Joo, onhan tässä vielä tunti sitten aikaa mennä Ramirillille Kempeleeseen, aurinkokuja ykköseen. Pitikö tuo melkein lähteä? Jaksasko tuota vielä ajella? Pitkähän tuo ei ole matka. Se vaan pitää aloittaa.
2: Hei Joonas, onnea sinulle sinne ja mukavaa 10-vuotispäivän jatkoa ja yötä. Täällä sitä Ruotsissa valvotaan, kuten tavallistakin. Ja mietiskelen tässä tätä elämää ja kuuntelen teitä. Terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille. Ja pitäkää toisista huolta. Voimia ja haleja toivottaa Merja Torsellasta.
0: Kiitos Merja. Joo, Ramin grilli, onhan se tietenkin yhteen asti, totta kai se on auki. Ramin grilli melkein voisi sanoa, että aina auki, ei koskaan kiinni, mutta kyllä hekin jossakin kohtaa laittaa aina sitten ovet kiinni. Mutta ei vielä kerkiä Ramin grillillekin syömään. Ja itse asiassa tämä seuraava pikkasen liittyy siihen, nimittäin kuullaan yhdet ääniterveiset, joiden yhteyteen pitää vielä muistaa sitten sanoa tätä seuraavaa. Nimittäin muistutetaan kaikille, tämä kyseinen henkilö, kohta kuulette kuka haluaa muistuttaa sitä, että hän suoritti syömishaasteen luvatusti 18.3. lähetyksen jälkeen ja söi kempeleläisen kokonaan 1,2 kiloa täyttä tavaraa. Ehkä muistatte, kuka sillä muun muassa kävi. No ei todellakaan Lare Siltala, Larekin saada sitten loppujen lopuksi. Olisiko ollut vähän, että hänen vaimo auttoi, mutta no, laskettiinko se? No, mutta Teemu Ahtonen sai puhtaan suorituksen. Siitä on ainakin ihan sata varma.
3: Tässä Teemu Ahtonen, iskelmälaulaja ja oikein suuret juhlaonnittelut Pooki Vihteelle showssa. Siellä Joonas Hepolalle ja tietysti kaikille kuuntelijoille. Kiitos Joonas, ollut suuri kunnia päästä käymään useamman kerran siellä studiovieraana ja aina on ollut hauskaa. Ja tuossa jokunen vuosi taaksepäin, kun oli Pooki Vihteellä showssa, niin silloinhan me sitten vedettiin niin sanotusti överi pitkä lähetys. Enkä edes enää muista, että miten pitkä se oli, mutta pitkäksi vedettiin ja hauskaa riitti. Ja nyt tuossa tsekkailin omia logikirjoja, niin tämän vuoden maaliskuussa 18.3. taisi olla, kun viimeksi olin siellä, niin paljon lämpimiä muistoja. Radio Pooki Vihteellä show. Kiitos tuhannesti Joonas Hepola. Oikein hyvää syksyn alkua sinulle ja kaikille kuulijoille. Nautin elämästä. Soikoon vaikka se kappale, koska se on soinut monta kertaa muullonkin, kun on näitä lähetyksiä pietty.
4: Kuuntelet parhaillaan Pooki Vihteellä 10-vuotisjuhlalähetystä.

0: parhaillaan Pouki Viihteellä 10-vuotisjuhlalähetystä.
1: Radio Pouki. Liigan superkausi on täällä.
2: Tampere Tappara on Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: Hirvosenkari tässä, hei. Radio Pouki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
4: Pistäpä se Pouki isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
5: Vuonna 2016 syksyllä se alkoi. Ja nyt on kulunut tasan 10 vuotta. Ja edelleen.
0: Pouki Viihteellä. 10 vuotta.
6: Hei Joonas ja kaikki Pouki Viihteellä kuulijat ja ohjelman ystävät. Täällä TT Puron takaa soittaa ja toivottaa teille oikein mukavaa syntymäpäivän lähetystä tähän keskiviikkoiltaan. Joonaksen kanssa on tavattu aika usein näissä radiohommissa ja muutoinkin tuolla turuilla ja toreilla, niin kuin sanotaan, mutta yksi muisto on jäänyt mieleen. Minä kun olen kova kalamies, niin no olenkohan, mutta jäi mieleen, kun oltiin Joonaksen kanssa siellä Oulun kubeessa kalastusreissulla ja hän opetti ja tai opasti mua vähän sitten siinä virvelitouhussa ja minähän innokkaana sitten näitä ja läpänyt viitti, että mä näytän vähän mallia, mitenkä artisti heittää ja sehän meni sitten korkeimpaan koivun latvaan ja siinähän me sitten jotakin taiteiltiin tämän asian korjaamiseksi. Mutta täytyy myöntää, että sitten Sanginjoelle lähdettiin, kun oli lohta istutettu, niin vielä kalastamaan, niin siellä onnistuin kyllä sitten nappaamaan semmoisen alta kiloisen lohen. Että tämmöinenkin muisto Viihteellä ohjelmassa on käyty läpi ja monia muita ollaan käyty ja varmasti monet muutkin artistit ja yhtyeet ja niin edespäin, mutta oikein hyvää syntymäpäivä illan lähetystä ja hyvää jatkoa ohjelman puitteissa ja muutenkin. Ei muuta kuin lippu korkealle. Hei hei.

0: Vuonna 2016 syksyllä se alkoi. Ja nyt on kulunut tasan 10 vuotta. Ja edelleen. Pooki viihteellä. 10 vuotta.
1: Hei, oikeastaan tässä kohtaa iltaa ei ole kuin yksi sana, ja se yksi sana on kiitos. Kiva, että olette ollut tänäänkin kuulolla ja näin pitkään, te ketkä edelleenkin siellä radion vastaanottimien ääressä olette pooki päällä, niin hei, mahtava juttu. Tämä oli kyllä taas kiva ilta. 10-vuotislähetys, silloin kun tuli 10 000 tykkääjää tuolla pooki viihteellä Facebookissa, siitä on jo 100 vuotta aikaa, niin silloin oli kanssa, tai silloin taisi olla 10 tunnin lähetys, nyt oli tämmöinen kevyt 6-tuntinen 6:30 öin. Mutta oli kyllä kivaa. Ei voi, jos tuossa ennen 6, tai sanotaan vielä, että 5 aikaa oli vähän semmoinen fiilis, että mitäköhän tulee, mutta nyt on kyllä semmoinen taas kiitollinen ja hieno fiilis, että ai että tuli taas kyllä hyvä. Yleensä se on aina, että kun kello lyö keskiviikossa 18, niin itsellä ainakin on joku semmoinen napsahtaa vaan ja tämä on niin nättiä, tätä on kivaa tehdä. Ja kiva, kun olette aina keskiviikkosi siellä. Tämä nyt jokainen nyt ihan joka keskiviikko varmasti pysty olemaan eikä ole, mutta aina silloin kun pystyy ja laittelette viestiä, soittelette ja olette aktiivisia, kuuntelette, niin ne on tärkeitä juttuja.
2: No oikein hyvää torstaita 3.9. Kyllä on ollut kivat 10-vuotissynttärit. Kiitos siitä Joonakselle.
1: Kiitos, ja tänne tuli heti monelta kans viestiä, että täällä ollaan, ja sitten kans viestiä, että vielä lisää. Ne hei, kyllä se nyt oikeasti tässä kohtaa, niin tähän kohtaan laitetaan sitten piste tämän illan osalta. Paavo jatkaa sitten aamulla 6, mutta on nämä, näitä on oikeasti kiva tehdä. Nämä erikoislähetykset on, tämä on viesti nyt, Ilen viesti, nämä erikoislähetykset on aina mahtavia ja jonkinlaista radion historiaakin oikeasti. No ehkä myöskin niin, mutta joo, samaa mieltä, näitä on kyllä kivaa tehdä ja aina kun lähetykset venyy tänne jonnekin yöhön saakka, niin niissä on aina jotenkin semmoinen oma hohtonsa.
3: Kiitos hyvästä illasta, hyvää yötä, omaan kullan kuvia.
1: No näinpä juuri. Kiitos ja kiitos lähetyksestä. Sitä oli mukava kuunnella Eki Espoosta kanssa laitto viestiä.
4: Kiitos Joonas, olipa taas jälleen mukava ohjelma. Hyvää työtä.
1: Hyvää yötä myöskin sinne. Tähän pitäisi melkein ottaa sillä perinteeksi, että kun ohjelma päättyy, niin voi laittaa sitten tämmöiset lyhyet ääniviestit vaikka, että on ollut vähän semmoinen kuittaus, että hei, olin täällä kans kuulolla ja kiva kun oli taas sitä, tätä ja tuota, mitä kaikkea sinne illan aikana on tapahtunut. Tänään oli, en nyt ihan laskuissa loppujen lopuksi pysynyt, taisi olla noin 30 eri artistia oli tänään äänessä tämän illan aikana ja paljon, siis viestejä, toivottavasti suurimman osa viesteistä on täältä, ainakin Vappiviestit on lähetykseen kanssa käynyt läpi ja tuonne someihin, Facebookiin tuli semmoisia niinkin paljon viestejä, että ihan varmasti niitä kaikkia ei ole tähän lähetykseen luettu, mutta niitä voitte käydä lukaisemassa Pooki viihteellä Facebookissa. Meitä on tällä hetkellä yli 19 000. Katsotaanpa, ollaanko kaukana sitten jo siitä 20 000 rajasta. Ne on siihen vielä 19 161 tällä hetkellä. On siihen vielä pikkumatka. Mutta nyt minä toivottelen ja toivotan hyvää yötä. Ja päästään kaikki nukkumaan, jos tässä nyt ollaan odoteltu ja mietitty, että kuunnellaan nyt niin pitkään kuin jatkuu, niin nyt voi lähteä päätyynyyn ja nukkumaan. Itsekin otan auto alle ja tästä sitten hurautan unten maille. Huomenna Paavo, nyt voi sanoa, että alle 6 tunnin kuluttua ja samana päivänä tämän päivän puolella sitten uutta aamua starttaamassa. Ja mitä vielä? Tässä meinaa jo näköjään melkein äänikin loppua, on tässä sen verran paljon puhuttu. Ensi keskiviikkona jatketaan ja ensi keskiviikkona mulle saapuu sitten tänne juontopariksi Henri Stenroot ensimmäistä kertaa. Tangokunkku vuosien takaa. Ottakaa somesta ja googlatkaa. Kyseinen herra on tangokuninkaallinen ja pitkästä aikaa varmasti osa hänenkin kulmisia sitten kuulee niin niistä ensi viikon keskiviikkona. Tämä kappale, johon tämä ohjelma nyt päätetään, niin on sellainen, joka on kans ollut, sanotaanko, että ihan niitä ensimmäisiä soittoja. Ei nyt ehkä ihan ensimmäinen soitto ollut Pooki viihteellä ohjelmassa, mutta ei kauas heitä. silloin taas kans täällä mun kanssa juontoparina oli ja tätä kappaletta silloin fiilisteltiin hänen uransa ensimmäisenä. Sen jälkeen niitä kappaleita on tullut useampi lisää ja paljon keikkoja. Tämä on Nooralta elämä. Tämän myötä ensi keskiviikkoa ja hyvää yötä.

0: täältä. Oli kiva ilta. Tuu kuulolle taas ensi keskiviikkona kello 18 alkaen. Miksei aina voi olla keskiviikko ja pooki viihteellä.
1: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Oopis.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Suomi kutsuu Venäjän suurlähettilään puhutteluun Leipzigin lentokentän droonitapauksen vuoksi, kertoo ulkoministeri Elina Valtonen. Valtonen kommentoi asiaa keskiviikkona saapuessaan EU:n ulkoministerien epäviralliseen kokoukseen Irlannin Wicklowssa. Valtosen mukaan Suomi tukee Saksaa paineen lisäämiseksi Venäjää kohtaan. Saksan hallitus ilmoitti tiistaina, että Venäjä oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä ukrainalaisen rahtikoneen läheltä elokuun alussa. Lentokentän läheltä löytyi myös toinen drooni, josta löytyi merkkejä räjähteistä. Sisäministeriö kertoo myöntävänsä rajaturvallisuuteen, sisäiseen turvallisuuteen ja muuttoliikkeen hallintaan 29 miljoonaa euroa EU-rahoitusta. Rahoitusta myönnetään muun muassa hankkeisiin, joiden tavoitteena on kehittää tietojärjestelmiä, ehkäistä laitonta maahanmuuttoa ja torjua talous- ja verkkorikollisuutta. Lisäksi rahoitusta saavat hankkeet, joiden tavoitteena on sujuvoittaa oleskelulupien käsittelyä ja vahvistaa turvapaikkahakemusten käsittelyn resursseja. Rahoitus myönnetään EU:n sisäasioiden rahastoista viime kevään hakukierrokselta.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen kotiillan. Se kyllä sano, että sitä tanssituttais.
3: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: uutispäivästä.
1: Suomalaiset yritykset nostivat huhti-kesäkuussa pankeista yrityslainoja 13% enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana, kertoo Suomen Pankki. Lainoja nostettiin lähes 8 miljardin euron edestä. Hieman yli puolet nostoista tehtiin kesäkuussa. Muista rahoituslaitoksista yritykset nostivat uusia lainoja lähes 30% vähemmän kuin huhti-kesäkuussa vuosi sitten. Lainoja nostettiin 1 miljardilla eurolla. Muut rahoituslaitokset ovat myöntäneet suurimman osan uusista lainoista pienille ja keskisuurille yrityksille. Alkoholittomien juomien myynti kasvoi Alkossa 37% tammi-elokuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myynnin kasvua ovat vauhdittaneet muun muassa maltillisemmat juomatavat, Alko kertoo. Alkoholittomien osuus on kuitenkin vain alle 2% Alkon kokonaislitramyynnistä. Alkoholittomia juomia myydään eniten perjantaisin. Alkon mukaan alueittain katsottuna alkoholittomien osuus juomamyynnistä on suurin Pohjanmaalla ja Kainuussa. Uudellamaalla alkoholittomia juomia taas myydään litramääräisesti eniten.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

0: valintoja uutispäivästä.
1: SDP:n kansanedustajan Mia-Petra Kumpula-Natrin vapautuspyyntö eduskunnasta on hyväksytty puhemiesneuvostossa yksimielisesti. Asiasta kertoi eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho STT:lle. Halla-ahon mukaan puhemiesneuvosto totesi, ettei Kumpula-Natrin tapaus sijoitu kaikkein kyseenalaisimpaan päähän eronpyyntöjä, eikä vapautuspyynnön hyväksyminen siten vesitä puhemiesneuvoston tavoitetta nostaa kynnystä vapautuksen myöntämiselle. Kumpula-Natri haki vapautusta kansanedustajan tehtävästä siirtyäkseen teknologiateollisuuden, EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi lokakuun alusta alkaen. Syyttäjä on nostanut 5 ihmistä vastaan syytteet Helsinki-Vantaan lentoasemalla marraskuussa 2024 tapahtuneen työtapaturman takia. Työntekijä kuoli jäätyään asematasolla puristuksiin lentokoneen ja WC-tyhjennysauton väliin. Syyttäjä vaatii 4 rangaistusta työturvallisuusrikoksesta ja 1 kuolemantuottamuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Syytettyjen työnantajalle vaaditaan yhteisösakkoa, syyttäjä kertoo tiedotteessaan. Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Terve vaan, tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Nordea ennustaa Suomeen 1,7% talouskasvua tänä vuonna. Ensi vuonna kasvun ennustetaan kiihtyvän 2% ja pysyvän siellä myös seuraavan vuoden. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu välittyy viiveellä myös työ- ja asuntomarkkinoille. Työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Nordea odottaa talouskasvun kääntävän työttömyyden kuitenkin laskuun. Ennusteen mukaan työttömyys laskisi ensi vuonna noin 9%. Heinäkuussa työttömyysaste oli 10,5%.